0: dårligt af Danmark, og ville have bedre af for amerikanske øjne at vende sig mod USA i stedet.
1: I går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Endnu et farvand står over for en navneændring, i hvert fald hvis man spørger præsident Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, burde skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America, fremgår det af opslag på sociale medier. Navneændringen den kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for grænsen. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, det skriver Canadas premierminister Mark Carney på X. Trump han underskrev i januar et dekret, der pålagde at ændre navnet på farvandet, der ligger ud for Mexico og USA fra den meksikanske golf til den amerikanske golf. Det bliver skyet og i perioder meget regnfuldt i løbet af fredagen, og temperaturerne ligger mellem 17 og 20.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
3: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har, forbundet med differentieret moms.
2: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
4: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
2: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
5: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på noen. Han har betydd for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har vært en folkekonge i ordets rette betydning.
2: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet, det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
3: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
2: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt, men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab, det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag mest skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpe stor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt. Og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen, den 28. august, sommerens sidste fredag. Ja, det er faktisk lige der, vi er. I næste uge, så går vi jo altså officielt ind i efterårssæsonen, men inden da, så skal vi jo altså lige nyde denne her sidste sommerweekend. Og den har jeg altså tænkt mig at sende dig i retning af med en lille times tidlig musik og morgenrutiner. Der er både blid, men insisterende musik til din sjæl. Der er et af morgenklubbens medlemmer, som har foreslået en kropslig kickstarter. Jeg har også forberedt en quiz til din hjerne, og så er der jo altså endnu en lytter, der sørger for, at vi lige får åbnet hjertet med en hjertestartersang. Så lad os da bare få sat skub i denne her fredag, og det gør vi her med musik fra Mathias Ranch og Fria Sager og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.

Gabrielle og Out of Reach, et nummer, der faktisk også godt kunne begå sig som det, vi skal til nu, nemlig en godmorgen-natsang. Men i dag, der har jeg faktisk modtaget et forslag til en godmorgen-natsang. Det er Anne, som lytter med fra Frederiksberg, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er man sådan set velkommen til. Altså egentlig er det jo kun den kropslige kickstarter og dagens hjertestarter-sang, som man kan få lidt indflydelse på. Men det her er sådan en klub, hvor vi hører alles mening, og hvis man altså har et forslag,

Selvom det egentlig hovedsageligt er den kropslige kickstarter, som jeg modtager gode forslag til, og så selvfølgelig også hjertestarter-sangen, så er jeg aldrig helt afvisende, hvis der er nogen, der har et godt bud på en godmorgen-natsang. Det havde Anne fra Frederiksberg, altså, og derfor havde Anne skrevet ind til mig og foreslået, at vi kunne da godt lige tage og høre Moby og Porcelain en af dagene som godmorgen-natsang. Og det blev så i dag. Hvis du har et bud på en godmorgen-natsang, jamen så skal du da ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Som altid så foregår al kommunikation på morgenklubben@dr.dk. Her, der er det Shabuzi, der har gode nyheder til os. Good news.

Yusu Ndur og Nina Cherry her sammen på 7 Seconds. Klokken er 6:05, og derfor skal vi nu have sådan lidt bevægelse på systemet og på musikken, så at sige. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har hævet ud af den store forslagskasse, det er et forslag fra Leffe, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie Klubbestyrer. Jeg vil gerne lytte til The Carpenters og Top of the World, for så vil jeg føle mig som sådan, altså på toppen af verden, og en dejlig dag vil begynde. Med venlig hilsen, Leffe." Og Leffe, kunne vi ikke alle sammen godt lige trænge til at føle os sådan helt på toppen af verden? Jo, det tror jeg vist nok, vi godt kan. Så lad os da her gøre forsøget på at få det lige præcis sådan sammen med Carpenters og Top of the World. Such a-

Leffe havde foreslået denne her fredag morgens kropslige kickstarter Carpenters og Top of the World. Super fint nummer, og hvis du har et nummer, som er lige så fint, eller i hvert fald i din egen optik er lige så fint, så er du meget velkommen til at foreslå det som kropslig kickstarter. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig direkte der. Og du kan jo altså skrive når som helst, altså det behøver ikke kun at være her i tidsrummet mellem klokken 5 og 6. Den er åben 24 timer i døgnet, den postkasse, så du fyrer den bare af. Lige nu her, der skal vi så til gengæld fyre den af sammen med YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

Kvinden, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste hele vejen hen over sommeren, Ella Langley, fik du her med Be Her. Og med den, så er klokken blevet 6:06, og det er kvistet i morgenklubben. Og her skal vi sådan set blive lidt i den der nye musik, for i dag der skal vi quizze i kategorien 20'erne, eller den sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, som siden har arbejdet sig op til et stort internationalt hit. Men hvad hedder sangerinden? Ja, den er lidt svær i dag. Vi er altså tilbage i 2024, hvor en amerikansk sangerinde sendte sangen Love Me Not på gaden. Og det er altså en sang, som stille og roligt har arbejdet sig op til et kæmpestort internationalt hit. Men spørgsmålet er, hvad hedder sangerinden, som altså står bag det her nummer Love Me Not? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det ligger og venter på dig lige efter Jonah Blacksmith featuring Megdes her på So You.

Jonah Blacksmith havde fået selskab af Magdes her på nummeret Saw You Dancing. Og lige før den, ja, der fik du selskab af dagens musikalske spørgsmål i vores musikquiz, hvor der i dag bliver quizet i kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, et nummer, som sidenhen har arbejdet sig op til et stort internationalt hit, men hvad hedder sangerinden? Og ja, indrømmet, den var lidt svær i dag, men det kan også godt være, at du bare havde svaret lige med det samme, for hun hedder nemlig Raven Lenae. Og Raven Lenae er ikke noget sådan helt ubeskrevet blad i musikbranchen. Faktisk så udsendte hun sin første EP helt tilbage i 2015, da hun var bare 17 år gammel. Og siden så har hun sådan støt og roligt arbejdet sig frem og opad i branchen. Og i 2024, der udgiver hun så den her famøse single, Love Me Not. Sidste år, der varmede hun så op for Sabrina Carpenter på hendes turné. Og nogenlunde samtidig, så er det altså, at det her nummer, Love Me Not, det eksploderer i popularitet og sender altså Raven Lenae fra sådan en placering omkring nogle 80 på Billboard's Hot 100 og så helt op i top 10. Hun er blevet kaldt for mange ting, blandt andet en dyppet i honning og teen spirit udgave af Kelis, synes jeg selv er en meget fin beskrivelse. Og der er altså også flere anmeldere, som har sammenlignet hende med gigastjerner som Billie Holiday og Erykah Badu. Her der får du hende med det nummer, der indtil videre er hendes største hit, Raven Lenae og Love Me Not.

Raven Lanay, ifølge en enkelt anmelder, altså en dyppet i honning og teen spirit udgave af Khalees. Her fik du hende med hendes indtil dato allerstørste hit, Love Me Not, og det gjorde du, fordi Raven Lanay i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så har jeg lige et enkelt nummer, som i den grad ligesom lige varmer op til det, vi skal nu. Her der er det nemlig Nephew og hjertestarter.

Nephew fik du her med hjertestarter, og det er jo sådan set meget passende, for det er lige præcis det, vi skal til nu. Dagens hjertestarter-sang, her hvor klokken er 10 minutter i 6, der skal vi selvfølgelig have den på banen. Og det skal vi i dag med en hjertestarter-sang, som er bestilt af Lars. Og Lars har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lars' mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære alle sammen i Morgenklubben. Jeg nyder at høre Morgenklubben hver morgen som fast lytter. Enten er jeg i bad, eller også så er jeg ude og lufte hunden. Det er den skønneste start på dagen. Kæmpe enig, Lars. Indtil videre, så lover det godt for den her mail. Nå, Lars han skriver videre. I dag er det så blevet min tur til at få opfyldt mit ønske til dagens hjertestartersang. I dag vil jeg nemlig godt hylde min dejlige kone Tine, som fyldte 50 år for 9 dage siden, og lige nu er vi sammen på vej på ferie med vores børn, svigerbørn og forældre. Foran os venter 9 dages ferie i Italien, et land, som vi begge to elsker højt og nyder at komme tilbage til år efter år. Selvom vi kun har været gift i 2 år, den 7. september, har vi før det kendt hinanden i cirka 25 år, og vores børn har blandt andet gået i børnehave og skole sammen og betragter hinanden som ægte søskende og er meget tætte. I flere, parentes læs mange år, havde jeg af flere omgange gjort stærke tilnærmelser og forsøg på at blive kæreste med dig. Men det var først efter, at vi begge havde et par andre forhold bag os, at du endelig overgav dig i slutningen af 2018, og siden har vi været sammen næsten hver eneste dag. Vi arbejder begge to rigtig meget, men formår alligevel at hygge os og slappe af, når vi endelig holder fri. Jeg glæder mig til at holde ferie med dig og familien den næste uges tid. Din husbonde Lars for evigt. Og Lars, jamen kæmpe stort tillykke til Tine med de 50 år der for 9 dage siden. Og så også kæmpe god tur til jer alle sammen, når I nu rejser afsted hele familien på ferie. Jeg synes, vi fejrer det hele med det nummer, som du har bestilt til Tine, som dagens hjertestartersang. Har Lars nemlig ønsket, at vi skal høre Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Der er for evigt var lige præcis det nummer, som Lars gerne ville spille som hjertestarter-sang for sin kone Tine. Tine havde nemlig fødselsdag for 9 dage siden, hvor hun rundede de 50. Og det skulle altså fejres med en hjertestarter-sang, og så også lige med en lille ferie, som hele familien er på vej afsted på. Hvis der er nogen, som du synes skal fejres med en hjertestarter-sang, så er du ligesom Lars meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen står og tripper for at give dig sidste nyt her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå en smuttur omkring Medina, og kun for mig og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag, og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et af de rauseste menneskene, som findes, og han har klart at vinde landet på en helt sånn genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg blev lidt overvældet selv, for det
1: Han er nok et af de mest gavmilde mennesker, der findes. Han er lykkes med at have vundet landets hjerter gennem hele sin levetid. Så jeg bliver overvældet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødsningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiske, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikoptere man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere herover de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Dance Monkey, hvad er det her fra Tones and I, hvor klokken er blevet 8 minutter over 6.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og på denne fredag morgen, der er det Cecilie Kjeldsen, der holder øje med trafikken.
3: Og morgenmyldretiden, den er ikke stået op endnu. Det kører så flot over hele billedet. Den stil, den fortsætter i den kollektive afdeling. Både bus, tog og metro kommer afsted efter planen.
0: Det var da herligt. Der er ikke nogen, der har fået en lille måneformørkelse til at påvirke trafikken.
3: Nej, det spiller ikke ind her.
0: Nej, for nu er det jo kun 2 uger siden, at vi havde en solformørkelse her i landet. Og her til morgen, der kan man opleve en måneformørkelse, og den piker eller kulminerer jo faktisk her om 4 minutter.
4: Klokken 6.13, ja, det er månen, der bevæger sig ind i jordens skygge, og så bliver den gradvist formørket op mod 93% af månen bliver dækket, mens de sidste 7% så lyser som sådan et tyndt, klart sejl. Hvis du er oppe nu, så kunne du jo eventuelt lige gå ud, medmindre selvfølgelig du er oppe for at se måneformørkelsen. Så kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra dig. Men hvis du først hører om det nu, så hvis du lige har lidt minutter til overs i din kalender her til morgen, så kunne du lige gå udenfor og så kigge på den. Skal jeg ikke gå ud og kigge på den?
0: Ja, det synes jeg faktisk, fordi når jeg står og kigger ud af vinduet, jeg kan ikke se den.
4: Kan du se, at himlen har et mærkeligt skær?
0: Den har et rødligt skær, ja. Det kan jeg godt se.
4: Det gode spørgsmål, skal man have særlige briller på? Nej, man kan bare give den gas med sine egne øjne.
0: Nej, det er ikke ligesom solformørkelsen, at man skulle have de særlige briller på. Ved du hvad, Britt, så sender jeg dig ud af døren.
4: Hej, hej.
0: Vi ses om et øjeblik. Vi får lidt musik her fra Rosa, mens Britt hun hopper udenfor. Rigtig hjertelig godmorgen. Klokken den er 10 minutter over 6.

0: Min ven her fra Rosa. Hvis du her til morgen kigger op på himlen, så vil du nok kunne se et lille rødt skær. Og det er simpelthen, fordi der er måneformørkelse her til morgen, hvor at månen den bevæger sig ind i jordens skygge for gradvist at blive formørket. Og det er op til 93% af månen, der dækkes. Og det er altså her klokken, faktisk lige nu, 6.13, at det skulle kulminere. Så nu har vi sendt Britt ud, og det blæser i hvert fald, kan jeg høre, Britt. Er du kommet ud og kunne se månen?
1: Altså, ja, jeg står for enden af Kaj Måsvej ved Amagerfælledvej, og lad mig bare sige, jeg kan ikke se en skid.
0: Du kan ikke se en skid?
1: Nå, men jeg kan se, der, jamen, jeg kan da se, der er sådan et skær på himlen, men er det solen, eller er det månen? Altså, jeg ved det ikke. Jeg er faktisk lidt skuffet, kan jeg komme med her?
0: Nå, ej, det er, altså sådan, himlen, hvis du nu lige skulle beskrive...
1: Jeg kan ikke...
0: Hvis du nu lige skulle beskrive, hvad det er, du ser, hvis du ikke kan se hverken solen eller månen. Himlen, den har jo et rødt skær, kan jeg se. Er det mere tydeligt ude hos dig?
1: Det er rødt skær. Ja. Men jeg kan ikke se solen eller månen.
0: Ved du hvad, Britt, der er lige lidt... Der er simpelthen lidt meget vind, der går i din mikrofon, så nu slukker jeg lige for dig, bare lige sådan så... Og så kom lige tilbage igen. Ved du hvad, det var også lidt ærgerligt nu, når du ikke kunne se så meget. Det skal jeg beklage. Du må nyde det røde skær, der trods alt er med. Ja, det var måske ikke lige verdens største succes, det her. Men du kan i hvert fald, hvis du kigger op mod himlen, se den her måneformørkelse. Forhåbentlig der, hvor du er lige nu.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Dracula var det her fra Tame Impala og Jenny, og det er, hvor klokken den er blevet 6:59. Og hvor du er kommet tilbage i studiet, Britt, for vi sendte dig ud på noget feltarbejde.
1: Kæmpe skuffelse. Kæmpe skuffelse. Altså, min præstation, kæmpe skuffelse. Vinden, kæmpe skuffelse. Månen! Jeg kunne ikke se en disse. Vi har fået en sms fra Peter i Glostrup, og tak fordi du skriver til os, Peter, som er flittig til at skrive. Det kan vi godt lide, skriver, er i Glostrup, det er overskyet, jeg kan ikke se månen. Det I ser, det er solen, der står op. Nå. Jamen, fordi det er sådan, okay, men hvor skal vi vide det fra, agtigt, fordi månen er jo også rød.
0: Ja, den er nemlig kobberrød på grund af den her såkaldte måneformørkelse, men
1: ja.
0: Hvor at, hvad hedder det, månen, den glider ind i jordens skygge, og så er det netop de her atmosfæriske partikler, der ligesom gør, at månen, den bliver farvet rød. Men du og jeg, Britt, vi er jo ikke astrofysikere.
1: Nej, og hvis du kigger ud nu, så kan du også se, nu er der slet ikke noget skærp over, nu er det bare gråt i gråt. Så spørgsmålet var, fordi månen, den er jo, altså nu er det jo overstået, ja. Så var det i virkeligheden noget måneformørkelse, vi så. Vi skal tale med en mand, som har sat sit vækkeur mega tidligt. Han har været op nogle timer for netop at følge med det, der så er sket på himlen her til morgen. Ja, vi taler med ham om sådan cirka 20 minutter.
0: Det gør vi i hvert fald her. Der skal vi høre fra Tue Vest en sang om kærlighed.

0: En sang om kærlighed her fra Tue Vest, hvor klokken den er 7:05. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Det er ikke, fordi I har vejene helt for jer selv. Der er mange morgenfriske bilister på indfaldsvejene, men det kører altså stadig med topfart langt de fleste steder.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Birds of a Feather her fra Billie Eilish, hvor klokken den er blevet 6:30, og du skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag begynder budgetforhandlingerne i Københavns Kommune, og for første gang er det SF og overborgmester Sisse Marie Velling, der sidder for bordenden ved forhandlingerne.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Det er jo det tidspunkt på året, hvor vi også får lov til at kigge lidt længere ud i fremtiden på, hvad er det, vores by har brug for,
2: siger overborgmesteren. SF går til forhandlingerne med ønsket om mere kontrol med Airbnb i hovedstaden og kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger. De konservative vil blandt andet have en times gratis parkering, Enhedslisten vil skabe mere tryghed på cykelstierne, og Venstre har særlig fokus på plejehjem for de yngste beboere. Socialdemokratiet og Frie Grønne er de eneste partier, der står uden for konstitueringsaftalen, som blev indgået efter kommunalvalget i november. Men alle partier vil blive inviteret med til forhandlingerne, siger Sisse Marie Velling.
3: Jeg ved, at alle partier kommer med en liste af ting, som de synes er vigtige for byen, og så kigger vi ligesom på, hvad er økonomien og hvad er muligt, og prøver at få så mange som muligt ting igennem.
2: Budgettet skal vedtages den 1. oktober. Svejseapparater, lodning og byggeteknikker, ja, det kan måske virke lidt fjernt, hvis man kommer ud af gymnasiet med en rød eller blå studenterhue. Derfor skal gymnasiale studenter, der begynder på en teknisk uddannelse på Erhvervsakademi København, gennem et praktisk 4-ugers forløb med titlen praktikum, inden de begynder på den almindelige undervisning. Ifølge uddannelsesdirektør Eva Valke er målet, at de studerende lettere kan følge med de medstuderende, der har en erhvervsfaglig baggrund.
4: Vi håber på, at de bliver mere trygge i det at starte en teknisk uddannelse, når man nu ikke har haft noget teknisk i sin, for eksempel en gymnasial uddannelse. Vi håber også på, at det kan øge fastholdelsen af de her studerende.
2: Det første hold studerende, der skal igennem det nye forløb, er netop begyndt i mandags. En af dem er Bertram Bennemann Bischoff, der har en gymnasial HTX-uddannelse. Han blev meget positivt overrasket, da han fandt ud af, at han skulle gennem forløbet.
5: Jeg har ikke lært det praktiske. Jeg har ikke været håndværker. Jeg har haft en HTX. Det er vel over et år siden, at jeg har rørt matematik og fysik. Så også at få at vide, at jeg også får genoplært det, og ikke skal sidde midt i timerne og satse på at lære undervejs. Det var lidt en lettelse at høre det.
2: Og så kan vi også slå lidt sport, for både FC København og FC Nordsjælland er klar til Conference League-turneringen i fodbold. FCK slog i aftes Inter Turku 4-1 i Parken efter 0-0 i første kamp i Finland, mens FC Nordsjælland besejrede St. Gallen 3-2 på udebane i Schweiz og dermed går videre med en samlet sejr på 4-2. Det er skyet, og der er regn på vej, og den kan blive kraftigere med torden. Lokalt kan der også komme skybrud. Ud på eftermiddagen spredte byer igen, måske med skybrud og torden, men der vil også være perioder med opholdsvejr op til 22 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Livstegn her fra Rasmus Seebach, hvor klokken den er blevet 6:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en morgen, hvor vi havde lidt af en skuffelse fra start. For i dag, der har der været måneformørkelse. Den skulle kulminere her 6:13, og der sendte vi jo dig ud på gaden.
3: Og ja, det var en fesen oplevelse, lad os sige det på den måde. Ja, jeg så ikke en disse.
0: For at citere dig, så sagde jeg, jeg kan ikke se en skid.
3: Nej, det kunne jeg heller ikke. Jeg vidste ikke rigtigt, hvordan der var ledet sådan noget. Men, og Peter, vi fik så en sms fra Peter Glostrup, der skrev, jeg kan ikke se månen. Det er solen, der står op, derfor kan I se et rødt skær. Og vi har jo verdens bedste lyttere.
0: Det har vi i hvert fald, for jeg vil sige, der er også en, der lige holder dig lidt i hånden rent mentalt, for du er ikke den eneste, der er blevet snydt. Lonnie i Valby har også skrevet, googler man, hvor månen er lige nu, skriver Google, at den klokken 6:12 gik ned under horisonten, så jeg blev også snydt.
3: Ja, og der vil jeg bare sige, at jeg kunne have gjort mit forarbejde, så kunne jeg jo læse den glimrende artikel, der ligger på DR.dk, hvor der står, i Øst-Danmark, og det er jo her, vi er, sker solnedgangen for månen stort set samtidig med kulminationen, så jeg kunne faktisk have sparet turen ned til Amagerfælledvej, ned ad Kaj Munks Vej. Nå, lige om lidt, der skal vi tale med Lars, der har været tidligt op for at følge den her solformørkelse. Måneformørkelse for Søren da.
0: Vi håber, han har haft lidt større succes.
3: Det taler vi om lidt.
0: Ja, det gør vi.

0: Material Lover her fra Sienna Spyro. Det er ikke mere end 2 uger siden, at mange fik en på opleveren ved solformørkelsen. Og indtil for en halv time siden var der, gud hjælp mig, endnu en gang et spektakulært himmelfænomen.
1: Bortset fra, det var lidt svært at se i hvert fald her, hvor vi er. Siden 4:45 i nat, der har der været en delvis måneformørkelse her klokken 5:15. For lige under en halv time siden, der toppede formørkelsen, hvilket gjorde den sidste del af månen til en blodmåne. En af dem, der havde sat uret til 5:15, skulle jeg ikke gøre det værre end der. Det er Lars Petersen, der har en Ph.D. i astrofysik og underviser på UC Syd. Godmorgen, Lars.
2: Ja, godmorgen.
1: Nå, hvad var det så, vi gik glip af, os der ikke var med på rejsen med måneformørkelsen?
2: Jamen, jeg gik også glip af det, fordi jeg var så godt nok op og observere, mens månen faktisk var over horisonten der ved femtiden. Men altså, der hvor jeg bor, der var der fuldstændig tæt skydække, så der var ikke noget at gøre, men det skulle jo prøves.
1: Altså, hvor skuffet er du?
2: Jamen, det var da rigtig, rigtig ærgerligt. Altså, men der skal nok komme billeder på nettet og så videre, men det er jo en personlig oplevelse. Men selv siger, det lytter det fede, ikke?
1: Jo, fordi det er jo det der med, jamen, det er jo ikke rigtig det samme. Altså, det er lidt ligesom, hvis man ser feriebilleder fra en god ven, der har været på Maldiverne, ikke? Det er lidt sjovere at være der selv, ikke?
2: Jo, man skal opleve det med egne øjne og egen krop, helt sikkert.
1: For buresiden, der havde vi jo den her sjældne solformørkelse, som jo først kommer tilbage om 700 år eller noget i den stil. Hvor ofte sker det, som du gik glip af her de tidlige morgentimer? Hvor sjældent er det med de her måneformørkelser?
2: Ja, der er sådan et par år imellem dem, sådan cirka. Måneformørkelsen, de er nemmere at se end sol. Altså, de dækker et større areal på jordens overflade, så vi får oftere måneformørkelsen at se. Og det er allerede det er jo faktisk nytårsaften 2028, at vi har chancen igen med måneformørkelse.
1: Så det er jo altså om lige over et par år, at vi syvsover, vi får chancen igen, og så kan man jo krydse fingre for, at det bliver virkelig flot vejr den dag.
2: Lige præcis.
1: Og jeg har læst mig frem til faktisk, at det kommer til at ske, mens kongen holder nytårstale.
2: Jamen nu er det jo sådan, at det er jo sådan et forløb jo, så derfor kan man både se formørkelsen og kongens nytårstale.
1: Altså, jeg elsker alting bare at timet. Lars Petersen, tak fordi du ville være med og tale med os her til morgen, selvom det var en lidt fisen oplevelse.
0: Jeg må altså sige, vi kan se frem til noget nytår i 2028.

0: I'll be there for you. Nu skal vi en tur ud i trafikken til Cecilie Kjeldsen.
1: Vi starter på Motorring 3, nordgående, for der ligger en knust trabjælke i det højre spor ud for tilkørslen fra Roskildevej. Trafikken ruller egentlig fint forbi, men vejhjælp de er lige på trapperne, og når de kommer frem, spærer de nok det højre spor, og det kan altså give ekstra propperi omkring Roskildevej. På det øvrige vej, der er der spredt fradyk lige nu, men generelt så fortsætter den milde morgentrafik.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Nu kommer der måske nu eller mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
4: En aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
4: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
4: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
4: Og sætter det.

0: Midt i en drøm her fra 1-2, hvor klokken er blevet 10 minutter i 7. Og hvis du er fodboldinteresseret, så kan det også være, at du føler, at du faktisk er midt i en drøm. For jeg skal da love for, at der er tur i den for de danske fodboldhold, der altså er her fra vores område, når de spiller ude i Europa for tiden. Onsdag der kom HB Køges kvinder godt fra start i den fineste turnering Champions League, hvor de spiller sidste kvalifikationsrunde. Og i aftes der gik både FC København og FC Nordsjælland så videre til gruppespillet i Herrenes Conference League, der er den tredje største europæiske turnering.
1: Og hørte du liga i aftes, så kan jeg godt forstå, hvis du her til morgen måske stadig lige skal have pulsen lidt ned, for der var mål, der var drama, og der var masser af stemning. FC København mødte finske FC Inter Turku, mens FC Nordsjælland var oppe mod schweiziske St. Gallen. Og du får lige lidt højdepunkter med det fra vores kommentatorer, Anela Mominovic og Frederik Lindved.
2: Der er godt nyt for dansk fodbold, nemlig FC København, der er kommet foran med 2-0 Mads Emil Madsen.
3: Så er der scoret i Schweiz, og det er FC Nordsjælland, der åbner scoringen i dag. Juhu Latanmäki til 1-0 og sender FC Nordsjælland et godt stykke tættere på europæisk gruppespil.
2: Altså skutten var hjemme for FC København. 3-1 til FCK her i park mod finske Turku.
3: Ja, så er der scoret igen i St. Gallen, og dimensanten FC Nordsjælland foran med 2-1 langt ude fra Prince Junior, der smadrer bolden ind. Hold op, og det godt sparket ind.
1: I sidste ende, der blev til 4-1 til FCK, og FC Nordsjælland vandt 3-2, og dermed der bookede de to altså plads til gruppespillet.
0: Det samme, det gjorde FC Midtjylland i øvrigt også til den samme turnering, og så skal vi også lige have med, at de danske mestre fra AGF, de simpelthen også lige hopper en tur med i Conference League. De klarer nemlig ikke det portugisiske storhold Benfica i Europa League, men så er det jo måske også en fin lille trøstepræmie, man kan få lov at være med i gruppespillet i Conference League. Hvem de danske hold, de skal møde, det kan man finde ud af i dag, når klokken den bliver 14, for der er der nemlig lodtrækning, og det kan du læse mere om inde på dr.dk.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet, altså her fra Malte Ebert. Klokken den er 7:05, og der skal du have en radioavis. Den får du fra Niels Christian Lang, og han kan oplyse dig mere om, at man jo i Norge venter på nyt om kong Harald, efter hans tilstand i går blev forværret og betegnet som meget alvorligt. Det er altså i radioavisen, som du får her efter The Minds of 99 på Under din sne.

0: Under din sne, altså her fra The Minds of 99. Klokken er blevet 7, og du skal have en radioavis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om Kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
2: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og ta farvel.
1: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Rekta på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
3: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at eller alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
1: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
3: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør at vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
1: Lød der altså her fra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
4: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
5: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
6: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
5: Tak for det.
1: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Og så til en vejrudsigt, mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
8: Du lytter til P4.

0: Børnene er den her fra Panama, hvor klokken den er blevet 7:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og på denne fredag morgen, der er det Cecilie Kelsen, der holder os opdateret på trafikken.
3: På Motorring 3 nordgående, der propper det kortvej til omkring Roskildevej, og længere fremme, der er der også noget køkørsel ved frakørslen til Nybrovej og igen til Jægersborgvej. Men bortset fra det, er der heldigvis ikke meget kø at fortælle om fra vejene. Det er sådan en rigtig fredag morgen, hvor det kører bedre end normalt.
0: Jamen, det er da bare herligt. Godt med lidt god energi fra start.
4: Så er der en risiko for, at man kommer for tidligt på arbejde.
0: Ja, det har du faktisk ret i. Nu var jeg lige over i det der med det lidt positive. Jeg har faktisk en lille hængeparti, som måske er i den mere negative form. Og det er simpelthen, fordi jeg har skulle have fat i en virksomhed. Jeg har kontaktet dem i tirsdags. Og de skriver så tilbage, jeg ringer inden for et par dage.
4: Ja.
0: Og nu er jeg så endt i det der limbo, når folk bruger de der lidt, sådan lidt fluffy tidsangivelser.
4: Altså, hvad er et par dage?
0: Ja, et par dage.
4: Er det et par dage, eller er det... Jeg vender tilbage.
0: Ja, og det er fordi, det jeg også er bange for, at hvis jeg så ringer her til eftermiddag, vil hun så føle, at hende jeg skal have fat i, vil hun så føle, at jeg er lidt for påtrængende?
4: Lidt hysterisk.
0: Ja.
4: Fordi hun sagde jo...
0: Et par dage.
4: Præcis.
0: Og jeg tror, det er det der med, når man bruger de lidt mere fluffy tidsbegreber, sådan noget som om lidt, et øjeblik, inden længe. Det er sådan, fordi din opfattelse af et par dage og min opfattelse af et par dage kan godt være lidt forskellig.
4: Mm. Det er dejligt uforpligtende at bruge sådan nogen.
0: Så jeg vil egentlig bare lige hurtigt spørge dig, Britt, om du synes, du jeg må ringe i eftermiddag, eller skal jeg give hende weekenden med?
4: Nej, jeg synes bare, du skal ringe.
0: Jeg skal bare ringe?
4: Jeg synes bare, du skal ringe. Nå, fordi et par dage for mig, der er det, jamen den tidsfrist, den blev jo overskrevet i går eftermiddag. Sådan et meget firkantet, vil jeg sige, men nu er jeg også sådan en firkantet type. Til gengæld så vil jeg sige, at det ikke er om lidt. Men om 3 minutter, vi skal tale med et menneske her i P4 Morgen.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her på Repeated, hvor klokken er blevet 14 minutter over 7. Og hvor vi nu skal kigge på et nyt tiltag. For de fleste af os kender nok følelsen af at skulle starte et nyt sted. Nye opgaver, man skal finde rundt i, og så er der ting, man bare ikke har prøvet før. Erhvervsakademi København vil forsøge at gøre opstarten sådan en smule nemmere for de studenter, der efter 3 år på gymnasiet tager hul på en videre teknisk uddannelse.
1: Derfor skal gymnasiale studenter igennem et nyt praktisk 4-årsforløb ved navn Praktikum, som begyndte tidligere på ugen. Eva Valge er uddannelsesdirektør på Erhvervsakademi København. Allerførst, hvorfor er det nødvendigt med et 4-årsforløb for de her gymnasiale studenter?
2: Ja, godmorgen. Jamen, der er jo flere ting, som det her gør det her som en god idé. Og I sagde det faktisk selv, altså vi har 4 uger, hvor vi har nogle unger, som kommer fra en ikke-teknisk baggrund, fordi de har gået på STX for eksempel, som måske ikke gerne så meget til den terminologi og også de værktøjer, vi bruger på de tekniske uddannelser. Og her blev de gjort klar, så de kan være en lille smule mere ligestillet med de EUD-studerende, som kommer på vores uddannelse. Og det giver en større tryghed, tænker vi, og dermed også en bedre fastholdelse. Det er i hvert fald et mål, vi har med det her praktikum.
1: Men er det ikke altid en udfordring, når man skal begynde på noget helt nyt?
2: Ja, det er det, og det er det altid, men vi tænker også, at vi kan gøre det lidt nemmere nogle gange, og det her praktikum er noget, som vi har ønsket længere, så vi kan gøre overgangen, som altid er svært fra en ungdomsuddannelse til en videregående uddannelse, lidt nemmere.
1: Og hvordan vil I så vide, om det har været en succes med det her 4-ugers forløb praktikum?
2: Selvfølgelig kommer vi til at evaluere på det, og det er jo klart, at så må vi jo se, om vi har fastholdt flere studerende, om de studerende også siger, at det her var en god idé. Det er jo dem, som kan svare på det. Men vi har også et meget

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Undressed var det her fra Summer, hvor klokken den er blevet 7:07.
1: Vores redaktør Markus Danmark, han sagde lidt tidligere på morgenen, at det her, det var jo jordens verdens længste måned, vi var i gang med. Og jeg slap af, den er 31 dage, altså ligesom oktober og december og alle mulige andre gode måneder. Men det, som Markus mente, det var sådan en august lige efter sommerferien, den kan økonomisk godt virke lidt lang.
0: Ja, fordi man har haft spenderbukserne på hen over sommeren og lige været den glade giver.
1: Præcis, og så er der det med denne august, at lønningsdagen, som for manges vedkommende er den 31. august, der skal man lige have en weekend med, inden lønnen den lander. Så vi har taget konsekvenserne af det, og at de store budgetforhandlinger i Københavns Kommune begynder i dag. Så vi har inkorporeret penge, løn, formue, whatever i vores DJ-battle. Og jeg siger det på den måde, for jeg aner ikke, hvad du har valgt, men det skal vi finde ud af på den anden side af nyhederne.
0: Det skal vi i hvert fald. Jeg vil bare sige så meget, jeg har undgået vores chef Morten, men det skal jeg også fortælle dig om, hvorfor. Ja.

0: prøveperiode her fra 11. august, hvor klokken den er 8:03. Vi skal en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
1: Jeg har ikke hørt til nogen større gener på vejene. Det kører stadig meget, meget flot denne fredag. I slipper dog ikke for noget tæt trafik på Hillerød Motorvejens forlængelse nu, og det er som vanligt i begge retninger mellem Allerød Syd og Allerød Nord.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk/trafik.

0: Nyheder fra DR København.
1: Liberal Alliance i København går ind til de kommunale budgetforhandlinger, som begynder i dag med høje forventninger til SF's nye overborgmester, Sisse Marie Velling. Gruppeformand Alexander Ryle har selv siddet med ved forhandlingsbordet 5 gange, hvor det var Socialdemokratiet, der sad for bordenden. Nu er Liberal Alliance med i den historisk brede konstituering, som sidste år gjorde Sisse Marie Velling til overborgmester. Så Alexander Ryle håber derfor, at hun vil udvise større åbenhed, end han tidligere har oplevet.
2: Vi har jo lavet en aftale om ny politisk kultur her på Rådhuset, og vi er jo mange partier, der har hjulpet SF og Sisse Marie med at komme til magten for overborgmesterposten. Så jeg forventer også, at hun kommer til at give lidt igen til os, nu hvor vi det er første budgetforhandling.
1: Sisse Marie Velling forsikrer, at alle partier er velkomne i forhandlingerne og vil blive hørt.
3: Jeg ved, at alle partier kommer med en liste af ting, som de synes er vigtige for byen, og så kigger vi ligesom på, hvad er økonomien og hvad er muligt.
1: Alexander Ryle og Liberal Alliance vil til forhandlingerne have fokus på blandt andet skattelettelser.
2: Kommuneskatten, det er helt klart vores første prioritet igen i år. Vi har jo været med til at sænke skatten 4 år i træk, så København nu har Danmarks laveste kommuneskat, men jeg mener ikke, vi er mål. Vi kunne godt tænke os at give endnu flere penge tilbage til københavnerne.
1: Hvor vigtigt det er for overborgmesteren at lande et bredt budget på tværs af partier, det spørger vi politisk kommentator Carsten Maj om 10 minutter. Det er på P4 København. Med en rød, mørkeblå eller lyseblå studenterhue på hovedet, der kan det være noget af en omvæltning at begynde på en videregående teknisk uddannelse. Derfor skal gymnasiale studenter, der begynder på en teknisk uddannelse på Erhvervsakademi København, gennemføre et nyt praktisk 4 ugers forløb, der hedder praktikum, inden de begynder på den normale undervisning. Sådan et forløb kan være afgørende, hvis man vil fastholde flere studerende på de erhvervsakademiske uddannelser. Det mener Stina Frank Elias, der er administrerende direktør i Tænketanken DEA.
4: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at når studerende falder fra på uddannelser, så kan det også helt sikkert have noget at gøre med, at man fagligt har svært ved at mestre det niveau, som uddannelsen er på. Og her har vi altså at gøre med en praktisk uddannelse, og det skal man også forberedes på, og det skal man især forberede på, hvis man kommer fra en teoretisk studentereksamen.
1: Og en af de studerende, der netop er begyndt på forløbet, det er Bertram Bennemann Bischoff. Han har en gymnasial HTX-uddannelse, og for ham er det en stor lettelse, at han får bedre mulighed for at følge med fagligt.
5: Det betyder rigtig meget, fordi netop fordi jeg har en HTX-uddannelse, så har jeg kun lært det teoretiske. Det har ikke været særlig meget hands-on. Jeg har ikke lært nogen af de praktiske færdigheder, det kræver, og så er jeg heller ikke vant til at stå med håndværk. Jeg er vant til at sidde med en masse formler, noget data og noget kode.
1: Der er udbredt regn på vej, som kan være kraftig, og med torden lokalt kan der også komme skybrud op mod 22 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Lucas Graham her på Ordinary Things. Klokken den er 6:06.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: En morgen, hvor vi nu vil hoppe lidt i økonomiens land. For på Københavns Kommune, der starter man budgetforhandlinger i dag. Og vores redaktør Markus Danmark har også været ude at sige, at den her tid på måneden, fordi den kan være lidt presset, fordi august meget hurtigt kan blive sådan en... Man har været lidt for rundhåndet med økonomien i løbet af sommerferien, og nu er der lige en ekstra weekend, der skal overstås, før man kan komme, før der er løn på mandag.
3: Så lad os da bare komme i gang.
0: Jamen, det vil du være. Vi skal nemlig i gang med...
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Uha.
3: Som omhandler penge, økonomi, dosh, slander, gyser. Vi har hver valgt en sang, som vi hver især mener skal spilles op mod radiovisen klokken 8. Det er dig, der lytter med, der bestemmer. Vi har lavet en afstemning. Den ligger i det her lyd.
0: Og jeg vil bare lige hurtigt deklarere, jeg har undgået vores chef, fordi sidst vi lavede DJ Battle af Vand, der anklagede du mig jo for at have fået hjælp.
3: Jamen, det var jo den skinbarlige sandhed.
0: Så nu vil jeg bare sige, den her, den er valgt ene og alene af mig.
3: Og det er fordi han ikke var her i går. Ja.
0: Hold nu op. Det her, det er en lille sang om en drøm.

0: Det er altså fra Gwen Stefani og Eve. Men jeg er jo spændt på, hvad du har taget med til mig.
1: Jeg har jo taget Andreas Oddbjerg med penge ind, penge ud. Den synes jeg, vi skal høre op mod Radioavisen klokken 8. Men som sagt, det er dig, der lytter med, der bestemmer, du kan være med i vores afstemning. Skulle du have lyst, den foregår i DR Lyd. Du hopper lige der i DR Lyd nederst, hvor der står live. Der hopper du ind, så vælger du P4 København, og så kan du se vores afstemning. Sæt i gang.
0: Ja, det synes jeg, det vi skal. Og mens du hopper ind og stemmer, så skal vi høre fra Taylor Swift her på I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew you, her fra Taylor Swift, hvor klokken den er blevet 41 minutter over 7. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg kommer sådan der i den. Det er nok, fordi jeg står og er lidt spændt på den DJ-battle, vi jo faktisk har sat gang i, hvor du kan stemme inde i DR Lyd. Hvilken sang skal vi høre op til radioavisen, som handler om økonomi? Det er altså inde i DR Lyd af dem, at du finder det. Og mens du stemmer, så skal vi lige til noget andet. For cykelstier, boliger, daginstitutioner, grønne områder og plejehjem. Ja, der er nok at tale om, når alle partier i Københavns borgerrepræsentation i dag mødes for at forhandle om kommunens budget for næste år.
1: Det er første gang i mere end 100 år, at det ikke er en socialdemokrat, men en SF'er, der sidder for bordenden på Københavns Rådhus. Så spørgsmålet er, hvor stor betydning har de her budgetforhandlinger og en endelig aftale for SF-overborgmester Sisse Marie Velling? Det skal vi have svar på hos Carsten Maj, der er politisk kommentator og rådgiver, og i øvrigt har sin daglige gang på Københavns Rådhus. Godmorgen, Carsten Maj.
2: Godmorgen.
1: Hvor vigtigt er det for Sisse Marie Velling at få et bredt budgetforlig?
2: Det er hendes første meget store eksamen. Hun er simpelthen inde ved det grønne bord. SF fik et flot valg ved kommunalvalget sidste år. Sisse Marie Velling blev overborgmester. Der er sket et politisk systemskifte i København, og nu handler det for Sisse Marie Velling om at lave et bredt budgetforlig, hvor stort set alle partierne er med. Gør hun det, så har hun et godt afsæt til resten af valgperioden, så er der ro mellem partierne, og der bliver leveret til partierne efter en konstituering, hvor 8 ud af 10 partier var det, pegede på Sisse Marie Velling som overborgmester. Så det er super vigtigt.
1: Og hvis hun nu ikke kan lande et bredt forlig, hvad så?
2: Jamen nu er det jo sådan i politik, at hvis hun ikke kan lande et bredt forlig, så ser hun lidt mere svag ud, og det giver blod på tanden hos de andre partiledere til simpelthen at presse ind i de sager, der kommer i de næste 3,5 år, før vi får et valg igen. Så det her, det handler både om at vise smidighed for Sisse Marie Vellings side, men også styrke.
1: Det lyder som om, at der er nogle rovdyr, der sådan kan lugte lidt blod, hvis det er, det går, som overborgmesteren gerne ser, det går.
2: Altså lige nu er der en meget god stemning på Rådhuset. Konstitueringen gik vældig godt. Alle partierne følte sig godt behandlet af Sisse Marie Velling. Så lige nu er det fredstid, men det plejer ikke at vare så lang tid på Københavns Rådhus.
1: Og nu går vi jo altså ind i budgetforhandlingerne. Hvor ligger de største stridspunkter?
2: Jamen altså, der er jo meget noget med trafik og parkering, som til vanlig. De konservative var ude med et frisk forslag om, at det skal den første time, du har din bil inde i København, skal det være gratis. De blå partier vil gerne have en skattenedsættelse. Man kan sige, at stridspunkterne kommer til at gå omkring skat, trafik, veje, parkering og sædvanlige. De sædvanlige områder, som man strides om i København. Men jeg er helt sikker på, at når vi når hen efter weekenden, tirsdag, onsdag, torsdag, så vil vi have et bredt budgetforlig, og alle vil gå ud af den fine sal inde på Rådhuset og være glade.
1: Men inden, der er jo Socialdemokratiet, som jo ikke er en del af konstitueringsaftalen sammen med Frie Grønne. Og de har jo så, kan man sige, måske en lidt speciel rolle i de her budgetforhandlinger.
2: Ja,
1: ikke?
2: Man kan sige, alt for Socialdemokratiet handler om at være med i et forlig om budgettet. Altså, vi skal ikke regne med store socialdemokratiske fingeraftryk i den her omgang. Socialdemokratiet blev savet ned i knæhøjde ved valget sidste år, og nu har de fået en ny borgmester, Andreas Kiel, som er vældig på Rådhuset, og det, han skal levere, det er at være en del af budgetaftalen.
1: Altså, næsten ligegyldigt hvad?
2: Næsten ligegyldigt hvad? Så må han bygge socialdemokratisk politik op i årene, der kommer. Men de ligger så fladt Socialdemokratiet i København, at bare det, jeg kunne skrive under på en budgetaftale, det vil være en sejr.
1: Det bliver interessant at følge. Tak skal du have, Carsten Maj, politisk kommentator, rådgiver, altså en mand, der har sin daglige gang på Københavns Rådhus.
2: Tak selv.
0: Og det er altså for alvor i dag, at forhandlingerne de begynder. De københavnske politikere de opererer med en deadline, for budgettet for 2027 skal vedtages i borgerrepræsentationen den 1. oktober. Her skal vi høre fra Erasure på Sometimes.

0: Erasure her på Sometimes. Klokken den er 12 minutter i 8, og det er altså nu, du skal hoppe en tur ind i det her lyd, hvor vi har gang i vores DJ-battle. Vi har et pengetema i dag. Jeg har taget Gwen Stefani og Eve med Rich Girl, og håber, det er den, vi skal høre op mod radioavisen.
1: Og jeg byder ind med Andreas Rødbjerg med Penge ind, penge ud. Den synes jeg, vi skal høre op mod 8 radioavisen. Har du ikke fået stemt, så skal du gøre det nu i DR Lyd. Du hopper derned, hvor der står live, så vælger du P4 København, deltager i afstemningen, og så siger vi tak.
0: Og så skal vi en tur ud i trafikken til Cecilie Kelsen.
2: Og den smule morgenmyldretid, der er, den topper lige nu på Hillerød Motorvejen mod København, betyder det tæt trafik omkring Bagsvær og igen på det sidste stykke ind mod Utterslev Mose. Der er også sporadiske dyk i farten på Motorring 3, og det gælder særligt den nordgående strækning.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: tilbage.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godtvejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har sved under patteren.
2: Som mor plejer.

0: Leon Rimes her på Can't Fight the Moonlight. Og apropos fight, det er jo noget, vi har været i. Nu skal vi altså have afgjort vores battle. Vores DJ-battle. Vi har haft et pengetema. Skies Doneros, hele mulvitten, fordi der både er budgetforhandlinger i Københavns Kommune, og så er det lige weekenden op til en lønningsdag.
1: Og det, der er spændende, det er, for 14 dage siden, der vandt du, fordi du har fået lidt hjælp af chefen. I denne uge, der har du ikke fået hjælp af chefen, siger du. Det kan man godt se på afstemningsresultatet.
0: Ah, hvad?
1: Så lad os bare sige, med 56% af stemmerne, nu går jeg ind og lukker afstemningen. Og tak til de mange, der var med, uanset om du stemte på det ene eller på den anden. Ja, så skal vi jo altså have ugens vindersang. Er du ikke sød lige at... Yes, sådan der. Andreas Oddbjerg.
0: For helvede.
1: Penge ind, penge ud.
0: Ja, så er det været tillykke, Britt. Jeg må have fat i chefen så.

0: Penge ind, penge ud her fra Andreas Oddbjerg blev altså vindersangen i denne uges DJ Battle. Klokken er blevet 8, og du skal have en radioavis.
1: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
2: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
3: Han har været en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
2: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
3: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighet til et fællesskab i Norge.
2: Mange tak skal du have.
1: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale. Advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
5: Jamen, altså i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
1: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
5: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, og hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
1: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. så herhjemme og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Klokken, den er blevet 8 minutter over 8, og her var det Marie K. på landet.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Og denne morgen, der er det Cecilie Kjeldsen, der holder øje med trafikken.
3: Og jeg har lige fået en melding om en ambulance, der skal fra Holbæk til Roskilde sygehus. Den er lige kørt fra Holbæk, og den har altså travlt. Så hvis du kører på Holbæk motorvejen mod København, så hold lige ekstra øje. Derudover har jeg fået et enkelt opkald fra Frederiksborgvej i Roskilde. Et vejarbejde trækker ekstra kø ind mod Roskilde, og køen den starter lige nu omkring Fynsvej.
4: Cecilie Kjeldsen, og det er jo kun positivt ment, at det føles som om, at du har været her i 100 år, der har du siddet og kigget godt efter trafikken. Kan du huske dengang, at du begyndte på det her arbejde?
3: Ja, det kan jeg faktisk godt, Britt.
4: Hvordan var det? Hvor nervøs var du sådan på en skala fra 1 til 12?
3: Jeg var faktisk ret nervøs, og jeg kan huske, at det især var det der med at skulle møde så tidligt om morgenen. Der gav sådan en ekstra ærefrygt, og sådan, man var virkelig
4: kan
3: klar.
4: Jeg komme op?
3: Ja, præcis. Ja.
4: Og så er der jo sådan noget, man skal lære nye kolleger kende, man skal lære nye, hvor er det, jeg går hen til kantinen, hvis man har en sådan. Der kan være rigtig mange ting ved at være ny et sted. Birk, du er også forholdsvis ny, i hvert fald her på ja. P4 København. Du kan garanteret også huske din første arbejdsdag.
0: Det kan jeg i hvert fald. Jeg var simpelthen så bange for at sove over mig, så jeg vågnede altså i så god tid, at det var nærmest sådan, jeg kom nærmest ikke i seng, jo.
4: Og det kan være en udfordring, det der med at starte på noget nyt. På Erhvervsakademi København, der prøver man at lave en blød landing for de elever, der kommer med en gymnasial uddannelse. Dem, der har fået en studenterhue på, og som nu skal i gang med en teknisk uddannelse. Fordi det er altså noget andet at begynde på Erhvervsakademi København. Hvordan og hvorledes, at man prøver at lave den her bløde landing, det kan du høre om få minutter.

0: Portugal var det altså her fra Benjamin Hav, hvor vi nu skal en tur på skolebænken. For hvad er et svejseapparat, og hvordan er det nu lige, at den der loddekolbe, den skal bruges? Nye studerende på Erhvervsakademi i København, der kommer fra gymnasiet og skal i gang med en teknisk uddannelse, kan prøve praktiske sager af, før den almindelige undervisning går i gang.
1: Det er simpelthen for at gøre overgangen til de tekniske uddannelser nemmere, at eleverne skal igennem et nyt praktisk 4-årsforløb, der hedder praktikum. Og Cynthia Sanchez, du er på Erhvervsakademiet.
2: Og inde i et af de klasselokaler, hvor undervisningen foregår. Og jeg må sige, at når man kigger sig omkring, så kan man godt se, at der er noget mere teknisk undervisning, der foregår her foran mig. Er der sådan en lille skærm og noget, der hedder en PLC, som man simpelthen kan lære lidt at programmere, og det bruges blandt andet til forskellige maskiner. Men nu er det jo ikke mig, der går på en teknisk uddannelse eller har super godt forstand på det her, men det forsøger du at få lidt efterhånden fra Emilie Arnsberg. Du er en af de studerende, der netop er startet på det her helt nye praktiske forløb. Du har jo gået på en gymnasial uddannelse før, og nu starter du så på produktionsteknologuddannelsen her til september. Hvad synes du om, at I skal igennem det her praktiske forløb inden?
3: Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, at vi kan få lov til at stifte bekendtskab med mange af de her maskiner, som jeg tænker, at mange ligesom mig aldrig har prøvet at stå med før. Så jeg synes, det er virkelig fedt, fordi jeg tænker hurtigt, at når forløbet så starter, at det ender ud i, at dem, der har håndværkerbaggrund, ender med at være dem, der står med alle maskinerne, mens også med gymnasiale baggrunde måske ender med at stå og skrive rapporter og sådan noget. Så jeg synes, det er fedt, at det i højere grad bliver udlignet, og vi står, altså har nogle af de samme færdigheder og kendskaber til de forskellige maskiner, og på den måde nemmere kan gå til det alle sammen.
2: Nu startede forløbet jo i mandags, og du har allerede haft mulighed for at prøve nogle ting af, blandt andet lidt af noget det her med noget programmering af det her automatisering, der er her. Hvordan har det været at prøve nogle af de her ting?
3: Jeg synes, det har været virkelig fedt. Man får også en større forståelse for, hvad der egentlig foregår i nogle af de her maskiner, man måske har mødt på sin arbejdsplads eller i sit eget hjem, hvor man måske ikke rigtig har tænkt over, hvorfor det er, de gør det her, og hvordan de gør det her. Men at man i højere grad kan forstå, når jeg trykker på den her knap, hvad er det så, der egentlig sker inde i maskinen?
2: Ja, fordi for eksempel sådan en som den her, vi sidder foran, der var der noget med, at det er sådan noget med at automatisere, at den ved, at centrifugeringen skal starte, når vandet er på 60 grader eller sådan noget, ikke?
3: Ja, så ligesom i en vaskemaskine, at når vandet er 60 grader, skal den begynde at centrifugere, og den ikke bare skal begynde at centrifugere, når den starter. Altså at den har en vis, at den ved, hvornår den skal gå i gang, så den får den optimale funktion ud af det.
2: Og for os, der er sproglige, der må jeg jo bare sige, det er jo så fantastisk, at sådan nogle ting kan laves. Hvad håber du at få ud af det her forløb efter de her 4 uger?
3: Jeg håber på, at jeg i højere grad

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyr.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: XOXO her fra Sissel, hvor klokken den er blevet 8:55. Og jeg ved jo, at vi nu skal en tur ud i trafikken, og jeg vil jo bare lige sige, at der har jo været lidt stille her til morgen, Cecilie Kjeldsen.
1: Ja, det har ikke været alverden.
0: Så du er ikke for at trække spændingen på den måde, sådan, det er ikke fordi, og jeg håber bestemt ikke, at der er noget, der går galt, men det er jo bare sådan... Sådan, nu, sådan en fredag morgen, der kan det jo også være dejligt, at det hele det bare spiller sådan en weekendfølelse.
1: Ja, præcis.
0: Så, men ved du hvad, skal vi ikke høre, hvordan det...
1: Det håber på.
0: Ja, men ved du hvad, lad os høre, hvordan det står til derude.
1: Jamen generelt, der kører det altså fortsat flot i morgentrafikken, og de knudepunkter, hvor I møder noget køkørsel, der er det heldigvis en rimelig hurtigt overstået. Den ambulance, jeg nævnte før, der skulle til Roskilde Sygehus, den er også kommet godt frem.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Bleeding Love her fra Leona Lewis, og det er på den her fredag den 28. august, hvor weekenden den så småt nærmer sig for de fleste, og jeg ved også, Britt, du har jo stået og, nu skulle jeg sige, hamret lidt i tastaturet, fordi du har gjort klar til de regionale nyheder.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, og ved du hvad, dem vil jeg glæde mig til, at du skal præsentere for os. Så nu er klokken altså blevet 8:30, vi skal have regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR København.
3: Cykelstier, boliger, daginstitutioner, grønne områder og plejehjem, der er nok at tale om, når alle partier i Københavns borgerrepræsentation i dag mødes for at forhandle om kommunens budget for næste år. Det er første gang i mere end 100 år, at det ikke er en socialdemokrat, men en SF'er, der sidder for bordenden ved forhandlingerne. Og budgetforhandlingerne bliver Sisse Marie Wellings første store test som overborgmester. Det mener Carsten Maj, som er politisk kommentator og rådgiver, og som har sin daglige gang på Københavns Rådhus.
4: Nu handler det for Sisse Marie Welling om at lave et bredt budgetforlig, hvor stort set alle partierne er med. Gør hun det, så har hun et godt afsæt til resten af valgperioden, så er der ro mellem partierne, og der bliver leveret til partierne efter en konstituering, hvor 8 ud af 10 partier var det, pegede på Sisse Marie Welling som overmester. Så det er super vigtigt.
3: Og de to partier, der ikke pegede, det var Frie Grønne og Socialdemokratiet. Og selvom selskabet omkring forhandlingsbordet er nyt, så bliver stridspunkterne de samme som altid, vurderer Carsten Maj.
4: Stridspunkterne kommer til at gå omkring skat, trafik, veje, parkering og sædvanlige. De sædvanlige områder, som man strides om i København. Men jeg er helt sikker på, at når vi når hen efter weekenden, tirsdag, onsdag, torsdag, så vil vi have et bredt budgetforlig, og alle vil gå ud af den fine sal inde på Rådhuset og være glade.
3: Og budgettet for 2027, det skal formelt vedtages i borgerrepræsentationen den 1. oktober. Svejseapparater, lodning og byggeteknikker, ja, det kan måske virke lidt fjernt, hvis man kommer ud af gymnasiet med en rød eller blå studenterhue. Derfor skal gymnasiale studenter, som begynder på en teknisk uddannelse på Erhvervsakademi København, igennem et nyt praktisk 4-ugers forløb ved navn praktikum, inden de begynder på den almindelige undervisning. Ifølge uddannelsesdirektør Eva Valkes, så er målet, at de studerende lettere kan følge med de studerende, der har en erhvervsfaglig baggrund.
5: Vi håber på, at de bliver mere trygge i det at starte en teknisk uddannelse, når man nu ikke har haft noget teknisk i sin, for eksempel en gymnasial uddannelse. Vi håber også på, at det kan øge fastholdelsen af de her studerende.
3: Og det første hold studerende, der skal igennem det nye forløb, de er netop begyndt i mandags, og en af dem, det er Bertram Bennemann Bischoff, der har en gymnasial HTX-uddannelse. Han blev meget positivt overrasket, da han fandt ud af, at han skulle igennem det her 4-ugers forløb.
6: Jeg har ikke lært det praktiske, jeg har ikke været håndværker, jeg har haft en HTX. Det er vel over et år siden, at jeg har rørt matematik og fysik, så også for at vide, at jeg også får genoplært det og ikke skal sidde midt i timerne og satse på at lære undervejs. Det var lidt en lettelse at høre det.
3: Og så har vi fået noget af et omskift i vejret, for der er udbredt regn på vej. Den kan blive kraftig, og med torden lokalt, der kan der komme skybrud. Det er DMI-varslet her fra klokken 9. Også i eftermiddag er der risiko for både skybrud og torden op til 22 grader, og en jævn til hård vind, der kommer fra øst.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: tager jeg her fra Ida Lauerberg, hvor klokken den er blevet 8:06.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: Også på en morgen, hvor vi om et øjeblik skal rette vores øjne mod det norske broderfolk.
3: Ja, og det er netop kommet frem, at kong Harald er død. Det er netop kommet frem for ganske få sekunder siden. Det står også i vores liveblog, der ligger på dr.dk. De allernærmeste er samlet hospitalet, og meldingen den er altså kommet for ganske få minutter, ikke mere end 2 minutter siden, at meldingen er kommet. Vi ved ikke, vi prøver faktisk at få kontakt til vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, men om det lykkes, det ved vi ikke, fordi nu situationen har lige ændret sig lidt i og med, at meldingen er kommet om, at kong Harald er død, men du kan i hvert fald holde dig opdateret i vores liveblog, der ligger på dr.dk.
0: Kan du i hvert fald. Her er det Harry Styles på American Girls.

American Girls her fra Harry Styles, hvor klokken er 20 minutter i 9. Og hvor vores øjne lige nu er rettet mod vores norske broderfolk, for der er netop kommet nyt fra det norske kongehus. De skriver, det er med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæt kong Haralds bortgang. Kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 6.35, og det er altså på det norske kongehus hjemmeside, at det står. Og familien, den er samlet i Norge. Vi holder selvfølgelig opdateret i løbet af morgenen, både i radioaviserne og inde på DR.dk, hvor du kan følge det hele. Nu skal vi høre fra Bryan Adams her på Back to You. Klokken, den er 19 minutter i 9.

0: Bryan Adams var det her på Back to You, hvor klokken den er blevet 16 minutter i 9. Og det er på en morgen, hvor at den helt store nyhedshistorie er, at den norske konge er død.
1: Og vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen står uden for Rigshospitalet i Oslo og kan fortælle.
2: Jamen, jeg kan fortælle jer, at kong Harald er død ifølge kongehuset, så sover han ind her i morges klokken 6.35. Vi ved, at kronprins Håkon var ved hans side på det tidspunkt. Lidt efter så kom dronning Sonja, og vi ved også, at resten eller mange af de andre kongehusmedlemmer, de er ankommet her. Vi står blandt andet prinsesse Ingrid Alexandra ankom for lidt tid siden. Men ja, kong Harald er død. Nu er det sket. Han har været syg igennem noget tid. Og nu, ja, kommer der så en proces herfra nu, hvor kan man sige, hvor familien så samles, går ud fra, og så ved vi så ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske efterfølgende.
1: Siger vores Østersø- og Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Oslo, hvor han altså står uden for Rigshospitalet. Du kan holde dig opdateret, vi har en liveblog på DR.dk, og du kan også følge med i DRTV, altså TV Live på DRTV, og selvfølgelig også i Radiovisen, når klokken er 9.

0: Lis Sørensen her på mine øjne. De skal se her, hvor klokken er blevet 10 minutter i 9. Og vi skal en tur ud i trafikken til Cecilia Kelsen.
1: Jeg har netop fået en melding om en havareret lastbil på Amagermotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Den holder lige før Kalvebodbroerne, halvt i nødsporet og halvt i højre spor, og der er noget vejhjælp på vej til den. Ellers kan vi runde morgentrafikken af med god stil. Det kører stadig rigtig pænt, og den smule køkørsel, I skal igennem, det er hurtigt overstået.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: dig og mig.
1: Her var det Svea S på det nummer, der hedder Langt Imellem. Det er på en fredag morgen, hvor klokken den nærmer sig 9. Og klokken 9, der skal du altså have en radioavis, som kommer fra Niels Christian Lang. Og der er fokus på, at den norske kong Harald er død. Ifølge det norske kongehus døde kongen her til morgen klokken 6.35. Du bliver altså opdateret på det og meget mere i radioavisen med Niels Christian Lang, som altså er klokken 9. Kom,

0: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på hal. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lerbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
1: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring kl. 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil kl. 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
0: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
1: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
0: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på passen foran Kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
2: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på hal, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
0: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran Kongeslottet her til morgen?
2: Det er, at de vil hylde kong Harald, de vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
3: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli-tragedien, så gråt han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
2: Hvad betyder han for unge mennesker?
3: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
2: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
3: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer han så utrolig mye.
2: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stimlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
0: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
4: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
0: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her kl. 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Something Just Like This. The Chainsmokers og Coldplay her, hvor klokken den er blevet 9:09.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
0: På en fredag morgen, hvor at nyhedsbilledet lige nu er meget centreret om historien og nyheden om, at den norske kong Harald er død. Han blev 89 år gammel.
2: Han døde i morges, da klokken var 6:35, og det er en meget, meget populær konge, der nu er afgået ved døden. Og hvorfor han var så populær? Hvad var det, han kunne med det norske folk? Det kan du høre Cecilie Nielsen, der er vores historie- og kongehusekspert, fortælle om få minutter.
0: Op til, at vi skal høre fra Cecilie, så skal vi høre her fra Thor Farlow på det nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Vind og vejr her fra Thor Farlow, hvor klokken er blevet 12 minutter over 9.
1: Og det er på en morgen, hvor kong Harald er død tidligt i morges. Han blev 89 år, og Cecilie Nielsen er vores historie- og kongehusekspert, og hun fortæller, at norske kong Harald har haft en stor betydning for sit folk.
2: Det er deres helt store monark. Han har betydet ufattelig meget for rigtig, rigtig mange nordmænd. De ser ham nærmest som deres allesammens bedste far, så det er en norsk befolkning, der virkelig er i sorg. Og som man kan sige, de har jo nok lidt ventet på den her melding i noget tid nu, men derfor er chokket stadigvæk meget, meget stort, fordi nu er det sket, nu er han død.
0: Og der er flere grunde til, at kong Harald har været så populær.
2: Det, som kong Harald har været så dygtig til, det er at have været enormt sådan favnende. Han har holdt en tale i forbindelse med hans 25-års regeringsjubilæum, hvor han satte meget ord på, hvem nordmændene er, og at nordmændene er alle. Også folk, som er homoseksuelle, eller som tror på noget andet, eller som kommer et andet sted fra. Og på den måde, så har han altså formået at være, kan man sige, et meget konkret samlingspunkt for alle nordmænd. Og den her måde at gribe ud og favne alle, det er virkelig noget, som nordmændene har holdt af og elsket ham for. Så har han også været en ret humoristisk konge. Og selvom i dag er en sorgfuld dag, så tror jeg også, der er mange, der vil huske tilbage på en konge, som har været sådan rap i replikken, har været sjov og ikke har været bange for også måske at være en lille smule sjov på sin egen bekostning. Så det er også en konge, som virkelig har gået ind i hjerterne på folk og virkelig har taget, kan man sige, folk med storm. Så har han også en historie sammen med sin dronning Sonja. De måtte kæmpe rigtig mange år for overhovedet at få lov til at blive gift med hinanden. Han sagde faktisk til sin far, at enten er det Sonja, eller også er det ingen. Og efter 9 år, der fik han så lov til at gifte sig med Sonja. Så han har også en kærlighedshistorie om at ville elske dem, man nu engang elsker, også selvom man er kongen. Så på den måde, så har han ligesom en stor, favnende historie. Altså, jeg tror, det, hvis man skal forstå det som dansker, så svarer det her nogenlunde til det forhold, vi har til dronning Margrethe. Det er virkelig en landsfader på den her måde.
0: Kong Frederik og dronning Mary, de hylder onkel Harald, som de kalder kong Harald her. Og du kan læse kongeparets kondolenceskrivelse i den liveblog, vi har inde på dr.dk.

0: 4'eren.
1: Sofamørkes.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange?
3: Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Honeyboy var det her fra Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine.
1: Og den norske kong Harald er død tidligt i morges. Han blev 89 år gammel. Vores reporter Helle Smidstrup talte for kort tid siden med Magda på 18 år. Magda var ankommet til pladsen foran kongeslottet i Oslo, og det var hun for at skrive et brev til kong Harald. For den 89-årige konge

0: har haft en stor betydning for Magda.
1: Det har vel noe med at man har blitt fortalt om kongen siden man var liten. Det er sånn, 17. mai, ja, da går man foran slottet, og så hilser man på kongen, og det er kjempestort. Og det er, når en så viktig person har vært i livet ditt, så lenge du kan ha husket, og så opplever du at han dør det samme livet, så blir det veldig tungt. Han har vært så snill, selv om han og dronning Sonja fikk jo ikke lov til å være gift egentlig, men han trøstet det og giftet seg med dronningen. Og så har han latt barna sine på sin egen fri vilje til å velge sine ekte, ja, ekte barna.
0: Og det Magda fortæller, at grunden til, at kong Harald har betydet så meget for hende, det er, når man er vokset op med historien. Siden man var lille om kongehuset, man har været forbi og også vinket til kongen, så han har haft stor betydning. Og han var så rar, skrev, eller siger hun her, som vores kongehusekspert Cecilie Nielsen sagde lidt tidligere. Kong Harald måtte kæmpe for at få et giftemål igennem med dronning Sonja, som han under alle omstændigheder ville giftes med, uanset hvad kongens far sagde. Så Magda foran kongeslottet i Oslo.
2: Og hvis man vil se lidt mere til den romance, så er den faktisk også dramatiseret og ligger som en serie, som man kan finde inde på DR TV. Her skal vi høre fra Madonna og Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

0: nyheder fra DR København.
1: Det skal koste bilejerne mere end 30.000 kroner om året at have en parkeringslicens i København. Det mener Alternativet. Caroline Lindgaard, som er politisk leder for partiet på Københavns Rådhus, tager forslaget med til budgetforhandlingerne, som begynder i dag. Hun foreslår at femdoble prisen for en parkeringslicens, så den dyreste licens kommer til at koste over 30.000 kroner mod 6.300 kroner i dag. Prisforhøjelsen skal i stedet bruges på kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og fodgængere. Og vi bliver ved budgetforhandlingerne i Københavns Kommune, hvor der nok er tale om, når alle partier i borgerrepræsentationen som sagt mødes i dag for at forhandle om kommunens budget for næste år. Det er første gang i mere end 100 år, at det ikke er en socialdemokrat, men en SF'er, der sidder for bordenden ved forhandlingerne. Og budgetforhandlingerne bliver Sisse Marie Vellings første store test som overborgmester. Det mener Carsten Maj, som er politisk kommentator og rådgiver og har sin daglige gang på Københavns Rådhus.
2: Nu handler det for Sisse Marie Velling om at lave et bredt budgetforlig, hvor stort set alle partierne er med. Gør hun det, så har hun et godt afsæt til resten af valgperioden, så er der ro mellem partierne, og der bliver leveret til partierne efter en konstituering, hvor 8 ud af 10 partier var det, peget på Sisse Marie Velling som overborgmester. Så det er super vigtigt.
1: Og de to partier, der ikke var med i den forhandling, eller var med i den aftale, det var Frie Grønne og Socialdemokratiet. Og selvom selskabet omkring forhandlingsbordet er nyt, så bliver stridspunkterne de samme, som altid vurderer Carsten Maj.
2: Stridspunkterne kommer til at gå omkring skat, trafik, veje, parkering og de sædvanlige områder, som man strides om i København. Men jeg er helt sikker på, at når vi når hen efter weekenden, tirsdag, onsdag, torsdag, så vil vi have et bredt budgetforlig, og alle vil gå ud af den fine sal inde på Rådhuset og være glade.
1: Budgettet for 2027 skal formelt vedtages i borgerrepræsentationen den 1. oktober. Der var tale om en hadforbrydelse, da en gruppe unge udsatte en 40-årig mand med et udviklingshandicap for vold, tvang og trusler i Greve. En 15-årig dreng er ved retten i Roskilde blevet idømt et års ubetinget fængsel i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Hændelsen fandt sted på gaden i Greve en aften i marts i år. Manden blev frataget sin hue, og de unge kom med trusler, tvang manden ned på knæ og fik ham til at komme med nedværdigende udtalelser om sig selv, og han blev også brændt med en cigaret, skriver politiet. De fire unge filmede overfaldet og forsøgte at få den 40-årige til at spise en cigaret. Det lykkedes dog ikke. To af gerningsmændene var under den kriminelle lavalder på gerningstidspunktet. På grund af deres unge alder får de behandlet deres sag af Ungdomskriminalitetsnævnet. Der er noget udbredt regn på vej, som kan blive kraftig, og med torden, der kan også lokalt komme skybrud senere i eftermiddag, og skybrud måske, og torden op til 22 grader, så er der en jævn til hård vind, og den kommer fra øst.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Lenny Kravitz var det her på It Ain't Over Till It's Over. Klokken den er blevet 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Britt Berglund og Frederik Birk.
3: Og det er på en morgen, hvor vi selvfølgelig har blikket rettet mod Norge, hvor Kong Harald er afgået ved døden i morges klokken 6:35. Vi har en liveblog, der ligger på DR.dk. Men det er også noget, der mærkes i København, for der ligger den norske sømandskirken, Kong Haakons Kirke, som den hedder. Vores reporter, Cynthia Sanchez, er derude. Vi stiller om til hende om lidt, hvor folk stille og roligt er begyndt at lægge nogle blomster.
0: Det gør vi, efter vi har hørt fra MSC Stedhø her på Badebro.

0: Badbro var det her fra MRC Stedhø, og det er på en morgen, hvor at den norske kong Haralds død fylder en masse for. Det er sket her til morgen kl. 6.35, og så et par timer senere, der fik vi altså alle sammen nyheden om, at han er afgået ved døden.
1: Og det gjorde de selvfølgelig også alle de steder, blandt andet i også i København, som har norsk betydning. Et af de steder, der er du nu, Cynthia Sanchez.
2: Ved den norske sjømandskirke, hvor at flaget står på halvstang her og danser lige så stille i vinden, fordi kong Harald jo er gået bort. Der har været et par forbi her med nogle buketter, som ligger ved mindestenen, og der er tændt op i nogle lys. En af dem, der kom forbi med en meget fin rød dahlia-buket, var Edvard Øvlier, som er nordmand og som bor og arbejder her i København. Og jeg synes lige, I skal høre ham sætte nogle ord på den norske konge her, og hvorfor han var forbi at lægge blomster.
3: Det er, fordi kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar, som jeg plejer at sige derhjemme. Så det var mærkeligt at være her i København i dag, når jeg fik den nyhed nu lå det 35, at han var død.
2: Kan du sætte nogle flere ord på, ja, hvad han har betydet for dig, og også en masse andre unge mennesker, har vi hørt, at han har haft den her bedstefar-figur. Hvordan det?
3: Jeg tror, han var meget aktuel. Han var, om du var muslim, eller buddhist, eller kristen, så kunne han godt se dig. Om det var psykiske problemer, så var han meget optaget af det. Og som klima. Du var bare en person, som man kunne bry sig om. Han betyder rigtig meget, og så var han også en rigtig god taler. Det var en taler, han holdt der i Slottsparken for et par år siden, der var smik worldwide. Det var virkelig flot.
2: Så en konge, men meget folkenær konge også? Omfavnende.
3: Ja, det vil jeg sige. Det betyder ikke så meget, om du var fra Norge eller flyttede til Norge. Han repræsenterede dig uanset. Så ja, det er meget mærkeligt at tænke, at han ikke er der mere.
2: Og nu skal du jo faktisk hjem i morgen tidligt, det var allerede planen, men hvordan kommer du til at skulle tage hjem her og, hvad skal man sige, sørge kongen mere?
3: Jeg tror det første, jeg kommer til at gøre, er at gå op til slottet i Norge, i Oslo, og lægge ned flere blomster, og måske tænde et lys der også, fordi det fortjener ham, men også den hele kongefamilie og den nye kong Håkon også. Det bliver godt, men lige i dag er det svært at se.
2: Tusind tak.
0: Du kan følge meget mere med i reaktionerne, der vælter ind. Det kan du på dr.dk og i TVA Live. Nu skal vi høre Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith og Migdes.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

0: Hele verden fra forstanden her fra TV2, hvor klokken den er blevet 9:50. Og det er på en morgen, hvor at det har fyldt meget, at kong Harald er død. Altså kong Harald af Norge, han døde i morges klokken 6:35 på Rigshospitalet i Oslo. Og han blev altså 89 år og nåede at være konge i 35 af dem.
1: Og hvad kommer så til at ske fra nu? Ja, det vi ved, det er, at den norske regering samles på statsminister Jonas Gahr Støres kontor her, når klokken er 10, og når klokken er 12, så ringer alle kirkeklokker i Norge. De ringer i en time, og det er en gammel tradition, og det er også klokken 12, at det norske forsvar affyrer salutteringer over hele Norge for at markere dødsfaldet. Du kan holde dig opdateret i den liveblog, der ligger på DR.dk.
0: Det kan man i hvert fald, og lige om lidt, så er der formiddag på 4'eren, og det er med fornemt besøg fra nemlig Niels fra Alene i Vildmarken, som altså besøger Louise, så det er et vaskeægte naturmenneske, der kommer ind i formiddag på 4'eren. Det er om små 11 minutter, at du får det. Vi skal høre noget musik her fra Alicia Keys. Det her er Empire State of Mind.

Her var det altså Alicia Keys på Empire State of Mind her, hvor klokken den er 9:54, og der skal du have en radioavis. Den kommer fra Mortensen og Lauritsen, og der skal du selvfølgelig opdateres på, hvordan for den andet det norske folk reagerer på, at kong Harald er død. Op mod radioavisen, som du altså får her, når klokken bliver 10, der skal vi høre fra Aloe Black. Det her er I Need a Dollar.

0: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg er i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
4: Du lytter til P4.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian. Every

0: Rushinski.
1: Ja, Mads, han er igen ude at føjte. Han skal nemlig kommentere noget Superliga-fodbold på søndag. Men jeg er ikke alene i studiet. Jeg har selskab af en mand, der er helt vild med naturen. Faktisk er han så vild, at han har en profil på Instagram, der hedder Naturnils. Og så har han også tilbragt helt frivilligt 40 dage alene i vildmarken. Hej, Niels.
2: Hej.
1: Niels Drescher, du er 27. Mange kender dig fra Alene i vildmarken, som du jo til mange store overraskelse ikke vandt.
2: Ja, det var lige et lille plot twist der.
1: Men som du jo alligevel på en måde vandt, for de rigtig mange har jo lært dig at kende som helt vildt positiv, super energisk menneske. Og det skal vi tale meget mere om. Jeg er meget fascineret af dig, Niels, fordi det er som om, du sådan har et indbygget ekstra gear. Sådan ja. Et gear, jeg godt selv kan have lidt svært ved at finde. Det er som om, det har du bare i dig. Er det rigtigt?
2: Jamen altså, sådan, hver ting til sin tid, men i skoven, der er der virkelig der er et par gear at give noget ekstra af.
1: Og selvom vi selvfølgelig skal hygge os den her fredag formiddag, så skal vi også runde en historie, der er jo tikket ind for et par timer siden, nemlig at Norges kong Harald er død. Ja. Det skal vi også tale om den her fredag formiddag. Vi skal også til Fældballer og Syddjurs.
2: Nej, det bliver så godt.
1: Så skal vi quizze, og vi skal blive helt klar til weekend. Du fortalte lige, du skal ud og plukke svampe i weekenden.
2: Ja, det skal jeg i hvert fald. Jeg håber lige på, at regnvejret i dag, det kommer mig til gode. At
1: ja,
2: det skyder op.
1: Så skyder det op.
2: Ja, lige præcis.
1: Faste lytter af det her program om fredagen ved, at om fredagen, der samler vi også til bunke. Vi beder alle, der er med på B4 den her fredag formiddag, om lige at kigge tilbage på ugen. Meld ind med ugens bummert på arbejde. Det kan være stort, det kan være småt. Det er vores måde at sige, lige om lidt er det weekend. Og sådan en skyder man bare bedst i gang, hvis man ligesom sådan har fået ryddet ud i alt det der, der sådan lige nager.
2: Ja, vigtigt med noget selvironi.
1: Ja, lige præcis. Så Niels og alle andre begyndte lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller mest kiksede, der er sket for dig på arbejde?
2: Jeg kan allerede ned ad ryggen på mig.
1: Velkommen til dig, Niels.
2: Tak. Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre også.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Jeg har selskab af den menneskelige udgave af en duracellkanin, Nellermann, a.k.a. Niels Drescher, som... Ja, du klarede jo 40 dage alene i den finske vildmark, hvilket for sådan en som mig er fuldstændig vanvittigt, jeg tror ikke, jeg kunne overleve 4 timer, Niels. Du vandt alles hjerter med din vilde, vilde energi, som vi også lige fik en forsmag på her, ja, i klippet. Niels, hvad går du egentlig at lave for tiden?
1: Jamen, jeg lader den der energi udfolde sig ude i en gård, som jeg har lejet sammen med mine kæreste og mine venner. Ja. Det er så mega fedt.
0: I Norsminde?
1: Ja, lige præcis. Lige et stenkast uden for Aarhus, der kan man bare få lov til at sprede vingerne og rende og tabe ting over tæerne og råbe og skrige til himlen, og det er fantastisk.
0: Men altså, hvorfor bor du ikke i en... Du læser jo medicin på Aarhus Universitet. Hvorfor bor du ikke i en studiebolig i Aarhus, ligesom alle andre?
1: Jamen altså, vi snakkede om de 40 dage i vildmarken der. De var lige det sidste skub. Udover, jeg vidste, at jeg skulle ud på landet igen. Jeg kommer derfra, og jeg skulle bare ud og have græs mellem tæerne igen. Mm. Og så sad jeg der, kom ud af vildmarken, og jeg tænkte, jeg kan ikke bo ind i en lejlighed igen. Jeg er jo nødt til at komme ud, og det er så fedt.
0: Altså, rigtig mange øjne har jo været rettet mod dig på grund af alene i vildmarken. Hvordan har den seneste tid egentlig været for dig?
1: Jamen altså, jeg er jo bare en bunderøv til benet, ikke? Altså, sådan, jeg har sgu ikke Instagram før 5 dage før vildmarken. Og jeg havde ikke i min vildeste forstand regnet med, at det skulle sådan tage sådan om, så folk skriver søde, søde, søde beskeder, og det siges, jeg er mega glad for det. Nogle gange bliver jeg overvældet, og så har jeg lige brug for, så er det bare lige ud i haven.
0: Ja, hvad gør du så, når du bliver overvældet og lige trænger til at grounde dig selv?
1: Så er det ud og flække noget brænde, eller altså bare kigge ud i himlen, eller ud i drivhuset og spise nogle tomater, og sådan lige have noget... Lige skoven, lige naturen.
0: Så det der Duracell-batteri, det skal også lades op en gang imellem?
1: Ja, fordi det bliver ladet op af at være derude, så det gik jo fuldstændig i overgang, det der Duracell-batteri, der var ude i skoven alene i 40 dage, ikke? Altså, sådan, det var der, det blev ladet op, og så tror jeg bare, så skulle jeg bare have alt det energi ud også, og det blev så til kameraet.
0: Er der noget andet end naturen, der kan give dig den samme energi?
1: Jeg vil sige, musik, det kan virkelig, få mig op at køre.
0: Hvilken musik er det, der lige piger dig?
1: Jamen altså, sådan, hvad, mit livs... jeg kan huske, jeg var på Roskilde for nogle år siden, der hørte jeg Rosalía.
0: Rosalía?
1: Det var sådan rigtig ud at svinge måsen, og det var helt vildt.
0: Er der sådan en lille salsa-pige igennem det dig, Niels?
1: Ja, det er der i hvert fald.
0: Der kan man bare se.
1: Ja.
0: Men du fortalte også, at du gik og sang ude alene i vildmarken.
1: Ja.
0: Så du alle mulige sange, der bare kørte på repeat?
1: Ja, fuldstændig. På den ene side, så kom det bag på, hvor mange sange man... Nu siger jeg situationsdegn, en ku udenad. Jeg tror virkelig, det var meget...
0: Der var heller ikke nogen, der kunne rette sig derude.
1: Nej, men altså... Og på den anden side, så var det også sådan... jeg blev virkelig træt af den playlist, jeg har taget med ud til mig selv. Jeg kunne godt have brugt nogle flere.
0: Okay, så man må godt høre musik derude.
1: Nej. Altså, det er min egen playlist inde i hjernen. Det er vigtigt at sige.
0: Var der sådan et nummer, der bare blev ved med at køre på repeat, og tænkte, hvorfor har du det på hjernen, Niels?
1: Jamen, så irriterende. Min bror, han, jeg kan huske, da han var på efterskole, der hørte han Ib Grønbæk.
0: Ja?
1: Og så er det sådan, kom heller hjem, Britta Tage, der står kaffe og kringelkage til det.
0: Og den kørte bare?
1: Den havde jeg fucking meget på hjernen, og jeg ved ikke, hvornår jeg har lært den udenad, men jeg kunne hele teksten, men jeg sang bare om kaffe og kringelkage, og det er ikke en god tjeneste til sig selv, når man har blåbær givet.
0: Tusind tak, Niels, for lige at lukke os lidt ind i din verden. Om lidt, der skal vi jo tale om den nyhed, der altså landede for nogle få timer siden. Norges kong Harald er død, og hvad det ligesom vækker af tanker i os alle sammen, det vender vi efter lidt musik. Her får vi Counting Crows med Mr. Jones.

0: Generationen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det lød sådan her på det norske kongehus hjemmeside. Der står, kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet

0: fredag den 28. august kl. 06.35. Jeg må indrømme, Niels, det havde jeg ikke lige planlagt, at vi skulle tale om den her fredag formiddag. Men hvilke følelser vækker sådan en nyhed egentlig i dig?
1: Jamen, der er jo, altså, der er jo mange. Der er jo det, at for det første, han bare er et helt normalt menneske. Der er også bare en bedstefar og et menneske for sine nære. Mm. Og han er jo også et kæmpestort samlingspunkt for en hel nation. Mm. Jeg så et billede af en dreng, der græd over, at han følte, at det var hans ekstra bedstefar, der var død. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig, altså det er jo sorgfuldt.
0: Ja. Lige inden vi gik på, der sagde du til mig, at der også er noget smukt i det her med, at i en verden, hvor alting går så enormt hurtigt hele tiden, så stopper vi lige alle sammen op og tænker på den samme, på familien. Var det ikke noget af den dur?
1: Jo, absolut.
0: Altså, at der er også noget smukt i, at vi lige stopper op.
1: Ja, og jo, altså sådan, og det er ikke for, at det skal lyde kynisk eller noget som helst, men vi samles jo også om noget, som bare er fuldstændig givet og naturligt, altså ja. Som jo er slutningen på livet også.
0: Ja.
1: Og får et lille virkelighedstjek og mindes alt det gode, som han også har gjort igennem årene. Og det synes jeg, der er noget virkelig smukt i.
0: SMS'en er som altid åben for dine tanker, anekdoter eller følelser om Kong Haralds død. Du kan sende en sms til 1212, du begynder beskeden med B4, du kan også skrive talebobben i det her lyd. Du lagde også mærke til i radioavisen, at Kong Frederik omtalte ham som onkel Harald.
1: Mm.
0: Og det viser jo meget godt, at han er også et menneske.
1: Ja, det gør
0: en onkel Harald
1: ja.
0: for vores kongepar. Niels, hvad er egentlig dit eget forhold til Norge?
1: Jamen, jeg knus elsker Norge.
0: Ja.
1: Men det er sjældent, jeg har så meget med menneskene at gøre derovre andet end, altså sådan, hvad man selvfølgelig hilser på de sjove folk. Jeg dykker rigtig meget i Norge.
0: Er det heller ikke mange mennesker, man lige får talt med, når man er der under vandet?
1: Nej, ikke rigtigt. Det er noget af det bedste ved at være under vandet. Man bare kan være dernede i boblen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg elsker Norge og særdeleshed for deres natur.
0: Ja, det giver jo god mening. Når du er der i naturen, møder du så nogle mennesker?
1: Ja, men det var meget sjovt, ikke? Fordi jeg tror også, det er sådan lidt noget, måske nordmænd er kendt for at være sådan lidt, du ved, vi er jo fra det kolde nord, så vi er sådan lidt reserveret, men når man møder dem ude på fjellet, så er det, du ved, som man hilser ikke i byen.
0: Nej,
1: der går man bare forbi hinanden.
0: Ja.
1: Og så møder man dem ude på fjellet, og så er der altså bare, så snakker man. Så det er godt at tage sådan 3 minutter lige at krydse hinanden.
0: Fordi hvad snakker man om?
1: Men har man set ryberne, og har man, hvad har du i rygsækken? Og skal I op? Har I været op på toppen? Blæser der så meget, som det ser ud? Og sådan, virkelig, så mødes man lige om naturen. Det er mega hyggeligt.
0: Så minder, synes du, nordmændene minder om danskerne i den forstand? Altså det der med, at vi er lidt reserveret, indtil vi så bliver tvunget til at tale sammen?
1: Ja. Eller også, de har jo virkelig sådan fjeldet i deres natur. Jeg ved ikke, måske er det sådan noget strand eller sådan for danskerne,
0: ja,
1: der kunne være det samme?
0: Ja, hvis man møder hinanden på stranden, så hilser man.
1: Ja, for det ved jeg ikke engang, men det er sandt. Men altså, de er sjove, ja. Sådan lidt reserveret. Og så kan de sagtens blive trukket ud af den.
0: Kong Harald blev født i 1937. Han nåede at være konge i Norge i 35 år. Han overtog tronen efter sin far, kong Olav, i 1991. Og nu overtager hans søn, altså Håkon, jo så tronen. Det må også være en mærkelig dag for ham, ikke?
1: Ja, lige pludselig. Altså, sådan, det er jo ikke noget, der sådan har været ham i sigte i lang tid.
0: Nej, nu er hans far død. Mm. Nu skal han overtage tronen. Indbakken er som sagt åben, hvis du har lyst til at byde ind med tanker, anekdoter og følelser om kong Haralds død.
1: Mm.

0: Andreas Rødbjergs smukke sang I morgen er der også en dag. Nu er der regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag begynder budgetforhandlingerne i København, og for første gang er det SF og overborgmester Sisse Marie Welling, der sidder for bordenden ved forhandlingerne.
3: Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Det er jo det tidspunkt på året, hvor vi også får lov til at kigge lidt længere ud i fremtiden på, hvad er det, vores by har brug for,
2: siger overborgmesteren. SF går til forhandlingerne med ønsket om mere kontrol med Airbnb i hovedstaden og kommunal støtte til etablering af nye andelsboliger. De konservative vil blandt andet have en times gratis parkering. Enhedslisten vil skabe mere tryghed på cykelstierne, og Venstre har særlig fokus på plejehjem for de yngste beboere. Socialdemokratiet og Frie Grønne er de eneste partier, som står uden for konstitueringen, som landede ved kommunalvalget i november. Men alle partier vil blive inviteret med til forhandlingerne, siger Sisse Marie Welling.
3: Jeg ved, at alle partier kommer med en liste af ting, som de synes er vigtige for byen. Og så kigger vi ligesom på, hvad er økonomien og hvad er muligt at prøve at få så mange som muligt ting igennem.
2: Der var tale om en hadforbrydelse, da en gruppe unge udsatte en 40-årig mand med et udviklingshandicap for vold, tvang og trusler i Greve. En 15-årig dreng er ved retten i Roskilde blevet idømt et års ubetinget fængsel i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Hændelsen fandt sted på gaden i Greve en aften i marts i år. Manden blev frataget sin hue, og de unge kom med trusler, tvang manden ned på knæ og fik ham til at komme med nedværdigende udtalelser om sig selv, og han blev også brændt med en cigaret, skriver politiet. De fire unge filmede overfaldet og forsøgte at få den 40-årige til at spise en cigaret, men det lykkedes dog ikke. Mest skyder i løbet af formiddagen kommer der udbredt regn, som kan blive kraftigere med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden er jævn til hård ved kysterne op til cooling. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Shinsky.
1: Ja, og heldigvis stadig også med selskab af dig, Niels Drescher, som de fleste nok kender fra Alene i Vildmarken.
2: Yes.
1: Jeg fandt dig også på Instagram. Der hedder den Natur-Niels.
2: Mm.
1: Skøn profil. Fuld af liv og natur og humor. Men en ting er jo, Niels, hvor man ligesom kan se på en Instagram-profil eller på i et tv-program som Alene i Vildmarken.
2: Ja.
1: Noget andet er, hvem du egentlig er som menneske. Hvis du nu skulle beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
2: Jamen altså, sådan, det som der jo blev lagt virkelig meget vægt på i programmet, det var jo energien, og den er sgu også god nok.
1: Mm.
2: Jeg kan godt lide at fortage mig ting, og der må godt være noget larm på, og der må godt være noget spøg og skæmt.
1: Ja, du er et stort smil, Niels, når du taler. Du har altid et smil på læben, det er ret vildt.
2: Ja, jamen det kan jeg ikke rigtig lade være med.
1: Nej, det er dejligt. Nu siger du spøg og skæmt. Jeg håber ikke, du tager det ilde op, men jeg vil jo sige, at du er sådan en spasmager i ordets bedste betydning.
2: Ja.
1: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvordan finder en spasmager som dig vej til medicinstudiet på Aarhus Universitet, som jo er et røv til sædeundervisning i utrolig mange år?
2: Ja, det må man sige.
1: Hvordan kom du på den idé?
2: Jamen, det var sådan lidt at afveje. Eller sådan, jeg var faktisk handelsskoleelev.
1: Okay.
2: Så og tænkte, at jeg skulle lave alt muligt business. Og ikke et ondt ord sagt om det, men det var bare ikke rigtigt for mig overhovedet. Altså sådan, det var sgu ikke stimulerende. Jeg ville have nogle mennesker at gøre.
1: Mm.
2: Og jeg ville gøre en forskel. Jeg ville være, hvor folk de virkelig har brug for det.
1: Mm.
2: Og så har jeg altid interesseret mig for sjovt om naturen. Og jeg har en kæmpe nørd også inde i mig. Så naturvidenskaben og mennesker, det var sådan ligesom der, det kom til at mødes i medicin.
1: Ja.
2: Så skulle jeg læse fag op i 9 måneder, for at kunne komme ind på, altså sådan, jeg læste et års skole, før jeg begyndte på 6 års uni.
1: Jamen, det er godt gået. Men har du gjort dig tanker om, hvilken type læge, du ligesom håber på at blive den anden?
2: Ja, fra dag 1, der har jeg bare vidst, at jeg skal være landsbylæge. Jeg skal ud og være praktiserende læge. Jeg skal bare have folk, der kommer ind, og det er sådan en anekdote, der altid, eller sådan et billede, der altid kommer op. Du ved, sådan, prøv at forestille dig at give en børnevaccine til en eller anden ung purk, der kommer ind, og så bliver han forhåbentlig en læge i mange år, så bliver han teenager, og så skal han måske ind og have en klamydia-test eller andet, så begynder resten af livet lige pludselig at udfolde sig, og så, hvem ved, om han kommer med en partner og har sit eget barn, der lige pludselig skal sådan, og kunne være full circle der.
1: Følge det der liv,
2: ja, præcis,
1: som læge. Altså, der er jo meget debat om lægefaget, og der mangler læger ude i yderområderne. Du siger landsbylæge,
2: ja.
1: Så vi snakker ikke Aarhus C.
2: Nej, det er ikke drømmen.
1: Nej.
2: Det vil simpelthen være så fint at komme ud. Altså, jeg kommer fra Djursland af, og kunne være der og kunne være landsbylæge derude, det må også godt være længere væk. Det er okay.
1: Har du selv haft sådan en praktiserende læge, som kendte dig gennem hele livet?
2: Ja, Claus.
1: Claus
2: er for god mand.
1: Skud til Claus.
2: Ja, og bagefter så Birgitte. Hun kom, Birgitte Borup. Hun er der faktisk stadig. Det er nu, jeg lige flyttede. Jeg måtte simpelthen, nu flytter jeg syd for Aarhus, og jeg er fra Djursland af. Ellers så alt min tid i Aarhus, der har jeg haft læge ude på Djursland. Det er så godt at have det der forhold til sine læge og sine patienter.
1: Jeg er sikker på, at du bliver en fantastisk læge, Niels.
2: Åh, tak. Det er det store kompliment.
1: Lige om lidt, der skal vi sammen hoppe en tur ind i nyhedsmøllen. Fordi vi skal lige have kigget tilbage på ugen, der er ved at være gået. Let's move and get-

0: Det har været endnu en begivenhedsrig uge, masser af historier og nyheder fra ind- og udlandet. Og det, der selvfølgelig optager os allermest i dag, det er jo nyheden om kong Haralds død. Cecilia skriver, jeg glemmer aldrig hans tale til folket efter massakren på Utøya. Jeg har fulgt ham siden. Et vidunderligt hjertevarmt menneske. Det må være dejligt, at folk husker en som et vidunderligt hjertevarmt menneske.
1: Ja, virkelig.
0: Helle for Aarhus skriver, i en tid, hvor alt forandres, der er det sundt for os at connecte lidt med fortiden. Det er den, vi kommer af. Vores stolte historier med konger og dronninger. Vores historie er vigtig for os. Det kunne vi jo nærmest ikke have formuleret bedre.
1: Nej, slet ikke. Kloge ord.
0: Meget, meget kloge ord. Niels, da jeg lige inden programmet spurgte dig, om der var en historie, du sådan havde lagt ekstra mærke til i ugens løb, så svarede du ja. Nyheden om, at Stovby i Hedensted Kommune vinder titlen som årets landsby 2026. Den ramte dig.
1: Ja, en simpel mand her, ikke?
0: Jo, det må jeg sige, altså, fordi du jo ikke får Stovby. Hvorfor rammer den nyhed dig?
1: Jamen, det er, fordi den sender mig direkte tilbage til ungdomsnostalgi fra Feltballe.
0: Hvad
1: det er så? Den by, jeg er fra. Fordi Feltballe 2016, de vinder årets landsby, ligesom Stovby 2026, de har gjort.
0: Okay, så for 10 år siden, der var det en kæmpe... Og jeg lægger mærke til, at du siger Felt.
1: Feltballe.
0: Jeg tror det hedder Feltballe.
1: Ja, det er der mange, der gør.
0: Ah, kæmpe fejl.
1: Det er et hårdt D.
0: Det er godt, jeg lader Feltballe. Altså, vi hører jo meget tit historierne om...
1: Om Feltballe.
0: Nej, ja. Men om landsbyer, du ved, der er tilbagegang. Hvad er det bedste ved danske landsbyer, synes du?
1: Ah, men prøv, der er så meget... For kulturen, den ændrer sig jo nærmest lige når du går ned for enden af en vej. Altså, så er de forskellige, om de er... normalt så er det en eller anden sådan store by, og så er det på den ene eller den anden side af en flod eller sådan et eller andet. Altså, det er jo, der er jo bare 50 meter imellem folkene i en lille by. På en måde er de forskellige, vidt forskellige, på en måde er alle så ens.
0: Mm.
1: Det er det smukke. Der er så mange, Feltballe for eksempel, der er så mange folk, der mødes fra alle mulige forskellige steder.
0: Ja.
1: Der er blomstrende kultur derude.
0: Fantastisk. Hvad betød det egentlig for Feltballe, at Feltballe i 2016 blev kåret som årets landsby?
1: Jamen, det havde rigtig meget at sige om hele selvbilledet for Feltballe, fordi den plakat, den blev altså hængende, jeg tror næsten, det var 3 år. Jeg mindes 2019, da jeg flyttede fra Feltballe, der hang plakaten der stadig.
0: Det er lidt ligesom de der restauranter, ikke? Årets burger i 2020,
1: ja,
0: hvor man sagde, okay, vi skriver 2026, hvad er det? Stadig byens bedste? Eller
1: glade smiley i 2012.
0: Nu taler vi jo om nyheder lige nu. Hvordan var det egentlig for dig at være afskåret fra nyheder i 40 dage i den finske vildmark?
1: Mega spacey. Altså, det var virkelig langt op og virkelig tæt på den russiske grænse. Og
0: ja,
1: det var sådan lidt det, vi fandt ud af, da vi tog afsted derud. At det var sådan, måske scrambler russerne vores signal med GPS'erne, fordi de skulle godt nok dårligere, end de plejer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og okay, der var, bliver man lige sådan lidt, hvad foregår der?
1: Ja, det gør, ja, absolut. Ja. Og på de helt stille dage derop, så kunne man høre, at der var skud i skoven. Og jeg ved ikke, om det var... Jeg kunne ikke finde nogen svar.
0: Nej.
1: Jeg vidste ikke, om der var militære øvelser, om det var jæger, eller om der var en invasion på vej. Ej, det vidste jeg måske nok godt, det ikke var.
0: Ej, jeg tænker også, der var nogen, der var kommet efter dig.
1: Det ville jeg håbe på.
0: Havde reddet dig, hvis det var.
1: Ja.
0: Niels, men jeg kan da godt forstå. Altså, når man ikke lige kan tage telefonen frem og se, hvad foregår der.
1: Ja.
0: Men giver det også en eller anden ro?
1: Ja, altså, mega fedt. Altså, sådan, på den ene side, så higer man jo efter noget action og noget spænding. Og på den anden side, når man så lige har fået den, der lagt på hylden, så er man også bare... Det var jeg i hvert fald bare sindssygt glad for at kunne få lov til at tænke tanker til enden, uden der lige pludselig kom en eller anden tabloid-overskrift, der sådan... Så kan man få lov til at tænke den der tanke om den gede eller den sø til ende, eller folken derhjemme, eller sådan noget. Det er virkelig privilegeret.
0: Du bliver ikke afbrudt.
1: Nej, præcis. Og tænk til dig stille i hovedet.
0: Du var faldet over nyheden om, at Stovby var blevet årets landsby i år. Men du fortæller jo også, at det var jo Feltballe,
1: der vandt
0: den ærefulde pris i 2016. Mm-hmm. Der bor 360 indbyggere i Feltballe. Og hvad Feltballe egentlig betyder for dig, det taler vi om videre. Det taler vi videre om lige om lidt. Først skal vi have lidt musik her. Take Your Mama fra Scissor Sisters.
1: Ja.

0: på P4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var sådan, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, så er man jo nødt til at vide, hvor de kommer fra. Og jeg ved jo godt, at du, Niels Drescher, kommer fra Feltballe.
1: Feltballe.
0: Feltballe.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk været i Feltballe engang.
1: Okay.
0: For der ligger en Ducati-forhandler. Er det rigtigt? Ikke, at jeg kører Ducati, men det gjorde min...
1: Det er Niels Aage, du var inde ved.
0: Ja, det er det nok. Det er simpelthen Niels Aage, jeg har været inde ved med min eksmand. Men hvordan vil du egentlig beskrive Feltballe for folk, der aldrig har været der?
1: Jamen, det er sådan en rigtig dokumentarværdig, fordi du har Ducati-forhandleren, altså motorcyklernes Ferrari, ikke? Der er en i København, og der er en i Feltballe, en forhandler.
0: Ja, alle steder.
1: Og der er, det er så sjovt, fordi specielt der jeg voksede op, der var der sådan lidt mere, det var meget billigt at bo i Feltballe, og det var folk, der ikke var så ressourcestærke økonomisk, ligesom i den ene side af byen. Og så var der Friland, som er sådan a la Ty-lejren.
0: Ja.
1: Sådan meget progressiv, meget fritænkende sted, hvor, en lille landsby, som i midten af det, der mødtes de på Feltballe skole, og deres børn mødtes der, og der var en sommerfest, og de der to, hvad man sådan kunne forestille sig, var sådan noget, der kunne sådan slå mod hinanden. Jamen, det var bare i fuld flor. Altså, der var så meget forskelligheder, som man lærte at forstå ved hinanden. Smuk, smuk, smuk konstellation.
0: Ja, så mennesker mødtes ligesom via den skole der, og så det godt, at de ikke lignede hinanden.
1: Ja.
0: Men man fandt et fællesskab alligevel.
1: Det gjorde man i hvert fald. Hjemme på børnefødselsdag og hvad hedder det overhovedet? Altså, sådan var der en mødergruppe, mor var del af også, og det sådan, sad og hygge med alle mulige.
0: Da du kom hjem fra Vildmarken, det sagde du også før, der vidste du skulle ud af Aarhus.
1: Yeah.
0: Hvordan kan det egentlig være, at du flyttede til Norsminde syd for Aarhus? Hvorfor ikke tilbage til Feltballe? Djursland, smukke natur.
1: Ja, men jeg står ikke alene i beslutningsdagen heller. Oh. Der er også en modpart. Ej, men det var også... Altså, jeg var nødt til... Jeg ville gerne kunne cykle i godt vejr stedet til universitetet. Og der er 16 km, så en rask cykeltur derude. Mm. Og så var det bare en mega... Det er noget, vi har leget. Og det er 200 meter fra vandet. Det er en æbleplantage, og det er tre længere. Det er en billig husleje. Det er nogle søde udlejere. Så det var bare et virkelig fedt sted at flytte ud. Det hele gav mening.
0: Men savner du egentlig Feltballe?
1: Ja, jeg savner Feltballe.
0: Hvad er det, du savner?
1: Jeg savner Feltballe. Jamen, jeg savner... Nu i Vildmarken, der kalder jeg min sø derude for Øjesø. Den ligger lige uden for Feltballe.
0: Ja.
1: Og det var bare et dejligt sted at gå. Jeg savner den gård, som jeg voksede op på. Det var bare det der, jeg lærte alle mine færdigheder ude i skoven, og lærte blive så fortrolig med den. Det har bare sådan en godt, god plads i hjertet.
0: Tror du, Feltballe savner dig?
1: Jamen, det kan godt være. Jeg var faktisk forbi bageren i Feltballe.
0: Ja, den har du et særligt forhold til.
1: Det har jeg i hvert fald, ja.
0: Hvad er det med den bager?
1: Jamen, de har en kage, der hedder citronbirkesneglen.
0: Det lyder himmelsk.
1: Jamen, det er himmelsk. Det er, og den hjemsøgte mig. Jeg snakkede om den der kaffe kringelkage, der jeg havde på hovedet. Og det var bare den citronbirkesnegle, der var inde i hjernen på mig. Så den var jeg tilbage og besøg. Så stod jeg ude foran, og det var efter Vildmarken ligesom havde været i luften. Så folk de kom hen og sagde hej, og hvor det er hyggeligt, jeg er i Feltballe og så videre. Det var...
0: Du har jo sat Feltballe på landkortet.
1: Ja, med rette. Nu er det 2016, det var der, det var der sidst, ikke?
0: Gud, det går vi efter, at det bliver årets landsby igen.
1: Oh.
0: Måske 2027.
1: Vi skal vippe Storby af pinden.
0: Ja. Ej, det må da være en ambition, Niels.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Du må gøre et eller andet.
1: Ja.
0: I sidste uge, altså i fredags, der stod jeg med Jonas Madsen fra, fra Ultranyt blandt andet. Han vandt faktisk håneretten, da vi lavede køgequiz. Han
1: er
0: fra Køge.
1: Jeg har 5-5.
0: Ja, jeg har været meget i tvivl om, vi skulle lave en decideret Feltballe-quiz eller en Syddjurs-quiz i dag, fordi så stor en by er Feltballe jo ikke. Jeg tror, der bor omkring 350 mennesker, så jeg landede på en Syddjurs quiz. Så hvis du lytter med nu og tænker, Syddjurs quiz, jeg kan sagtens slå Niels Drescher i en Syddjurs quiz, så skal du ringe ind nu på 70 20 44 45. Det kan være, du bor i Syddjurs Kommune. Det kan også være, du er fra Feltballe, bor i Feltballe, ligesom Niels. Men ring altså ind, fordi vi skal altså quizze i en vaskeægte Syddjurs quiz på den anden side af en radioavis.
1: Oh ja. Yeah.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
2: Men kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, vi har mistet den.
1: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
3: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det var mærkeligt at være her i København i dag.
1: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
1: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja, har vi. Mega godt selskab af dig, Niels Drisser. Det er dejligt, du vil være her.
2: Ja, men jeg er så glad for at være her.
1: Du er kendt for Alene i Vildmarken. Du er kendt for din vilde energi. Du er 27 år gammel. Du bor i Norsminde, syd for Aarhus, med et vennepar, med din kæreste. Og så er du medicinstuderende. Vi har jo talt om dit forhold til din hjemby, din hjemstavn.
2: Ja.
1: I det syddjurske. Inden længe, der skal vi også quizze i den store syddjurs-quiz.
2: Godt nok spændt på.
1: Men først, Niels, vil du så ikke fortælle, hvad er den sådan største sådan fejl, bøf, bummert, kiks, du sådan har bedrevet i arbejdsmæssig sammenhæng den seneste tid?
2: Det havde jeg helt glemt, at vi skulle... jamen, det er...
1: Du griner.
2: Ja, jamen, det var godt nok også sjovt, men det var fordi... Okay, jeg har været med Alene i Vildmarken, og derude, der byggede jeg og ligesom hørte ind til at være The Boss Crafter.
1: Ja. Yeah.
2: Der har styr på, på det der med at bygge, både på land og på vand.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg ringet op af DR Ultra, og de siger, prøv at det var før programmet, det gik i luften, altså, ja, med Alene i Vildmarken, siger, har du ikke lyst til at komme ind og bygge sammen med Ultravild? Og sige, mega fedt, det vil jeg sindssygt gerne. Hvad skal vi bygge? Jamen, vi tænkte, du ville være mega god til at bygge en tømmerflåde. Er det ikke lige din ånd? Og så siger jeg, ved du hvad? Perfekt.
1: Ja.
2: Det vil jeg sindssygt gerne.
1: Det
2: og det er faktisk, og det er jo et også skide ham, man er god til, kunne jeg lige fortælle til.
1: Men hvad er virkeligheden?
2: Så er der lige en lille behind the scenes, der er, at jeg har aldrig nogensinde bygget en tømmerflåde før, og det er jo... Så får man lige lovet til jobsamtalen,
1: ikke?
2: Ja, lige præcis. Før jeg overhovedet gik i programmet, så før jeg overhovedet var i luften, så var jeg havde allerede gravet min egen bushcrafter-grav.
1: Ja. Så det gik ikke helt som forventet, da du skulle bygge en tømmerflåde?
2: Nej, jeg skulle dyst imod sådan nogle spider, som var fuldstændig hardcore til både at padle og til at bygge den der tømmerflåde. De var hjernedødt gode. Og så de blev færdige 3 gange så hurtigt som os, og endda med hjælp fra dem. Og vi så skulle løfte den der pulede tømmerflåde i vandet, så falder 3 ud af 4 pontoner, altså sådan nogle tønder, der holdes flydende, de falder af.
1: Det er rimelig essentiel del af en tømmerflåde.
2: Den essentielleste.
1: Ja, de falder af.
2: De falder sgu af, og så står Niels jo også dum ud.
1: Ja. Okay? Prøv at høre, det er hvad der kan ske, Niels, og det sker for os alle sammen. Måske ikke lige det med tømmerfloden, men det sker jo for os alle sammen, at vi måske får pyntet lidt på CV'et, eller sagt ja til en opgave, som vi faktisk ikke lige kan løse. Eller inden klokken den er slået 12, der har vi samlet alle arbejdskiks for ugen ind. Det er ligesom vores måde at sige, hey, det kan ske for selv den bedste, så griner vi lige af det til.
2: Det glæder mig til.
1: Og visker tavlen ren og klar til weekend. Så byd lige ind allerede nu i en sms til 12.12 eller talebobben i derved. En kæk kommentar, du ikke lige fik tænkt igennem, fik du svaret på en allemail med noget, du ikke der ikke skulle have været til alle. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, som sidder i dig. Du kan allerede nu byde ind. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Her er P4 København på P4 Trafik. Der er i øjeblikket kø på Øresundsmotorvejen mod Lufthavnen, og det er kort efter 18 Tårnby. Det skyldes et havari fra kørsel 17. Der er politi på stedet og spærrer højre spor. Vejhjælp er også på vej.

0: Ditas Leader her med dig og mig. Vi bad dig ringe ind, hvis du er den ene eller den anden grund ved en hel masse om Syddjurs Kommune. Måske endda om Feltballe, hvor Niels Drescher er fra. Fordi vi skal quizze i den helt store Syddjurs-quiz lige om lidt. Hej Niels.
1: Hvem er os?
0: Hvad siger du, Niels?
1: Ja, hvis det er Niels Peter Nielsen, du snakker om.
0: Ja, det er Niels Peter Nielsen. Det er Niels Peter. Ja, det er jo lidt bøvlet, at begge to hedder Niels, men det må vi finde en løsning på. Niels, quizzen handler jo om hele Syddjurs, men du ved faktisk ret meget om lige præcis Feltballe. Hvorfor?
1: Ja, men det er, fordi jeg er født og opvokset på en slægtsgård i Kejlstrup, som er naboby til Feltballe, og der gik jeg jo i skole de første 7 år af min skolegang.
0: Ja.
1: Og så har jeg været omkring København og Rønde, men i 86 overtog jeg slægtsgården, og så her bor jeg stadigvæk.
2: Hvad er det for en gård, Niels Peter?
1: Den hedder... Jamen, jeg kan jo forstå, at du også er fra Feltballe.
2: Ja.
1: Og jeg har jo set dig i fjernsynet, så jeg tænkte jo straks, at det der med at hedde Niels, så er man bare sej.
0: Ja,
2: du har banet vejen.
0: Ja, det er jo faktisk dig, der har banet vejen.
1: Jeg byggede en ny gård, der ligger sådan lidt højt mellem Kejlstrup og Møllerup.
2: Nu skal jeg lige tænke...
1: Der hedder Bakketoppen 1.
2: Jamen, jeg kan jo se den for mig i landskabet.
1: Det er sådan et gul stuehus med kæmpe vindue i, og så er der nogle hvide bygninger bagved.
2: Den tror jeg godt, jeg ved, sådan når man kører ned ad den der stejle bakke, og så sådan, når man er nede i Kejlstrup, så sådan op til højre, og ikke til venstre mod Grønfeldt.
0: Ah, men hvor er det godt.
1: Det er præcis.
2: Ja.
1: Og ved du hvad? Når du engang får lyst og kræfter igen, så kommer du bare op forbi, fordi jeg dyrker jo vin, så kan vi da lige dele et par glas.
2: Oj, ej, det er en god idé.
0: Hold da op, det var da en fantastisk invitation. Altså, Niels fra Kejlstrup, Niels Drescher har jo stået og talt meget varmt om et bageri i Feltballe, der serverer, eller man kan købe en citronbirkesnegl.
1: Det kan jeg kun tilslutte mig.
0: Okay.
1: Det er fantastisk.
0: Det er en ting.
1: Jeg har flere gange bedt dem om at bage noget dårligere brød, så man er fri for at stå i de der lange køer.
2: Jamen, de vil sgu ikke. De kan ikke sænke kvaliteten.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Niels, hvordan har du det med, at du skal op mod din navnebror Niels her lige om lidt? Og nu snakker jeg til Niels Drescher. Hvordan har du det med, at det er Niels, du skal op imod?
1: Det er da godt med. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne overleve 63 dage i en vildmark.
0: Men... nu var det også kun 40.
2: Ja, jeg kan desværre ikke. Jeg løb med de 40.
0: Men kunne du overleve 40 dage?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt. Det er nok også pyntet på min krop.
0: Jamen, hør lige her. Altså, jeg er fra Feltballe. I er åbenbart skabt der noget særligt. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal quizze lige om lidt.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren.
4: Så skal der quizzes.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, vi er nået til den store Syddjurs-quiz. Deltagerne er de to store Feltballe og Syddjurs-profiler, Niels og Niels. Der er 4 spørgsmål plus et eventuelt tiebreak-spørgsmål, hvis det står lige. Niels Peter, det kommer til at fungere på den måde. Du skal råbe Niels Peter, hvis du har det rigtigt.

0: Og på søndag, der kan man faktisk komme og købe vores vin der udenfor til markedet.
1: Nå, nå, jamen så fik vi da også lige gjort reklame for det. Nå, ved I hvad? Vi hopper altså videre i quizzen.
2: Okay, spørgsmål 2. Okay.
1: Syddjurs Kommune opstod ved en sammenlægning af 4 kommuner. Det var selvfølgelig i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Men I skal nævne mindst 3 af de i alt 4 kommuner.
0: Niels?
1: Ja. Ja, det var Niels først her. Ja, Niels?
3: Okay, Rønde, Ebeltoft og Tirstrup.
1: Nej.
0: Fuck. Nej, nej, nej.
1: Niels Peter, hvad siger du?
0: Det er Rosenholm og Midtjurs.
1: Ja, det var 2.
0: Ja, Rønde og Ebeltoft.
3: Ah, for katten der.
1: Sådan der, så står der altså 2-0 til dig, Niels Peter. Det er da meget godt gået.
3: Okay. Ja, ja, ja, ja. Hård lyser.
1: Nå, men der er 2 spørgsmål tilbage nu, så Niels, du kan jo stadig nå at komme på tavlen.
3: Yes.
2: Spørgsmål 3.
1: I Thorsager ligger en ganske særlig kirke. Den er den eneste af sin slags på jysk jord. Men hvad er det, der er så særligt
3: Niels
1: i Thorsager kirke? Det var Niels først her.
3: Den runde kirke.
1: Det er en rundkirke. Sådan, så står det 2-1. Nu er der altså 1 spørgsmål tilbage.
2: Spørgsmål 4.
3: Okay, Niels Peter, så er det nu.
0: Yes, yes.
1: Decembersangen her er jo fra julekalenderen Jul på Slottet, som blev sendt på DR tilbage i 1986. Siden er den genudsendt sendt flere gange, fordi det er en, med mine ord i hvert fald, genial julekalender. Julekalenderen blev optaget på et slot, eller faktisk en herregård ved Hornslet. Hvad hedder stedet? Ja, Niels Peter?
0: Rosenholm.
3: Ja, det er nemlig så. Fordel den da! Klap til alle.
1: Niels Peter, du er hermed udnævnt til den godt nok uofficielle titel af æresborger i feltballet. Kæmpe tillykke.
3: Ja, tillykke. Stort tillykke.
0: Tak skal jeg have.
1: Det var sgu meget godt.
0: Skal vi ikke have det der 5. spørgsmål?
3: Og det er altså også
1: skal vi lige tage tiebreak-spørgsmålet? Jo, vi kan godt nå det. Det er et spørgsmål. Det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Spørgsmålet lyder, hvilket år blev feltballehallen opført?
3: 2007.
1: Der bliver sagt 2007. Hvad siger du, Niels Peter?
0: Jeg tror sgu det er før. Jeg siger 2002.
1: Ja, men du tager fuld plade her, for det var 2003, Niels Peter.
3: Nej!
1: Rigtig godt gået. Niels fra Feltballe og Niels fra Feltballe. Kan I ikke lige sige tak for kraften?
3: Skal vi ikke have det sidste spørgsmål? Jo, tak for det, Niels Peter.
0: Tak for kraften, Niels. Ja. Så håber jeg da, at du lige pludselig dukker op en dag.
3: Ja, ja, men det kan sagtens være. Jeg ved, hvor du bor.

0: kommer jeg til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to admit.

0: De sang klare nummeret hedder How I Love You. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Svejseapparater, lodning og byggeteknikker kan måske virke fjernt, hvis man kommer ud af gymnasiet med en rød eller blå studenterhue. Derfor skal gymnasiale studenter, som starter på en teknisk uddannelse på Erhvervsakademi i København, gennem et nyt praktisk 4-ugers forløb ved navn praktikum, inden de begynder på den almindelige undervisning. Målet er, ifølge uddannelsesdirektør Eva Valka, at de studerende lettere kan følge med de medstuderende, der har en erhvervsfaglig baggrund.
3: Vi håber på, at de bliver mere trygge i det at starte en teknisk uddannelse, når man nu ikke har haft noget teknisk i sin, for eksempel en gymnasial uddannelse. Vi håber også på, at det kan øge fastholdelsen af de her studerende.
2: Det første hold studerende, der skal igennem det nye forløb, er netop startet i denne uge. En af dem er Bertram Benjamin Biskov, der har en gymnasial HTX-uddannelse. Han blev meget positivt overrasket, da han fandt ud af, at han skulle igennem forløbet.
4: Jeg har ikke lært det praktiske. Jeg har ikke været håndværker. Jeg har haft en HTX. Det er vel over et år siden, at jeg har rørt matematik og fysik. Så også at få at vide, at jeg også får genoplært det, og ikke skal sidde midt i timerne og satse på at lære undervejs. Det var lidt en lettelse at høre det.
2: Det skal koste bilejerne mere end 30.000 kroner om året at have en parkeringslicens i København, mener Alternativet. Caroline Lindgaard, der er politisk leder for partiet på Københavns Rådhus, tager forslaget med til budgetforhandlingerne, som begynder i dag. Hun foreslår at femdoble prisen for en parkeringslicens, så den dyreste licens kommer til at koste over 30.000 kroner mod de 6.300 kroner, det koster i dag. Prisforhøjelsen skal i stedet bruges på kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og fodgængere, mener partiet. Mest skyde, og vi får udbredt regn, der kan blive kraftigere med torden. Der kan også lokalt forekomme skybrud. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.

0: P4 med dig hele vejen.
1: Niels, jeg nævnte det jo allerede i begyndelsen af programmet, og du har også delt din arbejdsbummert på sådan en fredag, hvor weekenden er lige om hjørnet. Så synes vi, alle fortjener at gå på weekend, uden så at have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Og vi hylder selvironien.
1: Ja, vi hylder selvironien og siger, prøv at høre, sket er sket, videre. Vi plejer at kalde det sådan arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Så dejlig mundret.
1: Det er mundrette navn nemlig. Så send din bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4, og så skriver du ellers, hvad du lige har brug for at slippe af med fra arbejdsugen.
2: Det glæder jeg mig til at høre det her. Det bliver altså sjovt.
1: Du kan også skrive via skriftestolen i DR Lyd. Fordi det er jo noget, vi alle sammen har prøvet.
2: Ja.
1: Mathilde skrev for eksempel ind i sidste uge. Der var simpelthen noget, der havde naget hende hele ugen. Hun skrev sådan her. Det var mandag kl. 11, og jeg fik sagt god weekend til en kunde. Det er nu fredag. Jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, og jeg stod der og ønskede en kunde god weekend. 4 dage for tidlig. Jeg har simpelthen bare hørt den på repeat hele ugen i mit eget hoved, været ved at kløjse den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste, men for pokker. Den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne. Det kender man godt, ikke?
2: Ja, den kunde, der tænkte ikke over det.
1: Nej,
2: det
1: var, men Mathilde kunne ikke slippe det.
2: Hun var totalt dunket selv i hovedet.
1: Men hun slap det så i fredags og kunne gå på weekend. Der var også andre, der lettede til det. Det sidste år, der var en, der skrev, jeg arbejder på et sygehus. Jeg kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind, hvor til hans var.
2: Nej.
1: Det er ikke min mor.
2: Nej.
1: Det er min kæreste.
2: Nej.
1: Og Niels, du fortalte jo, du har måske fået pyntet lidt på CV'et og sagt, ja, selvfølgelig kan jeg bygge en tømmerflåde i et tv-program på DR Ultra.
2: Så, så kunne vi måske ikke helt finde ud af det, nej.
1: Jeg har faktisk også selv lavet en bøf den her uge.
2: Ja, det er til at høre.
1: Jeg vil gerne hjælpe en tidligere kollega, som har søgt et job.
2: God start.
1: Så vil jeg gerne sende en god anbefaling af hende.
2: Mm.
1: Fordi jeg kender lidt til den virksomhed, hun har søgt job ved.
2: Ja.
1: Og skal så skrive en lang, synes jeg, flot anbefaling.
2: Ja.
1: Sender den, forsvarer sådan, tak skal du have. Nærlæser som en besked. Så har min autocorrect, altså ordbogen på min telefon, har rettet sindigyde til sindssygyde. Så jeg er også sådan lidt, nej. Det, jeg mener, er sindig. Ikke sindssyg.
2: Ej, tusind sindssyg. Tak for hjælpen.
1: Ja, vedkommende må have tænkt, okay, fedt med den anbefaling. Men jeg tror, jeg fik afværet katastrofen. Men det er jo de der små ting, der kan ske, og du finder...
2: Jeg tror, du fik hende til at skille sig ud.
1: Ja, det må man sige. Ja. Ikke? Altså, kalder de den sindssyge jøde til samtale? Jeg ved ikke.
2: Præcis. Men så altså, det skal nok gå godt.
1: Men hvad har du bedrevet af små og store sådan arbejdsbummer der i løbet af ugen? Har du fået sendt en mail til den forkerte? Har din autokorrektur på telefonen ændret et eller andet ord til noget, der bare overhovedet ikke gav mening? Det kan også være, at du har ødelagt kaffemaskinen på kontoret. Ah, ja. Den er ikke populær. Eller... Ja, det er jo en favorit. Kom til at ønske nogen tillykke med graviditeten.
2: Ups.
1: Som så bare ikke er gravid, ikke? Så meld endelig en bummert, bøf, fejl, kiks ind i indbakken, fordi så kan vi ligesom i fællesskab komme videre, hvis tavlen ren, og sige...
2: Weekenden sletter alle spor.
1: Weekenden sletter alle spor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Jylland til København.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.

du lavet en eller anden lille bøf på jobbet? En stor fejl, en arbejdsbummer, så send den ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Fordi lige om lidt, der visker vi altså tavlen ren i fællesskab og kan gå på weekend med god samvittighed.

Her er P4 Trafik med godt nyt til dig, der kører på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Vi har tidligere meldt ud om en havareret køretøj, der holdt før 17 Lufthavn V, og det højre spor var spærret i den forbindelse. Men nu er tavlevognen og bilen kørt igen, og der er altså åbent igen i alle spor på Øresundsmotorvejen frem mod 17 Lufthavn V. Du skal dog fortsat over i de kommende minutter være opmærksom på noget ekstra kø, som starter kort efter 19 Ørestad, og der går altså lige noget tid, før den kø er forduftet.

0: Vi har bedt jer om at skrive ind med jeres små arbejdsbummer. Der er Tom, han byder ind, han skriver god weekend, og så deler han faktisk sin kones arbejdsbummer. Okay. Min kone fik sendt en besked ud til hendes dagplejekollegaer, hvor der stod, hun boller, når de kommer. En ordentlig stak sms'er kom så retur med spørgsmålstegn. Hun glemte lige at skrive, jeg har boller, når I kommer.
1: Hvad regner de hende for?
0: Så en dagplejemor. Yeah. Nej, det går da slet ikke. Michael fra den blå lastbil, han deler altså også gerne ud af sin lille bøf.
1: Ja.
0: Jeg er lastbilchaufføren. Jeg har kørt med præsendingstrailer. Ved en kunde skulle godset læses ind fra siden, præsendingen trækkes tilbage, de 3 meter lange sidebrædder fjernes, hvorefter midterstolper løsner og fjernes. Det kender du?
1: Nej.
0: Jeg har dog lige overset en af de øverste brædder, som kommer fra 3,5 meters højde, rammer mig lige midt i panden.
1: Au.
0: Så Michael i den blå lastbil, han har gået rundt med en kæmpe bule, og efter 3 dage også 2 sådan blåsorte øjne.
1: Panda Michael.
0: Panda Michael. Ej, det lyder altså også træls. Så er der altså en for Helle her, som jeg må sige, jeg har ikke hørt om noget lignende før.
1: Okay, jeg er spændt på.
0: Jeg har engang sendt en død patient på operationsgangen, fordi jeg havde for travlt på en anden stue til at tjekke ham, inden portøren hentede ham. Niels. Prøv at forestille dig at stå på den operationsstue og få en død patient ind og tænk, den her bliver nok lidt svær for os at løse.
1: Det er helt sindssygt.
0: Ja, det er lidt vildt. Men man kan have travlt ude i sundhedsvæsenet.
1: Ja, og det var også det første, jeg kom til at tænke på, at det lyder da virkelig som et alt for travlt sted at arbejde.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Patricks arbejdsbummer er en helt anden boldgade, vil jeg sige, sket derhjemme midt i et større renoveringsarbejde. Mm-hmm. I den forbindelse har vi sandspartlet alle væggene i soveværelset. Mm-hmm. De skulle så slibes, så de kunne gøres klar til at give dem. Står der blåvand? Nogen, ved du, hvad det er?
1: Det siger mig ikke så meget.
0: Nej, men det skulle
1: ikke være den farve.
0: Så skriver Patrick, jeg er anlægsgartner og en mand, så jeg tænkte, det er der ikke noget, sagde til min kone. Der er jo da udlært maler. Det kunne jeg sagtens lige klare. Det resulterede i, at jeg slæbte den ene væg så meget, at den skulle spartles om.
1: Ej, yes.
0: Alle, der har prøvet at spartle en væg, ved, det gider man sgu da ikke gøre 2 gange.
1: Nej, gud gør man ej.
0: Patrick.
1: Der er en, der brug for weekend.
0: Ja, der er en, der brug for weekend. Der er også en, der skriver, jeg startede min fredag på arbejdet med at blokere vores største kundes mailadresse. Pludselig sendte alle mails ud i intetheden. Au.
1: Shit, mand. Så skal der arbejdes nogle måneder for at få din løn tjent hjem.
0: Ja, prøv at der skal gives noget kage, ja, tror jeg.
1: Det er man nødt til. Citronbirkesnegle.
0: Jo, ja, eventuelt. Citron fra Feltballe.
1: Ja.
0: Ja, det kunne da være en.
1: Ja,
0: det kan godt være, at Feltballebæren ikke har nok.
1: Ej, det kan godt være, ja.
0: Inge skriver, jeg skulle skrive en mail til en person på Odense Universitetshospital. Jeg kom til at sende den til alle i logistikafdelingen, både i Svendborg og Odense. Der er stadig kommet mange, mange sjove svarmail til god weekend fra Inge.
1: Godt at sætte nogle jul i gang.
0: Ja, Inge, så har de også fået lidt at rive i sådan en fredag. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Og weekenden, den er lige om hjørnet. Så nu er tavlen ved skræn. Hvad var det, du sagde med weekenden?
1: Den, hvad var det, vi sagde?
0: Den rydder alle spor.
1: Fjerner alle spor, ja.
0: Weekenden, den fjerner alle spor.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Klokken den nærmer sig jo 12. Formiddagen er ved at være slut. Det har simpelthen været så skønt at have selskab af dig i studiet, Niels Drescher.
3: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme herind.
2: Jo, både til en snak om feltballe,
3: ja,
2: Vildmarken, danske landsbyer generelt, og selvfølgelig har vi også talt om nu afdøde kong Harald. Er du, Nielsen, klar til lidt feedback?
3: Ja, jeg er så.
2: Fra et par af dem, der har lyttet med den her.
3: Ja, meget gerne, meget gerne.
2: Flemming, han skriver, er Niels egentlig ikke bare født med et Ole Henriksen-gen? Herlig knægt. God weekend. Ole Henriksen-gen?
3: Jamen, det kan det godt være.
2: Det er altså ikke det værste.
3: I love it.
2: I love it. Jamen, du har altså du har en fin energi.
3: Jamen, det er jeg glad for. Det er da dejligt, at det kan mærkes ude i stuerne også.
2: Og det kan det, fordi andre skriver, det er altså ikke hvem som helst, som kan gå ind i et radio- og tv-program, som Niels kan, så kan vide, om han ender som vært eller deltager i alle mulige programmer i stedet for læge. Har den tanke strejfet dig?
3: Jamen, jeg kan jo ikke løbe fra, at der er ting også, og jeg gad godt at gøre mere af det. Og der er også nogle ting, der kommer mere af det, det kan jeg godt sige.
2: Så hvad godt med være, at blive tv-læge?
3: Peter Qvortrup.
2: Peter Qvortrup Geisling. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, så siger Peter jo, nu gider jeg ikke mere.
3: Det er faktisk ikke utænkeligt, at de to ting, de kan mødes. Ej, jeg har faktisk tænkt over det, og det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
2: Du har fået smag for mere.
3: Ja, og der sker ting lige nu, og jeg har lyst til at snakke om det hele, men jeg må ikke sige noget.
2: Det er spændende, men vi er altså ved at være noget ved vejs ende. Det er tid til at sige god weekend alle sammen. Vi mangler bare lige en sidste lille ting, fordi Niels, jeg spurgte dig jo, på et tidspunkt her, mens musikken rullede, hvilket nummer vil du egentlig tage med i Vildmarken i 40 dage, hvis du kun må tage én sang
3: én
2: med?
3: Én sang.
2: Og du har valgt et dansk nummer. Det er Peter Sommer.
3: Det er det.
2: Og måske et nummer, der også med en titel, der passer meget godt til det med at være ude i Vildmarken. Hvad er det, vi skal høre?
3: Jamen, vi skal høre Faret Vild i den samme skov. Og det er en sang, som jeg hørte virkelig meget op til, hørt i mange år. Og de første 14 dage i Vildmarken, der havde jeg den virkelig kørende inde i hovedet, så meget jeg blev træt af den. Og så de sidste 14 dage, der tog jeg den ligesom op igen og havde sådan en stor nostalgi omkring de første 14 dage. Og der er så mange gode ting, der bliver sagt, og melodisk er den også bare så flot.
2: Den kommer her. Peter Sommer, Faret Vild i den samme skov. Ja. Niels, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte. Ha' en rigtig god weekend.
2: Rigtig god weekend.

0: forudsat, at 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til å savne han så utrolig mye. Han er Norges beste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældigt blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemmer sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokkerne netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben indtil kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kiggede derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Men da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bedste far og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noe av deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Det følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges konge. Til
9: signingshøjtiden for kong Harald den 5.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årige kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmændene har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældig i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. For nu skal vi her hjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
13: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
14: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde ikrafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det man sidder og forhandler om er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer, for eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her er to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
14: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation, og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget, og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
15: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt i, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
16: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
16: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
16: ja,
0: Cecilie
16: Sandholm.
17: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod nordøst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr en tidlig eftermiddag. Men så kommer altså området med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted.
18: Du lytter til P4 med dig hele

0: NK på P4.
1: Det er officielt tid til at få sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og jeg har sådan en skønsom blanding af både gode gamle klassikere, alle de der sange, som du elsker, og så også nogle af de nye numre, som du begyndte at fløjte med på, ikke? Fordi det er jo det gode P4-mix, det er både lidt nyt og lidt gammelt, og meget af det, du godt kan lide. Det skal vi hygge os med, og så skal vi selvfølgelig også have nogle talsange i radioen. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, at vi finder et par sange, som matcher et helt særligt tal. Det her kan være weekendens tal. Men lad os tage det lidt senere.

Det er Sean Kingston, der synger den her klassiker, der hedder Beautiful Girls, her i Weekend med K på P4. Det næste, du skal få, det er en mand med en, ja, jeg vil lige vil sige, med en hæs stemme. Navnet, det er Alex Warren, og den her sang, den følger sådan lidt den klassiske Alex Warren-opskrift, ikke? Det starter lidt stille og roligt, og så tager det mere og mere fart, og så får du det der store, lidt stadionagtige omkvæd til sidst. Nummeret hedder

0: Det her, det er Weekend med K på P4, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg vender tilbage med mere musik lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Cykelstier, boliger, daginstitutioner, grønne områder og plejehjem. Der er nok at tale om, når alle partier i borgerpræsentationen i dag mødes for at forhandle om Københavns budget for næste år. Det er første gang i mere end 100 år, at det ikke er en socialdemokrat, men en SF'er, der sidder for bordenden ved forhandlingerne. Og budgetforhandlingerne bliver Sisse Marie Wellings første store test som overborgmester. Det mener Carsten Maj, der er politisk kommentator og rådgiver og har sin daglige gang på Københavns Rådhus.
3: Nu handler det for Sisse Marie Welling om at lave et bredt budgetforlig, hvor stort set alle partierne er med. Gør hun det, så har hun et godt afsæt til resten af valgperioden, så er der ro mellem partierne, og der bliver leveret til partierne efter en konstituering, hvor 8 ud af 10 partier var det, pegede på Sisse Marie Welling som overmester. Så det er super vigtigt.
2: Og selvom selskabet omkring forhandlingsbordet er nyt, bliver stridspunkterne de samme som altid, vurderer Carsten Maj.
3: Stridspunkterne kommer til at gå omkring skat, trafik, veje, parkering og sædvanlige. De sædvanlige områder, som man strides om i København. Men jeg er helt sikker på, at når vi når hen efter weekenden, tirsdag, onsdag, torsdag, så vil vi have et bredt budgetforlig, og alle vil gå ud af den fine sal inde på Rådhuset og være glade.
2: FC København er blevet topseedet i Conference League-gruppespillet. Det europæiske fodboldforbund UEFA har oplyst, at FCK er i første seedingslag i efterårets ligaspil, mens FC Nordsjælland er havnet i femte seedingslag. Om en halv time begynder lodtrækningen om, hvem de to klubber skal møde. Der spilles 6 runder i Conference League-gruppespillet. Udbredt regn, som kan blive kraftigere med torden. Lokalt kan der komme skybrud. Ud på eftermiddagen spredte byer, som igen kan være med skybrud og torden, men også perioder med opholdsvejr. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Det hele krydres med en jævn til hård vind, som ved kysterne kan være op til kule med kraftige vindstød. Nyhederne var med John Broby.
1: Weekenden starter med K.

om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Der skal tre gode sange med et helt særligt tal ind i playlisten. Det kan jeg vende tilbage til lidt senere, fordi først vil jeg gerne lige spole tiden tilbage til sidste fredag, fordi der var weekendens tal 8. Jeg sendte direkte fra Kulturmødet Mors, direkte fra Nykøbing Mors, og der var folk, der hjalp mig med at finde de her tre sange med tallet 8. Jeg fik selv lov at starte med en gammel filmklassiker, hvor tallet 8 indgår i selve teksten. Vi skal lidt ned og rode i soundtracket til filmen, der hedder Footloose. Der kan man høre Kenny Loggins, der på sådan en lidt skabet måde synger 8 hours for what? Det handler om noget med en arbejdstid på 8 timer, og hvad er det, man går og knokler så meget for? Men lad os prøve at høre Kenny Loggins en gang, og det her 8 hours for what?

en gammel klassiker fra Kenny Loggins, der altså synger tallet 8, gemmer sig inde i teksten til det her nummer, der hedder Footloose. Og så var der ellers åbnet på sms'en, og folk i morges kom også med gode bud. Der var blandt andet et bud på en sang, der indeholder rigtig mange tal, som kan passe i mange sammenhæng, men den passer også rigtig godt til tallet 8. Nemlig Peter Sommers sang om Skanderborgs postnummer, den hedder 8660.

Tallet 8 gemmer sig selvfølgelig i den her sang. 8660, det er helt oplagt. Og sidst men ikke mindst der, så var der også interesse for soundtracket til Eminem-filmen 8 Mile. Så har vi jo altså tallet 8 der gennem i filmens stil. På det soundtrack kan man finde sangen, der hedder Lose Yourself.

Og på den led, så kom vi frem til tre fede sange med tallet 8. I dag skal der også tre talsange i radioen. Men tallet er et andet. Tallet i dag er 63. Weekendens tal er 63. Jeg har den første af dagens tre talsange klar til dig. Lige efter den her.

Den hedder Material Lover, den her fra Sienna Sparrow. Weekendens tal er 63. Og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 63, så jeg vil godt starte med en 63-årig sanger. Udseendemæssigt kender du ham måske bedst for, at han har haft en hudsygdom og der efterladt nogle ar i ansigtet, men han har stadig sådan et flot og dragende udseende. Mand, jeg taler om, det er Seal, og han har lavet masser af store hits. Men jeg synes, vi skal spole tiden helt tilbage til 1990, hvor verden sådan ligesom første gang lægger mærke til Seal. Det er faktisk i forbindelse med en sang, som er lavet af en britisk DJ og producer, der hedder Adamski. Han havde nummeret Kælder Klar, og så kommer Seal ind på banen og laver noget tekst og synger det her nummer, og folk er sådan lidt, hov, hov, hvad i alverden foregår der her? Den der stemme kan der noget helt særligt. Seal har sidenhen fået en stor karriere i sin egen ret, kan man sige. Masser af store hits for ham, men det her, det er der, hvor det hele starter. Det er dagens første talsang, fordi Seal er 63 år. Weekendens tal er 63, derfor skal du høre Seal på det her nummer.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Det er Damski, der har lavet sangen. Det er Seal, der synger på den. Den hedder Killer. Og Seal hører du, fordi at han er 63 år gammel, og weekendens tal er 63. Og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få lidt hug.

0: can the kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Og det er en god gammel klassiker, den her, tilbage fra 90'erne. TLC med den fine Waterfalls her i Weekend med K på B4. Vi skal lidt frem i tiden. Vi skal faktisk tilbage til nutiden. Her er Gracie Abrams med That's So True.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg fortsætter med meget mere musik lige efter radioavisen, som du skal få her kl. 13.
1: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.'s død. Kl. 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. 2 timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
4: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gått bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har satt et veldig stort preg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god representation for Norge.
5: Kongen har en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på han. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesår fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nå omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
7: P4. Du lytter.

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 63, så derfor så vil jeg gerne smide den anden talsang på bordet med det samme. Se, vi skal spole tiden tilbage til december 1963. Og hvis man tænker, hvad pokker skete der egentlig i december 1963? Ja, så kan man godt pege på, at nogle uger forinden, ja, der bliver noget tid forinden, der bliver Kennedy skudt. Men det er ikke det, sangen handler om. Den skulle faktisk også have handlet om noget helt andet, end det, den ender med at handle om. For den skulle have handlet om en begivenhed tilbage i 30'erne, da spiritusforbud blev ophævet i USA. Men så er der en, der siger, jeg har en bedre idé. Det her skal være en mere personlig oplevelse. Og den skete tilsyneladende i december 1963. Der er nemlig tale om en ung mand, som for første gang, ja, hvordan skal vi sige det, smager på den forbudne frugt, ser lyset, de søde safter, og du ved godt, hvor jeg er på vej hen. Og det sker i december 1963 i den her sang. Og når weekendens tal nu 63, så tænker jeg, det passer perfekt med en sang, der hedder December 1963. Og når jeg nu ligesom har hintet, hvad sangen handler om, så tror jeg også godt, du kan forstå, at når den hedder mere den her sang end bare December 1963, den hedder også i en parentes Oh, what a night. Så tror jeg godt, at du kan fornemme det, hvordan det hele ligesom passer sammen. Ikke? Det er weekendens anden talsang. Det er Frankie Valli and the Four Tops. Med den her December 1963, eller December 1963, Oh, what a night.

Weekendens tal er 63, og den her sang, den hedder December 1963, Oh What a Night. Og når du nu har titlen, ja, så kan jeg godt afsløre for dig, at den handler om en mand, der får sin seksuelle debut. Det er december 1963. Det var dagens anden talsang. Vi tager den tredje og sidste talsang i dag om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få, du skal lige få lidt Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med den her, der hedder En som dig.

0: tilbage. Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan en sang, der handler om de der små laster, som man har svært ved at lægge fra sig. De kan virkelig være svære at slippe de der små dårlige vaner, og man ved jo godt, det ikke er godt for noget. Andreas Oddbjerg hørte du med Smugryger her i Weekend med K på B4. Og lad os bare blive det danske. Nu skal du få lidt med Dina. Her er

Det her, det er Weekend med K på P4. Nu skal du få en sang, der fra nærmest den ene dag til den anden gjorde Britney Spears til en verdensstjerne. Vi skal spole tiden tilbage til 1998. Britney er kun 16 år gammel, og så udsender hun en sang, som får hele verden til at stoppe op et øjeblik. Altså, vitterligt gør hende til en gigastjerne. Det har ikke altid været godt for hende, men den gang, så vidste vi ikke alt det, vi ved om Britney sidenhen. Så lad os bruge tiden tilbage til 1998. Her er Baby One More Time.

Og vi skal have fat i dagens tredje og sidste talsang, og så vil jeg gerne tage en sangerinde, som er født i 1963. Vi har haft en sang med tallet 63 i titlen. Vi har haft en 63-årig sanger. Nu skal vi have en, der er født i 1963. Desværre er hun ikke blandt os længere. Og det er virkelig synd, fordi hendes stemme er jo... det er jo lavet af det pureste guld, ikke? Det er Whitney Houston, jeg taler om, og der er så mange dejlige sange med Whitney Houston, som man kunne tage fat i. Men der er sådan et nummer, som stadigvæk bliver pillet frem igen og igen og igen, når der bliver holdt fest. Lyden af det her. Det kan starte hver fest. Dagens tredje og sidste talsang skal være med Whitney Houston, født i 1963. Det er hende, der leverer I Wanna Dance With Somebody Who Loves.

Hey, der er sådan en skøn fredagsenergi over det her nummer. Whitney Houston er født i 1963. Og weekendens tal er 63, og så passer det jo helt perfekt sammen. Derfor skulle du høre I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me som dagens tredje og sidste talsang. Og ja, desværre er hun ikke blandt os længere, fordi man savner virkelig den her dejlige stemme. Sikke hun kunne synge dengang. Men lad os komme videre med musikken. Lige nu skal du få lidt Ella Langley. Det her nummer hedder Be Her.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Drømmer jeg, spørger Johnny Deluxe og Anna Nordell sammen på det her dansk-svenske samarbejde. Se, på søndag, når klokken bliver 12.15, så blænder vi op for endnu en udgave af musikquizzen, og det glæder jeg mig som altid til. Så skal vi quizze i kategorien, der hedder 1985, og så spoler vi altså tiden tilbage til, til midten af 80'erne. Så hvis du er glad for de gode gamle 80'er hits, så skal du altså være sød og give mig et ring på søndag og lege med i den her kategori. Hvis du sidder og tænker, hvad kunne det være for noget musik, som han kommer til at spørge om på søndag i kategorien 1985, så vil jeg godt lige give dig en hjælpende hånd til den kategori faktisk. Fordi jeg vil godt lige spille et af de numre, som jeg kommer til at spørge om. Fordi et af spørgsmålene lyder nemlig, hvilken dansk gruppe lavede i 1985 et hit med sangen Love in Siberia. Og hvis du nu ikke kan huske den sang, så vil jeg godt spille den for dig. Og så kan det jo være, at du kan komme i tanke om navnet på bandet, mens du hører sangen. Så her er Love in Siberia.

Nu skal jeg ikke fortælle dig, hvad bandet hedder, fordi på søndag i musikquizen, så skal du svare på, hvad bandet hedder med Love in Siberia. Og nu har du hørt sangen, og hvis du kan huske, hvad bandet hedder, så skriv dig det lige bag øret, og så gem den oplysning til på søndag, når klokken bliver 12.15, og vi sender musikquizen her på B4. Jeg glæder mig.

Det er Clara og Lord Siva, som har lavet Nobody's Lover her i Weekend med K på P4. Det her program er så småt ved at være slut for i dag, men lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at Christian Bonde kommer i radioen. Og så er der altså to skønne timer med det program, der simpelthen bare hedder Christian Bondes radioprogram. Ja, det er på den anden side af radioavisen, men først, så kan vi godt lige nå lidt Harry Styles her af Acid Wash.

0: Jeg hedder Kenne K, og jeg vil ønske dig en helt igennem fortryllende weekend. Lige om et øjeblik, så starter Christian Bundes radioprogram. Det er efter radioavisen her, klokken er 14.
1: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, og lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
1: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
4: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget, og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyde med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Det her er P4.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Kan I mærke det derude? Rundt på kontorlandskaberne kan man ligesom høre det sådan viske i krogene. Så er det nu. Det er ved at være tid til Christian Bundes radioprogram igen. Man kan høre det på byggepladserne derude, hvordan at der bliver sjosket gennem mudder og løftet store tunge rør, mens der er nogen, der er sådan... Er det ikke nu, at det er? Man kan høre det i skolegården rundt omkring, hvor de åbenbart har frikvarteret lige nu her kl. 14.16, og sådan... Nej, men ikke nu er det... De har lidt lyst stemmer, fordi de er via indskolingen. Og så er de sådan, er det ikke nu, at der er på P4 radio? For det ved de godt, hvad. Man kan høre det i børnehaverne med små fedtede lillebror-ostfingre, hvor de sådan helt, ej, til pædagogerne, kan vi ikke nok godt tænde radioen? Dyrene i zoologisk have er sådan til hinanden. Man kan høre løven sige ind til pingvinerne, er det ikke nu, og pingvinerne sådan, der er fisk igen i dag. Den er god nok, mine damer og herrer. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Vi er, tilbage, for vi har ikke været væk, men vi er i hvert fald live. Jeg har selskab af ingen ringere end min dejlige producer Christian Frederiksen.
2: Hej med dig.
1: Hej. Hvad siger du til den intro? Kan du mærke det?
2: Jeg skulle lige til at sige, det var meget flot.
1: Tak.
2: Vidste ikke, du kunne så mange stemmer.
1: Nej, det var også meget langt.
2: Du lød meget ligesom, jeg ved ikke om du kan huske det, du er lidt yngre end mig, den der hund, der var i fredagsbio, der visker.
1: Jo, det er rigtigt, ja.
2: Den lød du ligesom. Du ligner den faktisk også lidt.
1: Det er rigtigt, ja. Men det er mest, vi har fået 4 frikadeller og en halv kilo kartoffelsalat til frokost.
2: Præcis. Det er, men det var i hvert fald flot.
1: Tak skal du have. Pointen er, kære lytter, det er fredag. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Skal vi for guds skyld ikke bare kaste os ud i det? Jeg kan se, at musikchefen Lars Trillingsgaard, han har været rigtig god ved os. Og vi skal høre Martin Garrix. Ah, hvad med her? Ja, det er lidt mærkeligt, men den er god nok. Det her er Repeated. Og så... Er det fredag? Mums!

0: Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien. Men det er første udgave, som er live! Og hvad betyder det så? Jamen, jeg er ekstremt glad for, at jeg stillede det spørgsmål. Når noget er live, og her henvender jeg mig lige til den eneste færdiguddannede journalist på Christian Bondes radioprograms redaktion, nemlig Christian Frederiksen, min producer.
1: Jeg har hørt nogen, der sagde færdiguddannet journalist.
0: Ja.
1: Var det dig? Yes,
0: så kunne du lige være der.
1: Og så var jeg der.
0: Nej, men hvad vil det sige, når noget er live?
1: Så foregår det jo lige nu.
0: Det er rigtigt.
1: Så er det ikke sådan optaget.
0: Nej.
1: Det er ikke meget noget snyd, der er det rigtige mennesker i den rigtige tidszone, på det rigtige tidspunkt.
0: Og der ved jeg så ikke, der er måske nogen, der kan huske live fra Bremen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det var live. Men det
1: ved jeg faktisk heller ikke, om
0: det. Nej. Men nogle gange er der nogen, der bare siger noget af live, og så er det ikke. Og det vil vi bare understrege på det kraftigste. Det her er helt vildt live. Der er ikke noget, der nogensinde har mere live, end det, du lytter til lige nu.
1: Præcis.
0: Men onde røster vil jo sige, at det ikke passer. Der er visse skeptiske mennesker ude for en højtaler lige nu. Ja. Det er dig, jeg taler til, Kenneth, som påstår, at jeg enten er AI, eller det her det er bare optaget på forhånd.
1: Det er jo vores troværdighed, der er på spil.
0: Det er nemlig det. Men fordi vi er Danmarks Radio, så er det allervigtigste for os. Eller, det passer faktisk ikke, fordi det er at spare nogle penge. Men det næstvigtigste for os, det er gennemsigtighed. Og derfor så vil vi meget gerne give dig, kære lytter, en helt unik chance lige nu. Vi vil nemlig gerne give dig muligheden for at ringe ind og bevise, at det her program er live. Eller om ikke andet også muligheden for at stille nogle kritiske spørgsmål, for ligesom at se, om du kan få os til, og om det er live. Og jeg synes, en af de første gode... Altså hvis jeg lige skal sige, jeg synes, vi får en par point allerede nu. Fordi der sker jo det lige nu, Christian Frederiksen, at vores telefonsystem ikke virker.
1: Altså apropos spare penge, så er der et eller andet, der ikke virker nu. Det kunne jo tyde på, at det er meget live.
0: Nå, men der vil også underryster, vil jo også sige, at det er jo bare noget, vi siger, fordi at så har vi optaget programmet på forhånd,
1: så kan man ikke
0: og så kan vi være sådan, at telefonen ikke virker. Men jeg kan jo sige, at jeg kan se, at vores tekniker Jesper, han står der lige nu og ser meget, meget tilfreds ud med, at jeg er kommet tilbage fra sommerferie. Han er simpelthen så glad for, at nu er der nogen, der har kommet nisser i maskineriet igen. Men igen, det her beviser jo ikke noget.
1: Jesper, kan du lige sige noget, så de ved, at du findes?
0: Ja, Jesper, sig det.
2: Okay, jeg findes.
0: Ja, ja, men igen, men der vil jeg også sidde, hvis jeg var kritisk licensbetaler, så ville jeg være sådan...
2: Intet program uden mig.
0: Han lyder så robottet lige nu.
1: Ja, det er meget
0: han lyder meget, meget robottet. Og så vil det selvfølgelig lyde, at han sådan en form for Stephen Hawking-tekniker. Nej, det er han ikke. Den er god nok. Men jeg kan godt selv høre, at det virker... Det vi gør, tænker jeg. For hvis jeg sad og tænkte, at det her det ikke var live, så vil jeg blive bekræftet i, at det ikke var det lige nu, Christian Frederiksen.
1: Ja, men det føles meget live nu her, fordi han prøver at stå og logge ind på et telefonsystem, som ikke virker. Og det er jo sådan klassisk live.
0: Det er den her live now. Det er jo det, live radio kan. Det er, at man sådan sidder og tænker. Nemlig, at man sådan, hold da op, der er ikke noget, der dur bare.
1: Ej, hvor folk heldige.
0: Det jeg tænker, vi gør, er, nu spiller vi lige noget musik. Vi er meget ved at grave vores egen grav lige nu. Kan du mærke det?
1: Ja, hvis
0: man
1: var i tvivl om
0: det her, det
1: var...
0: Nej, jamen, jeg vil være sådan, det her bare optaget på forhånd. Der er jo ikke, det her kunne vi have gjort noget som helst.
1: Og ikke forberedt os.
0: Ja, præcis. Det vi gør nu er, nu spiller vi lige noget musik fra nogen, der hedder Bifald. Det lyder også lidt AI-agtigt, er noget at sige.
1: Ja. Det er sådan, hvis en hvad skal mit band hedde?
0: Ja, præcis. Kigger man ud af haven, hov, der var en bi.
1: Der faldt.
0: Nej, men vi spiller lige et nummer, der hedder Sætter alt på spil fra Bifald, som er et rigtigt band med rigtige mennesker. Og så er vi tilbage med muligheden for at bevise, at det her program er live. Men jeg kan godt mærke, at det er en dårlig start.
1: Meget på spil nu.

0: at Godmorgen P3 over på den konkurrerende kanal, der gør de simpelthen det, at de optager det hele om onsdagen, og så holder de lidt fri resten af ugen. Der er masser af skræmme eksempler derude, og derfor så vil vi, fordi vi er Danmarks Radio, gerne have lov til at være et lysende fyrtårn i mørket og bevise, at det her program, det er simpelthen så live, at det lige så godt kunne være løgn. Desværre så sker der det lidt ærgerligt, at et af de store værktøjer, ligesom i vores værktøjskasse, på en eller anden måde lidt, hvad skal vi sige, selve værktøjskassen, kan man sige, til at bevise, at det her program er live, nemlig vores telefonsystem, som gør, at I kan ringe ind. Det virker ikke. Og hvis jeg var sådan en, der sad derhjemme og foldede sølvpapirshatte i min fritid, så vil jeg da også med det samme sige, hov, hvad er det, der foregår inde i min radio lige nu? Er det så ikke bare en forudoptaget ting, jeg lytter til? Men der kan jeg altså sige, nej, det er det ikke. Den er det er vildt live lige nu. Er du sindssygt bare live? Det er bare... Det virker ikke lige nu. Det telefonsystem. Og jeg, Christian Frederiksen, hvis du lige kan... For nu, ellers sidder jeg meget bare, og du ved, råber ud...
1: Skal jeg sige noget, eller
0: hvad? Ja, men det er bare... Fordi, ja. Nej, men du lyder også meget robotagtig nu, når du sidder på den måde.
1: Ja, jeg føler mig meget lidt
0: nej,
1: robot.
0: Nej, for du lyder som sådan en robotstemme nu, og nu vil folk bare tro, at jeg er helt alene.
1: Men det er jo sådan, jeg snakker, Christian.
0: Ja, nå, men det er bare... Fordi jeg synes, hele ideen med det her var ligesom at vise... Hey!
1: Så nu virker det.
0: Gør det det?
1: Ja. Der er faktisk en, der ringer ind nu. Skal jeg prøve at tage den? Nej.
0: Nu er det ikke dig selv, vel?
1: Det var mig selv. Ja. Se, nu virker det endnu mere robotagtigt.
0: Nej.
1: Men nu kunne du godt sige, at man kan ringe ind.
0: Nej. Jeg pauser lidt kort sekund. Skete der lige det, at du som producer på et radioprogram,
1: ja,
0: sidder med din telefon i hånden,
1: ja,
0: ringer op til vores eget program, ja, for at teste linjen,
1: ja.
0: Så kigger du på din skærm, ja, ja, og siger, nej, der er nogen, der ringer,
1: ja,
0: og så opdager du, at det er dig selv. Ja, det kan jeg mærke.
1: Men det er sådan, det er jo AI på det tidlige stadie.
0: Mm. Ja.
1: Hvor det ikke helt er gennemtestet.
0: Mm. Godt.
1: Det virker nu.
0: Gør det det? Ja, vi er sikre på det.
1: Jeg kigger lige på det.
0: Jesper. Ja, og du, Christian, du kan bare sidde. Det er så fint. Ja, nu kigger lige på manden, der ved noget. Jesper, virker det nu? Jeg får to store tommelfingre op. Jamen, mine damer og herrer. Kan I mærke live-nerven? Er I sindssygt, hvor kan I mærke live-nerven? Nu spiller du musik, og så gør vi det, vi skal. Det er bedre sådan.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men du skal ikke sidde og se for at sørge for... Altså, det er bedre, for det spiller meget langt.
1: Okay.
0: Og folk vil også hellere høre Rock DJ med Rob Williams nu. Nu har de hørt, at det er live.
1: Men det
0: har de
1: virker nu. Det er dejligt.
0: Og det gør det.
1: Det var lidt spændende, hva'?

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning. Du lytter til den allerførste udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, som er live igen. Og da vi er et public service organ, så dur det jo ikke bare, at vi sidder inde i radioen og påstår noget er live. Nej, vi kører med fuld gennemsigtighed, og derfor så får du lige nu muligheden for at være med til at trykteste tesen om det her program, det er live. Vi har haft en lille smule problemer, som trækker i en lidt ærgerlig retning i forhold til at konkludere, at det her program var live, nemlig at vores telefonsystem det ikke virkede, og vi dermed ikke kunne ringe ind, og vi dermed havde en lille smule svært ved at bevise, at det var live. Men Christian Frederiksen, min trofaste producer, det virker nu.
1: Det er meget positivt, det her.
0: Det er simpelthen så dejligt. Jamen, så, mine damer og herrer, nu kan I altså godt, som cowboys i gamle westernfilm, bevæge hænderne langsomt ned mod siden af jer selv, finde telefonerne frem, og så ringe 70 25 26 00 lige nu, og så må du altså stille lige præcis det spørgsmål, du vil. Det må simpelthen være så kritisk, at man kunne tro, det var løgn, for at bevise, at programmet er live. Det kan være, at du vil høre, hvad en nyhed fra i dag. Det kan være, at du vil høre, hvad klokken er. Det kan være, at du bare vil spørge om et eller andet, som jeg kun er i stand til at svare på, hvis det er live det her. Prøv at høre. Vi er Danmarks Radio. Der er fuld gennemsigtighed. I har muligheden for at spørge os om alt for at bevise, at det her program det er live. Ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens, så hører vi lige god gammel Swiffy med I Knew It, I Knew You.

0: I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Jeg, eller vi, skulle jeg måske hellere sige, er ved at bevise, at det radioprogram, du lytter til lige nu, er live og ikke en forudoptaget... En foroptaget udgave af Christian Bundes radioprogram, som de sidste to fredage har været. Vi har haft en lille smule modvind i den forstand, at vores telefonsystem har været nede. Og jeg kan godt høre alle sølvpapirshatte derude nu at være sådan, ja, det siger du jo bare. Men det virker nu. Og det vil jeg bevise, fordi vi skal sige hej til dig, Peter.
1: Hej.
0: Hej, Peter. Tak fordi, at du i public services navn vil være med til at bevise, at den her udsendelse, den er live. Har du et spørgsmål, du vil stille, så jeg ligesom kan bevise over for dig og andre lyttere, at det her program, det foregår lige nu?
1: Jamen, jeg er lidt nysgerrig, hvad det går ud på nu, når du ringte til mig. Nu har jeg i går på en høj hel søndag, så sagde jeg, at jeg lige skulle være med. Så, men jeg tror ikke lige helt, jeg er med, fordi skal det sendes på fredag den 28.
0: Det her var jeg 0% forberedt på, kan jeg mærke, Peter. Det er ideen, Peter. Men det var også lidt... Det var ikke meningen, hvis du ved, skulle sige det inde i programmet. Det var... Vi skal også skynde os...
1: Er vi live igennem nu?
0: Nej. Hej med dig, Rimor.
2: Hej.
0: Hej. Rimor, hvordan vil du være med til at belyse, at dette program er live?
2: Det vil jeg gerne ved at spørge dig om, du ikke vil sætte, før vi går hjem på, af Søren Torbegård Lund.
0: Nå, altså vil spille et... Altså ved, at du ønsker et nummer?
2: Ja, lige præcis.
0: Altså det kan man sige, det er jo ikke helt dumt, men det kunne vi jo også have gjort i et program, vi har lavet på forhånd.
2: Nej.
0: Kunne vi det? Altså det er mest fordi, du bare gerne vil høre det nummer, kan jeg mærke.
2: Ej, slet ikke.
0: det er ikke ting, man lægger overhovedet. hvad sagde du, det hed?
2: Før vi går hjem.
0: Før vi går hjem. Det kan jeg mærke, at det får lige Christian Frederiksen til at skrive ind. Også fordi, lige om lidt, ikke også? Der har vi et indslag, hvor jeg kan mærke, at der vil du kunne sende en sms ind, hvor det her virkelig vil kunne have effekt.
2: Perfekt.
0: Det er noget, der hedder top 100.000. Det kan du også godt glæde dig til. Det er meget, meget stort. Er der andet, jeg kan gøre for... Hvad nu, hvis jeg siger, hvad klokken er? Vil det hjælpe dig?
2: Det kan du også.
0: Ja.
2: Men vi har også et andet spørgsmål, hvis det er.
0: Jo, ja, endelig.
2: Dolly Parton, er hun stadig i live?
0: På nuværende tidspunkt.
2: Ja, på nuværende tidspunkt. I dag, kl. 14.39.
0: 59. Og nu 14.40. Det er hun desværre ikke mere.
2: For helvede.
0: Ja, nå, det er ked af, at jeg skal break det der. Det er jo stille og ærgerligt. Nej, men jeg håber, at det beviser det.
2: Ja.
0: Tak, jamen, det er simpelthen så glad for, Rimor. Og så lover jeg, at den der sang, ikke også, den ryger direkte ind som det, der hedder Bobler på top 100.000.
2: Yay!
0: Ja, ikke også? Og så mit lille plaster på såret, så kan jeg da afsløre, at vi skal høre Don't Look for Love fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Og så om lidt er der altså et storslået musikindslag, som jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der virkelig holder af.

0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til et af de helt store public service-indslag her på Danmarks Radio. Nogle af jer, vi kunne huske, at I har fået tatoveret top 100 på ryggen i et rent anfald af eufori ovenpå den store satsning, musikalske satsning, vi havde her i DR, der hed top 100. Og festen stoppede jo ikke der, fordi kort tid inden sommerferien, der lancerede vi her i Christian Bundens radioprogram et nyt og endnu mere storslået projekt end Top 100. Et projekt, som er 1000 gange så godt, hvis jeg må holde over at være så beskeden, nemlig Top 100.000. Og det var simpelthen noget, vi gjorde, baseret på den massive succes og en meget, meget, meget voldsom mængde brugerundersøgelser. Der kom vi frem til, at 3 ugers Top 100 slet ikke var nok. I vil have mere, vi vil have mere, og derfor besluttede vi os for simpelthen bare at gøre det. Fordi med en top 100.000 liste, så sker der det, at vi får en ekstrem lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger nummer 1 til listen hver fredag, så har vi regnet os frem til, at vi er færdige omkring år 3942 efter Kristus, vil jeg mærke. Og det giver os altså kollektivt ca. 1918 år og en måneds dejlig musikradio. Og i den har der selvfølgelig lige været noget sommerferie, men i der er også noget med noget skudår, men I er nogenlunde med. Og jeg kan da afsløre, at vi har jo allerede fået uddelt plads nummer 100.000 på top 100.000 listen. Det er nemlig Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller. Og festen stopper ikke her. Vi har også fået uddelt plads nummer 99.999. Og det er, den er gået til ingen ringere end det stolte danske band C21 med nummeret She Cries. Og det betyder altså, at tiden nu er blevet til, at vi skal uddele plads nummer 99.998, mine damer og herrer. Og listen er altså fuldstændig åben. Det er op til jer, hvem der får denne meget, meget fine placering på top 100.000-listen. Det er meget vigtigt for os at understrege, at listen jo er åben for musik fra hele verden. Det er ikke kun danske kunstnere, vi arbejder med på den liste. Hvis du har lyst til at indstille nummer, så tager du bare din telefon, sender en sms til 1212, du skriver lige P4 og laver et mellemord, så det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til top 100.000-listen. Christian Frederiksen?
1: Jamen, det er jo vigtigt lige at huske på, at vi er jo helt nede i, altså det er jo ikke den bedste sang, det er jo nummer 8, altså nummer 98.888, ikke? Ja, 89.
0: 98.
1: 98. Ja, altså man skal jo ikke tage de, altså der, man skal jo lige vente lidt.
0: Ja, altså, der skal være plads jo.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er måske ikke yndlingssangen, det er måske yndlings.
0: Jamen det kan være en sådan favoritsang nummer 2 måske.
1: Præcis, eller 3.
0: Ja, ja, sådan noget. Prøv at høre, I skal ikke holde jer tilbage. Det her, det er en kæmpe mulighed, ikke bare for dig, men for os som land. Så skynd dig for guds skyld, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så mens I nominerer sangen til top 100.000-listen, så skal vi altså lige høre plads nummer 99.999, nemlig C21 med She Cries. She

She Cries fra C21. Som altså jo har den meget, meget fornemme ære at være endt som nummer 99.999 på Danmarks Radios top 100.000 liste. Vi er i øjeblikket ved at finde plads nummer 99.998, og I har simpelthen sendt så mange gode bud. Jeg skal lige huske at minde jer om, at det jo altså er ikke bare danske numre, men numre fra hele verden, vi arbejder med i øjeblikket. Og der er kommet helt afsindeligt mange gode bud, som sagt. Der er en, der melder ind med Fuel, med Please Please. Der bliver også meldt ind med noget Boney M, med Papa Chico. Ja. Og så har vi, hvad der helt tydeligt er, min søde og dejlige kollega Mads Gundersen, der har valgt at skrive ind under synonymet Ole Brylle. Der skriver, hej Christian, på plads nummer 99.998 vil jeg gerne nominere nummeret Puma Stork med de fantastiske Råben og Knud. Det er en skøn sang, som passer perfekt på denne placering. Og det kan jeg mærke, at jeg ikke nødvendigvis uenig i overhovedet. Så er der en fra Allinge, der gerne vil høre eller have, at det er Lyse Nætter med Alberte. Det tror jeg umiddelbart vil skabe en lille smule forvirring, men igen, vi er naturligvis åbne over for det. Der er en fra, der hedder Thomas fra Struer, som gerne vil nominere Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Der igen, det vælter ind. Bliv for guds skyld ved med at skrive. Send ind til 1212. Skriv på 4. Lav et mellemrum med det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til Danmarks Radios top 100.000 liste. Plads nummer 99.998. Og imens at I lige sender det sidste, og vi får afgjort, hvem der render med denne fine placering, så skal vi lige have det, der hedder en bobler til listen. Et nummer, som ikke helt kan snige sig op og være et af de 100.000 bedste, men som stadigvæk, du ved, er værd at overveje, om det lige skal luske sig ind. Og det var altså et nummer, vi tidligere har fået ønsket fra Rimor, som vi var med til at bevise, at vi sendte live lige nu. Jeg skal også lige ind om, hvis du lige har tændt radio nu. Lad os være ærlig, det her kan være en lille smule forvirrende. Men det er nummeret, før vi går hjem, fra Søren Toppegård, som altså er bobler til top 100.000 listen. Og imens har I som sagt muligheden for at stemme derudaf, nominer, gå amok til top 100.000 listen her. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Ja, jagten på det evige liv i DR Lyd.
4: Mine damer og herrer, det er blevet tid til, at vi skal have placeret nummer 99.998 på vores store top 100.000 liste. I har meldt ind med masser af gode bud på sange. Der er blevet skrevet ting som P4 Volbeat med For Evigt, og der er bare nødt til at sige, der skal vi meget længere ned på listen. Altså, den er hele håndbold Danmark kommer til at slå os ihjel. Det duer ikke. Dr. Bombay med SOS, The Tiger Took My Family. Selvom den har lidt en, hvad skal vi sige, racistisk slagside, den sang, så er den altså også for god til, at vi skal helt op i den her ende af det. Men jeg synes, at vi har fået et rigtig, rigtig godt bud her. P4, jeg vil gerne nominere hele Mulevitten med YouTube på sådan en fin liste. Og hvis det skal være meget specifikt, så kan I tage sangen One, bandet YouTube er så godt, så jeg behøver faktisk ikke spille sådan nummeret, som det er kommet på listen. Med venlig hilsen, Smeden. Og jeg vil bare sige, jeg synes, det her er eminent. Det er et rigtig godt bud. Derfor så har vi simpelthen været inde og vælge et tilfældigt nummer fra YouTubes bagkatalog. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Her får I altså, mine damer og herrer, nummer 99.998 på top 100.000 listen, nemlig Beautiful Day med YouTube. Stort, stort, stort tillykke til god gamle Bono. Vi når desværre ikke at høre det hele af den, men vi hører lidt, fordi man kan også få for meget af en god ting.

0: 95.998 på top 100.000 listen. Det var Beautiful Day med YouTube. Nu er klokken gået hen og blevet 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
2: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
1: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
3: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
1: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med tronskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med et overblik over eftermiddagens trafik, for det ser ud til, at jeg ude på vejene er klar til at få weekend. Myldretiden har nemlig taget fat alle de klassiske steder. Det gælder blandt andet på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her skal I forvente en rigtig lang kø fra lufthavnen, og så er det først, når I rammer Kalvebodbroerne, at I kommer op i fart igen. Og så på Motorring 3 bliver I heller ikke snydt for flere fartdykker og kødannelser, og det er i begge retninger fra top til bund.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde. Og jeg skal indrømme, at når man sidder i København og kigger ud af vinduet lige nu, så kan det hele godt føles sådan en lille smule gråt og trist. Og man kan da godt få tanken, kan det hele egentlig bare være lige meget? Var det den sommer? Jeg skal også medgive, det lød lige en lille smule for. Det var ikke der, vi hen overhovedet.
1: Så Frederiksen, hjælp mig. Du, jeg var lige bange for, at du
0: skulle tage sig hen. Nej, jeg ved ikke. Det er slet ikke. Slet ikke det, vi vil. Jeg vil bare sige, det ser gråt og trist ud nu. Vi kommer lige fra, at det har været dejlig sommer. Og bang, i morgen er det efterår.
1: Jeg synes også, det er meget hårdt.
0: Det er nemlig lidt op ad bakke. Men der, hvor jeg vil hen, var lige om lidt. Der skal vi høre et stykke musik, som hvis man har lyttet til P4 her hen over sommeren, så vil man lige pludselig blive mindet om sikkert af nogle dejlige sommerdage, vi har haft os. Faktisk vil man måske endda blive bragt tilbage til havnen i Dragør, da vi sendte sommerradio her på P4.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var nemlig rigtig, rigtig
1: der skinner solen.
0: Der skinner nemlig solen. Og det var bare det, hvad det her, vi skal høre nu, er Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og det, der kan man lige lukke øjnene, og så kan man forestille sig, at vejret er godt. Men hvis man selvfølgelig er et eller andet sted, hvor vejret er godt, så er det ligegyldigt. Eller hvis man kører bil, så skal du virkelig være med at lukke øjnene. Altså, det skal du bare ikke gøre. Der holder du lige øjnene åbne, mens du tænker på, at det er sommer. Specielt hvis det regner, og sigtbarheden er dårlig. Og så for øvrigt, husk lige at tænde jeres toglygter. Altså, hvis sådan, der er meget vand på kørebanen. Men det er da
1: igen. Nu bliver det meget trafikagtigt.
0: Ja, det er jo heller ikke det, vi skal. Det er jo bare, pointen er, sommer. Luk øjnene, medmindre du kører bil. Og forestil dig, at vi er lige tilbage. Velkommen.
1: Jeg gør det nu.
0: Ja, tak. Nej, du skal producere radio. Nå, ja. Du skal åbne øjnene til.
1: Det er rigtigt.

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og vi bliver i sommerhjørnet, fordi nu skal vi have en lille radiofonisk solstråle, som vi kan ligge i vindueskarmen og rigtig bare varme os ved. Måske vi også lige kan tage en potteplant og køle på gulvet med på den. Det er nemlig tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er tid til Har du kat-quizzen? Det er en ekstremt kompliceret quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat. Forestil dig, at du bestilt Jan Hellesø på en tvivlsom kinesisk hjemmeside, og så var det mig, du fik. Men det eneste trick, jeg kan, det er at gætte, om du har en kat. Det lyder vidunderligt. Ja, det gør det. Og du kan godt glæde dig. Du kan faktisk være med. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal ringe 70 25 26 00 lige nu. Undskyld, jeg har bare sådan et billede af en meget dårligt udseende Jan Hellesø-dukke inde i mit hoved lige nu, og det fortæller mig en lille smule.
4: Den vil jeg rigtig gerne se.
0: Pointen er, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Bailando fra Enrique Iglesias og Desemer Bueno Martinez. Det synes jeg selv gik vildt godt. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Som den utrolig talentfulde og smukke speaker lige sagde, så er det her quizen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke nødvendigvis lige dig, men i det her tilfælde er det søde Ebbe. Hej, Ebbe.
4: Hej.
0: Hej, Ebbe. Hvor gammel er du?
4: Jeg er 12, snart 13.
0: Du er 12, snart 13. Ja. Jeg er 34, snart 35.
4: Ja.
0: Ja, nej, det havde du ikke lige noget til. Det er også okay, Ebbe. Ebbe, jeg vil jo forsøge at gætte, om du har en kat.
4: Ja.
0: Har du det?
4: Må jeg sige det?
0: Nej, det må du ikke. Så er det jo, fordi jeg prøvede at snyde dig, Ebbe.
4: Ja.
0: Ja, men det var du for kvik til. Den regnede du bare lige ud med det samme. Ebbe, hvad har du lavet i din sommerferie? Jeg ved godt, det vil være lang tid siden, men hvad lavede du, da du havde sommerferie?
4: Jeg var over hos min mormor og morfar.
0: Hos din mormor og morfar, ja.
4: Ja, og hos min farmor og farfar.
0: Okay. Nå, der er rigtig nogle forældre, der har skulle holde fri for dig, var Ebbe?
4: Ja.
0: Det gad de ikke mere.
4: Bare lidt derhjemme.
0: Og så, nå, det kunne også lige blive til. Du fik lige en uge sammen med mor og far, hvor de ikke bare lå marineret i rosé. Jamen, Ebbe, og hvad lavede du så, da du var over ved dine bedsteforældre?
4: Vi var over i nogle suge og i Bongbongland.
0: Okay, hvor hyggeligt.
4: Og på stranden også.
0: Ej, hvor dejligt. Er du sådan en dreng, der godt kan lide at være udenfor, Ebbe?
4: Ja, det er jeg.
0: Mm. Bor du på landet med dine forældre, eller bor du inde i byen?
4: Jeg bor på landet.
0: Du bor på landet? Ja, tak. Ja. Og hvad laver du i din fritid, Ebbe?
4: Lige nu ikke så meget, men...

0: simracing?
1: Ikke rigtig, nej.
0: Det var da dejligt. Så ved man også, hvad man godt kan lide. Jamen, Ebbe, jeg tror, ud fra det, du har sagt, at du godt kunne risikere at have en kat.
1: Ja, det har jeg.
0: Har du en kat? Nej! Ja. Gud, hvor er det sindssygt. Hold da op, det er altså sjældent, at jeg gør det rigtigt. Og så er det lidt ærgerligt, at min far er gået et stykke i dag. Men sådan er det, Ebbe. Prøv at høre, det betyder simpelthen også, at vi har vundet, at vi må høre en sang. Dig og mig. Og det er en sang, min producer Christian Frederiksen, han har produceret for os. Og jeg ved, det er nok mere dine forældre, der kommer til at synes, den er god. Men så kan du bare lave noget andet imens.
1: Ja, det kan jeg godt.
0: Det er en sang, der hedder Elsker Miau for evigt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den ved jeg ikke, at jeg har hørt før.
0: Nej, men det har du lige om lidt. Og så vil jeg bare sige, Ebbe, tusind tak, fordi du ringede ind, og du er en rigtig god dreng, og jeg håber, at det der simracing, det kommer til at gå rigtig godt.
1: Ja, tak.
0: Tak, kan du have det dejligt, ven. Hej, hej.

Her er P4 Trafik med en opdatering om trafikken. I er fortsat mange på vejene alle de steder, man kan forvente det. På Motorring 4 i sydgående retning samler jeg især omkring motorvejskryds Ballerup. Og skal I videre mod Køge, så skal I også forvente at komme ned i fart igen omkring Ishøj udfletningen. Trafikken ind og ud af Amager, den går også langsomt for sig, men det er især for jer på Øresundsmotorvejen, der skal videre mod Avedøre.

0: Nyheder fra DR København.
1: Det skal koste mere end 30.000 kroner om året at have en parkeringslicens i København, mener Alternativet. Caroline Lindgaard, som er politisk leder for partiet på Rådhuset, tager forslaget med til budgetforhandlingerne, som er begyndt i dag. Hun foreslår at femdoble prisen for en licens gradvist, så den dyreste licens skal koste over 30.000 kroner mod 6.300 kroner i dag.
2: Det er simpelthen fordi, at det i dag er meget, meget billigt at parkere sin bil i København, og det betyder, at vi har rigtig mange biler og har store problemer med trængsel og luftforurening, og det er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. En af de bedste værktøjer, vi har i værktøjskassen, der er at hæve beboerlicenserne.
1: Prisforhøjelsen skal bruges på kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og fodgængere. Hun vil også foreslå, at der hver søndag på skift skal være bilfri søndag i et af byens fire brokvarterer. Men Caroline Lindgaard afviser, at partiet driver klapjagt på hovedstadens bilister.
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke er rimeligt at sige. Tværtimod, så synes jeg, at folk helt selv må vælge, hvad for et transportmiddel de bruger. Men jeg synes også, det er fair, at man selv betaler, hvis man gerne vil optage så meget af byrummet, som en bil gør, og man er med til at udlede den forurening, som følger med privatbilisme i en stor by som København.
1: I fremtiden er det KBH Metropartner, der skal drive metroen i København. Det oplyser metroselskabet i en pressemeddelelse. Selskabet har efter en udbudsproces valgt KBH Metropartner, der fra september næste år skal stå for driften og vedligeholdelsen af metrolinjerne M1 til M4. Kontrakten har en samlet værdi på 17 milliarder kroner. Metroselskabet er ejet af staten og Københavns og Frederiksberg kommuner og har det overordnede ansvar for driften af metroen, men selskabet skal ifølge loven udbyde driften til en privat aktør. Der kan komme byer, skybrud og torden her til eftermiddag op til 22 grader, og vinden drejer efterhånden mod syd. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
0: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Austin fra Dacia, altså sangeren, ikke bilen. Nu er det tid til det, vi her i Danmarks Radio kalder en temasatsning, kan jeg forstå på dig, min søde producer Christian Frederiksen.
1: Ja, vi har jo her i huset jævnført vores public service forpligtelse, det vi kalder de store fælles samtaler.
0: Ja.
1: Som er DR, der ligesom vælger nogle vigtige emner, som vi vælger at belyse på alle kanaler.
0: Jeg tror, at alle er med på, at DR flere gange om året forsøger at starte en, hvad skal man sige, større demokratisk samtale.
1: Ja, og det skal vi jo også, eller du skal også gøre det her,
0: ja,
1: i programmet.
0: Naturligvis, det kan vi ikke komme ud af.
1: Nej.
0: Og det er soldat til den dag, jeg dør.
1: Det er det. Og der er jo en samtale lige nu, som man har kunne se på meget over på P3, har kørt meget på, og der er også nogle forskellige TV-programmer.
0: Ja.
1: Og nu skal du ligesom også løfte den her.
0: Er det det der med, at alle teenagerne lige har haft sådan noget tagrendehår, men nu er de stoppet med det igen, og ingen ved rigtig hvorfor?
1: Nej, det er ikke det.
0: Nå.
1: Det er, der er et tema om, om porno.
0: Hvad?
1: Om porno. Ja.
0: Om porno?
1: Ja.
0: Så der det er et tema godt om porno, du, ja, godt kunne tænke dig, at vi.
1: Jeg ved ikke, om jeg godt kunne tænke dig. Altså, det skal vi.
0: Eller ja.
1: Du skal.
0: Ja, og det. Igen.
1: Så jeg tænker,
2: at jeg ryggen,
1: hvis du ligesom kunne,
0: ja,
1: starte.
0: Altså, det er bare, altså, jeg er bare lige nødt til at understrege, for jeg er et relativt, hvad skal man sige, befærdig menneske.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg ved godt, det er et hot take, jeg mener jo, at sex er inden for hjemmes fire væk.
1: Ja,
0: og der kan man simpelthen give den alt, hvad man vil. Du kan have gynger og bananer og vilde aber. Jeg skal slet ikke blande mig i det.
1: Stop.
0: Men inden for hjemmes fire
1: væk. Det er meget vigtigt, at vi ikke moraliserer her.
0: Det skal
1: vi. Det er faktisk en del af, fordi det er det, det handler om. Det er en tidssvarende og nysgerrig diskussion, vi skal have.
0: Ja, tak.
1: Om porno.
0: Om.
1: Eller du skal have.
0: Ja. Ja, men det er bare.
1: Så det kan jeg godt tænke mig, at du lige fandt måde at snakke med lytterne om på.
0: Ja, altså, men jeg kunne. Det er jo helst at tænke mig, at vi ikke lige gjorde det.
1: Jamen, det skal du.
0: Nå. Men hvad, altså, hvad, vi kan jo ikke bare spørge. Jeg kan jo ikke være sådan, ring ind, fortæl, hvad for noget porno jeg ser. Det gider jeg ikke.
1: Har du set nogle af videoerne over på P3's, de ligger på Instagram?
0: Ja, det er meget lyderligt.
1: De er nøgne, ja, i videoerne.
0: De er meget nøgne i de videoer.
1: Og så snakker de om porno, som,
0: ja,
1: om,
0: ja,
1: det,
0: det
1: er helt normalt.
0: Ja.
1: Det tror jeg også godt, du kan.
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg heller ikke, jeg hverken kan eller vil. Ja, jeg, kan godt, jeg er med på, at vi har en tema, vi skal løfte. Jeg, yes, kommer ikke til at være sådan, hey, ring ind og fortæl, hvad for noget porno du ser. For det er jeg altid slet ikke interesseret i.
1: Nej, så må du
0: simpelthen ikke vide.
1: Så må du simpelthen
0: det,
1: finde
0: jeg noget føler, at det er for meget. Hvordan vil du have, hvis jeg spurgte dig, Christian Frederiksen, hvad for noget porno ser du?
1: Det er et.
0: Nej, fortæl mig, hvad for noget porno ser du,
1: Christian Frederiksen. Det er et
0: længere vej der. Nej, så det gør det ikke. Jeg er med på, at vi kan sagtens lave et eller andet sådan lidt mere sobert. Vi skal huske, jeg synes, altså, P4 er Danmarks største medie. Det skal være sobert
1: en
0: ordentlig
1: tone. Derfor kan man da sagtens snakke om det på en sober måde.
0: Kan man det?
1: Jeg er sikker på, du godt
0: kan. Man det? Kan man det? Jeg synes, at jeg vil selvfølgelig som god der, sådan, at jeg vil gerne være med til at løfte den her opgave.
1: Tak, Christian.
0: Jeg kan mærke, at vi er nødt til at tone det lidt ned på en eller anden måde. Jeg er mere.
1: Jeg tror, det er en god øvelse, det her.
0: Ja.
1: For dig.
0: Ja, det kan jeg også mærke. Jeg føler mig i hvert fald udfordret. Jeg har noget om lidt, kan jeg mærke.

0: vejen fra Ace of Base. Jeg er blevet stillet, det hedder, en bunden opgave af min producer Christian Frederiksen. Det er nemlig sådan, at her i Danmarks Radio er der i øjeblikket pornotema. Og i den forbindelse, der kunne man godt tænke sig, at vi her på Christian Bundens radioprogram var med til at løfte den demokratiske samtale. Og jeg kan mærke, jeg kommer ikke til at være sådan, hey, I kan ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig, hvad for noget porno jeg ser. Det er simpelthen ikke til at ske. Det gider jeg ikke være en del af. Det bliver ikke med mig som hverken kaptajn eller matros. Jeg er simpelthen fascineret. Men det, jeg tænkte, vi kunne gøre, Christian Frederiksen, var,
1: ja,
0: at vi kunne høre jer søde lyttere. Hvad synes I er sådan lidt frækt?
1: Ja.
0: Altså sådan, du ved, bare sådan lidt hverdags. Nej, hey, det var da egentlig sådan lidt. Hvad skete der lige der?
1: Hvad kunne det være?
0: Nå, men det kunne for eksempel være, hvis man sådan... Det kan være, at man, du ved, ser en mand i uniform. Det er måske,
1: ja, okay.
0: Jeg er med på, at vi ikke har, sådan undertrykt homoseksuelt tema. Men det kunne være, at man så ser en... Altså, nogle gange... Jeg ser nogle gange en meget smuk mand, og sådan... Eller... Nej.
1: Ikke godt brug.
0: Nej. Eller... Det kan være, at når... når ens mand, han lige går og støvsuger derhjemme, og du ved, så er der lige sådan en håndværkerrøv. Du ved, hvor man lige sådan, så kan man lige smide en femmer i. Hvor man sådan, det er der nogen, der også synes er frækt.
1: Altså, jeg kan godt lide, når min kæreste er sur. Det skal være ærlig at sige.
0: Ja, men det er, fordi du er sexist. Altså,
1: det
0: er
1: ikke, nej, det bliver det er ikke, godt lide dig.
0: Det gjorde det ikke bedre, det må være. Det er ikke den samtale, vi har lige nu. Det er næste uge, der er tema, hvor vi lige prøver at få stoppet det. Men hvor man bare sådan har et eller andet, sådan, det var da lige så lidt. Og det behøver ikke være noget... Prøv at høre, vi holder det supert. Det skal ikke være klamt nu. Det er bare sådan et eller andet, hvor man lige sådan, nej. Det kan også være, prøv at høre, der er nogle mennesker, der har det, så går de ind i en møbel... æstetik. Der er nogen, der har det med æstetik. Hvis jeg ser et meget pænt hus, kan jeg godt have sådan,
1: Ja, okay.
0: Der kan det godt lige ske et eller andet. Sådan en lille... Du ved, sådan som jeg tænker, at Bjarke Engels, han vågner om morgenen.
1: Er det det der vandtårn, du kan få ved ude på Amager?
0: Nej, det er ikke lige det. Nej. Det er ikke lige det. Pointen er, vi kunne rigtig godt tænke os, at I ringede 70 25 26 00 lige nu, og bare fortalt... Man må gerne være anonym. Man kan ikke sige, hvad man hedder. Men bare noget, som I sådan synes er lidt frækt. Det er ikke noget, vi skal udlevere selv eller noget. Det er bare sådan noget, vi sådan lidt... Nå, det er da sådan lidt. Der er lige et eller andet. Det kan være hvad som helst. Det kan være, når man ser ens mand støvsuge, eller at man lige får en is i solen. Der er mange ting, der kan gøre noget. Ja, det er også lidt underligt.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Sådan en helt lang, kold, aflang is.
1: Jamen, det kan der... Det synes jeg ikke. Det er helt okay.
0: 70.
1: Det, jeg er meget spændt på det.
0: 25, ja, det er jeg med mig også. 70 25 26 00. Lige nu, hvis du vil være med til at hjælpe os med at løfte den demokratiske samtale, der er pornotemaet her på Danmarks Radio, så ring ind og fortæl os, hvad du synes er lidt frækt. 70 25 26 00.

til P4 Trafik med endnu et overblik over trafikken. Det er en regnfuld fredag eftermiddag, og det kan være med til at få trafikken lidt ekstra ned i fart. Som altid er det på Motorring 3, det er rigtig mange om pladsen. Det er især for jer, der kører i sydgående retning mellem Jyllingevej og Motorvejskryds Brøndby. Og så har trafikken ind og ud af Amager heller ikke ændret sig endnu. Specielt på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre skal I være lidt ekstra tålmodige.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Der er porno-tema her på Danmarks Radio, og i den forbindelse er jeg blevet pålagt oppefra, at det skal vi naturligvis understøtte her i Christian Bundes radioprogram. Så nu har vi spurgt jer, hvad synes I er lidt frækt? Hej Jesper.
1: Hej.
0: Jesper, hvad synes du er lidt frækt?
1: Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg synes, det er lidt frækt, at der er lidt sympatisering, ikke?
0: Nå, hvad? Undskyld.
1: Så der er
0: overladt
1: lidt til fantasien.
0: Nå, ting overladt til fantasien?
1: Ja, lidt, der er lidt til fantasien. Sådan altså, at for eksempel, jeg tænder jo helt vildt på min kone.
0: Ja.
1: Men ligger hun så bare nøgen ned på sengen, så er der jo ikke noget til fantasien.
0: Nej, det er... Det kommer også meget tæt på nu, kan jeg synes, Jesper. Men jeg forstår 100%, hvad du mener, ja.
1: Der må godt være lidt til fantasien.
0: og hvordan det? Altså, når du siger det, hvad mener du så?
1: Jamen altså, hvis jeg vil hellere have, for eksempel have et par joggingbukser på, eller en stor trøje og sådan noget. Så der er lidt til fantasi, om hvad er der inde bag.
0: Yes, altså du er til lag. Jeg hører, hvad du siger, Jesper. Jamen, tusind tak skal du have. Morten, hvad synes du er lidt fra?
2: Ja. Jeg synes, det er lidt. Det kan godt være lidt frækt med spacerdragter til damer.
0: Du lyder også bare så glad imens. Altså, du tænker sådan nogle, altså ligesom buksedragter, eller hvad?
2: Nej, nej. Det ved jeg sgu ikke. Men tænk lidt hende, den der hysteriske dame, hende lærer inden fra Harry Potter i lyserødt. Altså bare uden hende indeni.
0: Ja.
2: Den slags.
0: Ja, okay. Yes,
2: eller Ivanka Trump, men også uden hende indeni.
0: Ja.
2: Hun er ikke fræk.
0: Nej. Det er meget konkret, det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Ja, det var, ja, jamen, Niklas, hvad synes du er lidt frækt?
3: Jamen, jeg synes jo, at det er pisse frækt, når Jakob Gjeldberg fra Rommelsen råber af lungers fulde kraft, sæt i gang.
0: Ja, det er meget, altså, det er vildt specifikt, kan jeg mærke. Det er endnu mere specifikt end spacerdragter til kvinder. Men jeg hører 100% sig. Det er, du ved, en mand, der ved, hvad han vil have. Og det er, man får fingeren ud og kommer i gang. Tusind tak skal du have. Sidst, men ikke mindst, og gudske tak og lov for, at det kvindelige køn er repræsenteret. Hej, Mathilde.
4: Hej.
0: Mathilde. Det er, som om det bliver værre, når det er en kvinde. Mathilde, hvad synes du er lidt frækt?
4: Nej, men det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde. Men jeg synes, det er rigtig frækt, når min mand søndag morgen står og laver morgenmad til mig. Helt nøgen. I, hvad hedder det?
0: Bare røv.
4: Hvad er det nu, det hedder?
0: Har han forklæde? Nå, godt, hvis jeg skulle sige, ellers så et gør det ondt på ham, der kommer hår i æggene.
4: Nej. En søndag morgen, nøgen forklæde, står derude og konkurrerer. Det er altså, det er muff.
0: Jamen, jeg hører, hvad du siger. Hvem der bare var det forklæde? Jamen,
4: det er det, og jeg er glad for at repræsentere kvinderne, så de også kommer lidt på banen.
0: Det gør du, Mathilde. Det kunne ikke være smukkere. Prøv at høre. Tusind tak. Og så hils lige din dejlige morgenmadsmand mange
4: det
0: gange.
4: Det skal jeg gøre. Og god weekend til jer.
0: Tak skal du have. Og lige måde, hold da op. Men nu bliver det bliver meget varmt herinde nu. Vi skynder os lige at konkludere, at jeg synes, Christian Frederiksen, vi har løftet det her tema.
5: Meget flot.
0: Tak skal du have.
5: Tak. Rigtig flot.
0: Og så, meget på temaet, sæt det fri med Malte Ebert.

Hele Danmarks gyldne dreng, en form for gulddreng, om man vil, det var Malte Ebert med Sæt det fri. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du valgte at bruge din fredag eftermiddag sammen med os. Hvis du holder weekend nu, jamen ved du hvad, så kæmpe god fornøjelse. Og så lad os lige sende dig ordentligt afsted med en rigtig lille slasker af et fredagsnummer. Det her, det er Levels fra Avicii.

0: Jamen, jeg ved godt, det er super stygt at gå lige droppet, men der er ikke noget at gøre, mine damer og herrer, fordi klokken den er simpelthen ved at være 16, og det betyder, at vi skal have os en radiovis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
2: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
3: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til kl. 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid kl. 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
3: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var den dag en, der skrev i kondolencebogen derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
3: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt 2 ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med 2 rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
5: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er 2, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de i forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De 2 mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevejr og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. P4. Du

0: Det var Christoffer her og For So Hard.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og det er en fredag her, hvor klokken er blevet 4:09. En fredag, hvor vi selvfølgelig også lige skal, som det allerførste, lige have tjekket op på, hvordan trafikken drøner derudad, eller gør den, William Reimann?
3: Det gør den ikke helt, for der er mange bilister, som er klar til at gå på weekend her til eftermiddag. Det er fortsat på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at I må vente lidt ekstra. Her møder I rigtig meget kø mellem lufthavnen og så frem til Kalvebodbroerne. Og så på Motorring 3 i sydgående retning, ja, der kører I også langsomt. Det gælder hele vejen fra Buddinge og så frem til motorvejskryds Brøndby.
0: Tak, William. Du får ordet hver gang, der sker noget ude i trafikken sådan løbende. Her de næste par timer frem til klokken bliver 18, så velkommen til P4 Eftermiddag. Et par timer med radio til hele hovedstadsområdet. Og så er det jo, som sagt, fredag.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Er det lige det? To af vores bedste, skønneste DJ's her i området er simpelthen klar til at dyste om fredagsmusikken. Og
2: i det ene ringhjørne,
0: der har vi dig, DJ Skugge. Godt at se dig.
4: Og i lige måde, tak fordi jeg må være her.
0: Som altid. Og
2: i det andet ringhjørne,
0: der har vi dig, Elvinski. Også dejligt, du kunne være her.
5: God eftermiddag. Dejligt at være tilbage. Direkte fra skole. Det er fantastisk at være tilbage.
0: Og det er første gang, at jeg ser jer to her efter en lang sommer her, hvor vi jo også har holdt et pause med DJ Battle. Vi har været i gang med DJ Battle. Jeg har bare ikke set jer før, så det er virkelig godt at se jer. Og hvordan har sommeren så været for jer, Elvinski? Hvad har du rendt rundt og lavet?
5: Jamen, i år har der faktisk virkelig været fart på. De sidste par år, og faktisk stort set hele mit liv, har vi været meget sådan en strandfamilie. Ja. Meget bare tage det helt stille og roligt. Ej, men i år har der virkelig været fart på med shows, så vi har været en tur til New York, spillet danske festivaler, og sidste uge var vi i Marbella, hvor jeg spillede bryllup, og det har været en fuldstændig vanvittig sommer med masser af vilde minder og minder for livet.
0: Det lyder delt meget fantastisk. Skugge, kan du slå den?
4: Jamen, jeg synes også, det har været en travl sommer. Jeg har også været i arbejdstøjet virkelig, virkelig meget og spillet festivaler, byfester og private fester. Jeg plejer normalvis egentlig for det meste kun at lave de her, og kun er jo sagt i overførelsestegn, vi elsker fester, der plejer at være sådan mellem 4 og 8 hen over et år. Og nu blev det jo samlet til en stor festival, så jeg har været ude at lave lidt andet også i år. Det har virkelig, virkelig været sjovt og spændende. Også at se, hvordan man gør det andre steder.
0: Og så snakker vi meget om sommer nu her, og så kigger man ud af vinduet, og så tænker man, hvad er det lige, der foregår her, ikke? Fordi jeg ved ikke, hvordan det er i hele landet, men lige her, hvor vi er på Amager, København, der er det altså lidt gråt, og det har regnet lidt og sådan noget, ikke? Og det er jo også måske lidt en indikation på sommeren, at måske vi er lidt overstået for nu. Altså, vi ved det jo ikke nu, men i hvert fald så kalenderen siger jo, det er i september, lige rundt om hjørnet, ikke? Og derfor, der skal vi også dyste om årets sommerhit lidt senere.
4: Mm.
0: Og i den er I fuldstændig klar på?
5: Vi glæder os.
0: Det er fedt, Elvinski og Skugge. Godt at have jer. Det her, det er Shania Twain.

0: That don't impress me much. Var det her bare Shania Twain. Vi står foran weekenden, kære DJ-venner, Elvinski og Skoge her. Og det, vi skal i gang med nu, det kalder jeg for, hvis din weekend var en sang. Der er ikke noget battle i det her, jo. Det er først lige om lidt, vi skal til det.
1: Yes.
0: Men lige nu her, der vil jeg bare gerne høre, hvis du, vi starter hos dig, Skoge, skal beskrive din weekend med en sang. Hvad for en skal det så være?
2: Jamen indledningsvis, så kan jeg fortælle, at jeg er i gang med et lille husrenoveringsprojekt derhjemme. Skulle egentlig have gået udenfor med en hammer, en skruemaskine, et vatterpas og en sav. Og så fik jeg kigget på vejrudsigten og tænkt, det skal jeg nok ikke alligevel. Så derfor så har jeg valgt Ice MC med It's a Rainy Day, fordi det bliver jo nærmest hele weekenden.
0: Ja, det er sandt, som det er sagt. It's a rainy day. Yet the sun will shine. Shine bliver det også så sunget. Det er jo sådan lidt positivt.
2: Ja, ja. Det, altså, det man siger også, at når regnen er slut, så kommer solen, ikke?
0: Det er godt. Ice MC, It's a rainy day.
2: Gammel klassiker.
0: Og man kan sige meget om dig, Skog, men du er på mange måder alt det gode, der kom ud af 90'erne.
2: Jamen altså, 90'erne er jo fantastiske, synes jeg. Der var så meget energi i musikken, og det var altså også lige der, man lavede noget musik, der sådan begyndte at blive sådan rigtig elektronisk. Det er fantastisk tid. Fantastisk tid dengang.
0: It's a rainy day her, Elvinski. Så er det din tur. Hvis din weekend var en sang, hvilken en skulle det så være?
3: Jeg har jo valgt Take Me Back med Kygo. Og det er jo en helt speciel dag i dag, og til ære af Kong Harald, som vi jo også, som er gået bort i dag, så har jeg valgt noget norsk, og til at tænke tilbage på alle de fantastiske minder, der har været på min karriererejse, og alle de fantastiske mennesker, jeg har mødt på vejen. Så den her, den går ud til alle, der har været en del af rejsen.
0: Og det er jo virkelig fantastisk, at du lige har normalt i tankerne der også. Jeg bliver nødt til lige at sige, fordi det er Kygo jo, ikke? Og tilfældigvis, fordi der har været så meget selvfølgelig med Kong Harald i medierne i dag, så faldt jeg faktisk over et klip, hvor Kong Harald nævner Kygo i en tale. Og det gør han til det hollandske kongepar. Lad os lige prøve at høre det.
4: The countries also have much in common when it comes to culture. Dutch DJ Tiesto has big following in Norway, and Kygo is the popular in Netherlands.
0: Og det, han siger her, det er, at vores lande, altså Holland og Norge, har meget til fælles, også kulturelt. Den hollandske DJ Tiesto har mange følgere i Norge, og Kygo, som er norsk, er populær i Holland. Er det ikke sjovt? Han var altså en frisk fyr, tror jeg.
2: Også stærkt lige at droppe Tiesto i sådan en tale. Ikke? Det er jo altså virkelig også noget musik, der bare er knald på, ikke?
0: Ja, fuldstændig. Så lad os lige høre den, altså Kygo og Take Me Back, og så sende en rar tanke til Norge.
3: Ja, tak.

0: Der er stadig meget myldretidstrafik på vejene, så det er helt som det plejer. Bevæger I jer ud af København, så skal I være forberedte på tæt trafik. Det er især på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning ved Ishøj-udfletningen og så frem til Greve C. Det gælder også for jer, der kører på Motorring 3 i nordgående retning og skal videre af Hillerød-motorvejen. Her er trafikken lidt ekstra langsom mellem Nybrovej og Lundtofte.
1: Tak for det, William Reimann, der holder øje med trafikken i dag.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i

0: kan tænke, var det her med bare rolig.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Det er Elvinsky og...
2: Det er fire eftermiddag.
0: Skal hun også lige have lov til at sige. Det har været en lang og god sommer, det er Elvinsky, og det er Skoge, der er her i dag som DJ's. All good things come to an end. Nu kunne noget godt tyde på, at vejret har besluttet sig for, at det skal til at være efterår snart. Ikke? Og det er det jo teknisk set også, hvis man kigger på kalenderen, at det regner i dag. Men en lang sommer har vi altså tænkt tilbage på, og gode minder, Elvinsky, sagde du også, at der har været masser af at samle ind i løbet af sommeren 2026. Spørgsmålet er nu, hvordan sommeren 2026 lød for jer. Vi skal dyste om årets sommerhit. Hvad er det, sådan en sommerhit skal kunne, synes I?
3: Jamen, jeg kan godt starte. Jeg synes, et sommerhit, det skal være noget, man kan synge med på, og noget, man kan danse til, og noget, der sådan kan skabe en rigtig god stemning til en sommerfest.
0: Og Skoge, du byder ind med denne her. The summer is
3: mine. Ja, og så kan man jo diskutere, er det årets sommerhit? For mit vedkommende som 90'er-DJ, det er jo det, jeg spiller, når jeg er ude at spille. Så er det her et rigtig godt bud på et sommerhit. Og hvis man sådan skal kigge lidt dybere ned i teksten, The Summer is Magic, så synes jeg, at den her sommer har været helt fantastisk. Der har været så mange DJ-jobs i kalenderen, og i det hele taget har det bare været en helt fantastisk sommer. Så derfor den her.
0: Med Player-hitty.
3: Player-hitty, ja. Player-hitty,
0: The
3: stærkt.
0: Summer is Magic.
3: Et nummer, der er så gammelt, det faktisk blev udgivet på vinyl. Jeg har det på 12-tommer vinyl derhjemme.
0: Ja, fordi vi er i en gammel... Altså, det er fra 94, ikke?
3: Præcis.
0: Hvornår blev du født, Elvinsky?
4: I 2011.
0: Okay.
4: Og jeg er 14.
0: Så hvad? 16-17 år efter, at det her nummer er kommet?
3: Tja.
0: Hvis du vil høre Skoges forslag på et sommerhit anno 2026, også lidt anno 94, så gå ind i DR Lyd af dem og stem på The Summer is Magic. Og så er det din tur, Elvinsky. Du har smidt denne her i puljen.
4: Ja tak. Jeg har valgt Bauza med, med Magnetic, og det er jo fordi, vi slutter sommeren af på en helt speciel måde. I går så tog jeg 50 topfans og venner med ud på vandet igennem Københavns kanaler. Det endte også med, at vi blev stoppet af politiet. Men vi skaber minder i løbet af sommeren, og den her, den får mig bare til at tænke tilbage på alle de fantastiske minder og venner og nye mennesker, jeg har mødt. Og den har virkelig, virkelig domineret her 2026 sommer. Så den er bare fantastisk.
0: Du er faktisk igen i det norske. Altså Bauza, de er jo faktisk norske.
4: Netop.
0: Det er stærkt at holde sådan et tema på sådan en dag.
4: Ja, men det tænker jeg godt lige, vi kan tillade os at gøre i dag.
0: Så Bauza og Magnetic er budet fra Elvinsky. Vil du høre den, så skal du give din mening til kende. Nu i DR Lyd under live, der kan du så nemt som ingenting stemme. Og så oven i købet helt gratis. Så stem på den sang, du vil høre. Du går ind i DR Lyd af dem ind under live, der hvor du måske hører det her lige nu, det kunne tænkes. Der går du lige ind og sætter et hak, og så finder vi en vinder af fredagsmusikken efter de regionale.

0: var Rusland mod skyklapper her, hvor Rune Nivok er klar med en omgang regionale nyheder klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mere end 30.000 kroner om året. Det er den pris, som det skal koste de københavnske bilejere at have en parkeringslicens i byen. Det mener Alternativet. Caroline Lindgaard, som er politisk leder for partiet på Rådhuset, tager forslaget med til budgetforhandlingerne, som er begyndt i dag. Hun foreslår at femdoble prisen for en licens gradvist, så den dyreste licens skal koste over 30.000 kroner mod 6.300 kroner i dag. Morten Priskorn bor i København og har bil. Og selvom han synes, at intentionen bag forslaget er god, så lyder prisen lige voldsomt nok, synes han.
3: Jeg vil i hvert fald gøre mig nogle virkelig seriøse overvejelser. Vi har ovenikøbet to biler, så jeg er ret sikker på, at det kunne være med til at skrotte den ene bil. Helt sikkert.
2: Prisforhøjelsen skal bruges på kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og fodgængere. Caroline Lindgaard vil også foreslå, at der hver søndag på skift skal være en bilfri søndag i et af byens fire brokvarterer. Men hun afviser, at partiet driver klapjagt på hovedstadens bilister.
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke er rimeligt at sige. Tværtimod, så synes jeg, at folk helt selv må vælge, hvad for et transportmiddel de bruger. Men jeg synes også, det er fair, at man selv betaler, hvis man gerne vil optage så meget af byrummet, som en bil gør, og man er med til at udlede den forurening, som følger med privatbilisme i en storby som København.
2: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges nye konge. Også herhjemme bliver dødsfaldet markeret flere steder, blandt andet ved den norske ambassade i København. Her var det norske ægtepar Sveinar Inge Johanne Aarseth forbi for at lægge blomster i dag.
5: Hadde vi vært hjemme i Oslo, så hadde vi vært på Slottsplassen. Så han har jo betydd veldig mye for det norske folk gjennom den tiden han har vært konge.
2: Parret er på ferie i København lige nu. De havde taget en buket med i røde, hvide og blå farver. Og det er en svær dag, siger Inge Johanne Aarseth.
6: Det er trist, men godt at være med gode venner her fra Danmark.
2: Tusindvis af nordmænd har i dag været forbi kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og vise kong Harald den sidste respekt. I København er det KBH Metropartner, der skal drive metroen i København. I fremtiden, det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse. Selskabet har efter en omfattende udbudsproces valgt KBH Metropartner, der fra september næste år skal stå for driften og vedligeholdelsen af metrolinjerne M1 til M4. Kontrakten har en samlet værdi på 17 milliarder kroner. Metroselskabet er ejet af staten og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og har det overordnede ansvar for driften af metroen. Men selskabet skal ifølge loven udbyde driften til en privat aktør. Det er en noget våd omgang her til eftermiddag, må man sige. Der kan både komme byger, skybrud og torden. Temperaturen den kan snige sig op omkring de 22 grader. Vinden er i løbet af dagen aftaget og drejer efterhånden mod sydlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Vog.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

0: Det var Robin her og Dancing on My Own.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er i dag DJ Skoke og så Elvinski, der dyster. Og lige om lidt, jamen, så er det afgørelsens stund. Vi leder efter årets sommerhit 2026. Og man kan stemme sådan et lille minuts tid, tror jeg, endnu inde i DR Lyd af dem ind under live. Der kan du lige gå ind så nemt som ingenting og sætte dit hak ved den sang, du helst vil høre. Enten på Skokes bud på sommerens hit. Skoke, som lever en lille smule i fortiden, må jeg godt sige.
2: Jamen, det er stadigvæk i 90'erne. Jeg synes, det var så fedt et årti. Og igen, altså, det er jo også det, jeg spiller, når jeg er ude, så det ville jo næsten være mærkeligt, at jeg valgte noget, som jeg ikke ville spille.
0: Og det er fra 94, det her.
2: Det er
0: så
2: fra 94.
0: Du noget godt tilbage i
2: arkiverne.
0: Du kan også stemme på det her nummer, som Elvinski, du har taget med.
3: Ja. Magnetic, Bowser. Og vi slutter selvfølgelig sommeren af med top hit i løbet af sommeren. Tracket, der har været i medierne, tracket, der har været over alt hen over de sidste halve år. Og jeg synes, vi sluttede af med stil i går på vandet. Så selvfølgelig er det den, vi slutter af med. Så jeg synes, den har styret.
0: Altså, jeg kan mærke den her i kroppen. Den føles virkelig som sommer, synes jeg. Det er virkelig sådan en... Altså, din gør også ved vareskoge, det er ikke det. Men der er et eller andet med det her, det er også... Ja, det er meget 2026, ikke?
2: Meget.
0: På en eller anden måde.
2: Altså, jeg vil sige, nu, mens musikken spillede, så fik jeg også i lov at se lidt video fra det her, I lavede i går med båden ude på vandet der. Altså, næste gang ring. Det ser jo virkelig, virkelig hyggeligt ud.
3: Jeg vil elske at have dig med, Skoke.
2: Det kunne virkelig være fedt. Det så virkelig fedt ud, vil jeg sige.
0: Shit, mand. Nå, vi skal have det afgjort lige om få sekunder. Hvad skal I lave i weekenden her?
2: Jamen, jeg ved ikke, fordi planerne stod jo egentlig på husrenovering, men jeg tror, det bliver ændret lidt. I aften, der skal jeg streame. Jeg laver sådan noget fredagslarm på Twitch hver fredag, hvor jeg står og spiller lidt musik og overskriger lidt. Så det står fredag aften på. Og ellers så må vi jo se, sådan, hvad vejret tillader.
0: Ja, det er det. Elvinski.
3: Jamen, i aften, der står den faktisk på som den eneste friweekend her hen over de sidste mange måneder. Bare ses med venner i aften og tage det stille og roligt og få noget god mad med familien.
0: Ej,
3: og så i morgen have nogle shows igen. Og så, man elsker jo det, jeg laver, så det er jo bare den største fejring.
0: Kære venner, vi skal have det afgjort.
2: Spændende!
3: Stærkt.
0: Det er jo altså 90'erne, der havde ringet her i 2026 igen.
2: Det vil jeg sige, den havde jeg ikke regnet med.
3: Kæmpe stort tillykke.
2: Jamen, mange tak, og altså, sommeren har været magisk.
0: Elvinski og Skoke, tak fordi I var med i dag.
3: Mange tak.
2: Tak fordi vi måtte.
3: God weekend.

0: Det var at pakke her og smelter under månen. Og så vender vi lige blikket mod vores broderland, mod nord, nemlig Norge, et land, som nu også officielt er i landesorg frem til statsbegravelsen af deres afdøde kong Harald. Og med fra Oslo har vi nu vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen. God eftermiddag, Per.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan er stemningen i Oslo lige nu?
1: Jamen altså, jeg sidder lige nu ved Domkirken i Oslo, hvor de har valgt at holde åbent til kl. 20 i aften, så folk kan komme ind og tænde lys, skrive i mindebogen. Det er der en del, der har gjort allerede. Jeg var derinde her for en lille times tid siden, og der var der en lang kø, der slangede sig ned igennem kirkeskibet med folk, der gerne ville skrive, skrive nogle ord til ham. Og man har også set i dag, når jeg går rundt her i Oslo, altså folk er kommet med blomster og på vej op mod Kongeslottet for at lægge den der. Det er en dag, som jeg tror rigtig mange nordmænd vil kunne komme til at huske resten af deres liv, fordi det er et farvel, de skal sige, til at tage til deres gamle konge, kong Harald, som jo er en person, der har betydet utrolig meget for rigtig, rigtig mange nordmænd. Det er jo en person, som har været i de fleste nordmænds liv, hele deres liv. Han bliver 89 år gammel, og han er jo en person, der altid har været der, som de nu skal sige farvel til, som et på mange måder familiemedlem, og det er også derfor, der er mange, der kalder ham Norges bedstefar eller morfar, og det er jo det, som de siger farvel til nu.
0: Og der er så officielt indført den her landesorg frem til begravelsen. Hvordan kan man mærke det? Kan man mærke det hos de nordmænd, du har mødt?
1: Jamen altså, man kan mærke det på den måde, at det var ikke, altså, det var nok ikke en helt stor overraskelse, at han døde. Og vi vidste jo også godt her de seneste par dage, at det bare den her vej, at det gik den her vej. Altså, kongehuset meldte ud, at han var med helbredstilstand var alvorlig, og det gik ned ad bakke. Og det er jo 89-årig gammel mand, så folk ved jo også godt, at når man er 89, så har man levet det meste af sit liv. Så jeg synes, det er sådan en rolig stemning, og det er, folk er fattet, og der er folk, der altså med tårer i øjnene, og det er jo, og netop også er påvirket af det her, og især den ældre generation, der er det noget, som betyder rigtig, rigtig meget. Men jeg tror også, der er mange, der er taknemmelige over for det, som de føler, kongen har gjort, for han var jo til det sidste en mand, som havde tårnhøj opbakning blandt nordmændene, trods alle de skandaler, de har været igennem, alle de kriser, som de jo stadigvæk befinder sig i på mange punkter, det her kongehus. Så var kongen altså, eller kong Harald, den nu afdøde konge, en, som nordmændene rigtig godt kunne lide.
0: Og der er jo blevet sagt mange ord om

0: om kongens død indtil nu her. Også fra statsminister Jonas Gahr Støre, der holdt et tale her tidligere.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
0: Hvad lagde statsministeren vægt på i talen?
2: Jamen, det er jo blandt andet det, som han sagde her, man er i sorg, men også dybt taknemmelighed. Og så nævnte han også, og det synes jeg var ret interessant, også nu, når jeg sidder her ved Domkirken, for det var her, at kong Harald blev gift med dronning Sonja. Og det var ikke nogen nem bryllup, eller bryllup gik sådan set nemt nok, men det var jo en lang proces, før de kunne komme dertil. Og det var statsministeren også inde på. For dengang, da de fandt hinanden og blev kærester, der kom Sonja fra en helt almindelig borgerlig norsk familie, og der var der hverken politikere, eller medier, eller nordmænd, der egentlig var særlig glade for det. Men så der gik 9 år før kongen kunne få lov til at gifte sig med Sonja. For som han sagde, kongen, eller kong Harald, han sagde, jeg ved da, jeg skal nok overtage tronen, men jeg vil gifte mig med Sonja. Hvis jeg ikke må det, så får jeg ikke nogen børn, og så uddør, kan man sige, slægten efter mig. Og det var noget af det, som statsministeren hyldede, det her med, at det var en mand, som også kæmpede for sin kærlighed og kæmpede for at få sin dronning. Og jeg stod ind her i morges, da hun kom kørende ud til, jeg stod ude ved Rigshospitalet, og hun kom kørende der efter, at det var blevet, altså det var ikke blevet meldt ud, at han var død. På det tidspunkt, så var han så død. Det blev vist sig efterfølgende, at da hun kom kørende der var han død. Og der sad hun der, en ældre kvinde er hun jo også, og skulle ind og sige et sidste farvel til sin nu afdøde mand.
0: Lød det altså fra vores Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen. Tak skal du have.

0: Det begynder lige så stille at se bedre ud på vejene de fleste steder. Det kører dog langsomt på Motorring 4 i sydgående retning fra motorvejskryds Vallensbæk og så videre ned mod Ishøj sammenflætningen. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre har trafikken lettet en smule. Her møder I nu køen fra Tårnby, og så kommer I op i fart igen fra Kalvebodbroerne. Til sidst på Motorring 3 i sydgående retning, her vil I også ramme ind i en del køkørsel mellem Jyllingevej og motorvejskryds Brøndby.
1: Så lød det for vores trafikvært i dag. William Reimann, han er med dig hele vejen frem til klokken bliver 18. Holder dig godt opdateret på, hvordan det glider derude. Og hører du, oplever du noget derude, som du ikke allerede har hørt i radioen, så kan du altid ringe til William og kollegaerne på trafikredaktionen på 70 100 110. Her George Michael og Too

0: på B4.
1: Emma Sehested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: Om 3 minutter, så er der radioavis her på B4, når klokken bliver 5, lige efter Sombers nye her, My Body Isn't Ready.

0: My Body Isn't Ready hedder det her nye nummer fra Somber, så er der radiovis.
1: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
2: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borg fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære. Kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bonnevie. Du er jo bare 17 år. Og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
3: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stået veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
2: Mange tak skal du have.
1: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder, uden eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Så det lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab, og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendt reporter i Grønland, og rapporterne er jo endnu ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
5: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
1: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
5: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
1: Lød det for vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
6: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men det kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Portugal The Man her med Feel It Still.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Ja, det gør du nemlig her på sådan en fredag eftermiddag her. Og der er det jo William Reimann, der holder øje med trafikken.
3: Myldretiden er lige så stille ved at være gået på weekend. Der er kun enkelte steder, hvor den hænger ved. Til ingen overraskelse er det blandt andet på Øresundsmotorvejen mod Avedøre. Her kører I fortsat langsomt mellem Tårnby og så frem til Kalvebodbroerne. Det samme gælder på Motorring 3 i sydgående retning, hvor det sidste trafik omkring Roskildevej lige mangler at lette.
0: Det er altså fra William Reimann. Tak for den opdatering her. Det, som vi kigger på lige om et øjeblik, det handler simpelthen om, at det kan komme til at blive noget dyrere at parkere, i hvert fald hvis det står til Alternativet i København. Det er sådan lidt en varm kartoffel, hvad hedder det? Sådan et lidt ømt punkt, kan man sige, hos mange københavnere, det der med at parkere, fordi det er dyrt, og det kan være svært at finde plads, osv. osv. Men nu foreslår Alternativet simpelthen, at det skal koste mere end 30.000 kroner årligt at have en parkeringslicens i hovedstaden. Det er som en gradvis stigning af beløbet her skal stige. I dag koster licensen 6.300 kroner, så altså fra 6.300 og op til over 30.000 kroner årligt for at kunne parkere sin bil. Og prisforhøjelsen her, jamen den skal simpelthen bruges på kollektiv trafik, bedre forhold for cyklister og for fodgængere, så der bliver det altså noget bedre at for eksempel tage bussen eller cykle på cykelstierne rundt omkring. Men hvad synes du, er det en god idé? Har du lyst til at give din mening til kende, så er det altså inde i DR Lyd appen, du lige kan gøre det. Og der kan du fortælle mig, hvad du mener om det her forslag med, at det skal være noget dyrere at parkere i København.

0: Darlin var det, og det hele værd.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Ja, det skal altså koste intet mindre end 30.000 kroner om året at have en parkeringslicens i Københavns Kommune mod de 6.300 kroner, det koster nu. Det mener Alternativet i hvert fald. Partiet oplyser, at de kommer til at foreslå det her, den her prisstigning i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger, der er gået i gang i dag. Og formålet, jamen, det er at skabe en grønnere by med mindre trængsel og bedre plads til mennesker, lyder det. Og reporter Ida Schmidt mødte tidligere i dag Morten Priskorn, der bor i kommunen og har bil, og spurgte ham om, hvad han mener om det her forslag.
2: Ej, det lyder ret voldsomt, vil jeg sige, 30.000 kroner, men jeg forudsætter, at en del af de penge skal bruges til at få nogle bedre parkeringsmuligheder. Så hvis der ligesom er altså, en mulighed for at stille sin bil i yderkanten, så man stadig kan bruge offentlig transport. Det er jo ikke alle, som kan komme helt tæt på byen med offentlig transport. Så 30.000, det lyder meget voldsomt.
3: Nu betaler du så godt nok ikke selv for din beboerparkering, men hvis du nu gjorde at skulle betale for det, vil du så stadig have bil i byen, hvis det skulle koste 30.000 om året?
2: Jeg vil i hvert fald gøre mig nogle virkelig seriøse overvejelser. Vi har ovenikøbet to biler, så jeg er ret sikker på, at det kunne være med til at skrotte den ene bil. Helt sikkert.
3: Altså Alternativet, de mener, at de her penge så skal bruges på post penge i offentlig transport og gøre det nemmere at være cyklist og gå rundt i byen. Hvad tænker du om det argument?
2: Jamen, jeg synes, at det er et fint argument, og jeg håber, at der også er en række af noget af provenyet vil blive brugt til det. Jeg tror bare, der skal nogle... Altså, nu ved jeg ikke, hvad provenyet vil blive for at sætte beboerlicenserne op, men jeg tænker, der skal massive investeringer til i offentlig transport for at gøre det virkelig attraktivt.
0: Lød det altså fra Morten Priskorn her, og Caroline Lidegaard er politisk leder for Alternativet i København, og vi har spurgt hende, hvorfor det er rimeligt med en femdobling af prisen på beboerlicens, også for dem, der er på små indkomster og har brug for en bil.
4: Helt generelt så er det sådan, at jo flere penge man har, jo flere biler har man. Så omvendt kan man sige, at i dag er det jo også folk med små indkomster, der er med til at betale skattekroner til, at nogle andre kan parkere. Vi synes grundlæggende, det er fair, at man selv betaler for den bil, man har. Hvis vi måtte for de statslige regler indkomstdifferentiere beboerlicenserne, som man skulle betale efter sin indkomst, så ville vi rigtig gerne det. Men det må vi ikke, som tingene står i dag, og derfor er vi nødt til at kigge på det samlede hele i det. Og der synes vi, at det er bedre, at vi bruger vores fælles penge på at gøre de bæredygtige alternativer billigere, også for dem med små indkomster.
0: Og de ekstra indtægter fra en forhøjet beboerlicens foreslår Alternativet for eksempel bliver brugt til at sænke prisen på kollektiv trafik og investere i forskellige ting, der gør det lettere og mere sikkert at være fodgænger eller cykle i København, så incitamentet til at være bilejer altså bliver mindre. Men hvad synes du det her med, at lade sådan en parkeringslicens koste 30.000 i stedet for 6.300 i København? Du kan give din mening til kende i DR-lyd-appen ind under live. Der kan du lige sætte dit hak, om du synes, det er en dårlig idé, eller om du synes, det er en god idé. Det kan også være, at du er ligeglad, det kan du også stemme på. Vi giver den lige sådan en 10 minutters penge nu, og så skal jeg nok afsløre, hvad I har stemt på, sådan om cirka 10 minutter, inde i DR-lyd-appen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Natalie Imbruglia her med Tone.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, og det er på en dag, hvor Alternativet foreslår, at den her parkeringslicens, man kan bruge til at parkere i København, den skal altså være noget dyrere, nemlig omkring 30.000 kroner årligt i stedet for de 6.300 kroner, det koster at have sådan en i København, som det er i dag. Og pengene, der kommer ud, og det skal bruges til bedre forhold for kollektiv trafik og for cyklisterne og fodgængere osv., så man får bedre plads til dem, der tager bussen og metroen osv., og dem, der cykler og går. Og mange af jer har været inde og stemme på DR Lyd-appen inde under live der. Er det en dårlig idé med en dyrere parkeringslicens? Er det en god idé, eller er du bare fuldstændig ligeglad? De fleste af jer, nemlig 89%, synes, at det er altså ikke nogen god idé. Det er faktisk en decideret dårlig idé at gøre det dyrere at parkere. Det er dyrt nok i forvejen. Biler, der skal parkeres, er der nok af, men er mange af dem stadig ude på vejene, William?
2: Der er ikke så mange biler ude på vejene, nej, fordi trafikken kører nu pænt langt de fleste steder. Det er efterhånden kun væk fra Amager, hvor der stadigvæk er lidt ekstra biler om pladsen. I kører langsomt på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Her I møder I lidt kø fra Ørestad, men I kommer hurtigt op i fart igen efter 20 København C.
0: Tak skal du have. Og efter at One Republic har givet os det her nye nummer, Need Your Love, så er Nynne Våg klar til at give os eftermiddagens sidste omgang regionale nyheder.

0: nyheder fra DR København.
1: Københavns beskæftigelsesintegrations- og erhvervsborgmester Andreas Kiel er klar til at sende flere fordrevne ukrainere til Jylland. Det sker efter, at 5 jyske borgmestre gik imod regeringens lovforslag om at lukke for indvandringen fra 14 ukrainske regioner i Jyllandsposten. Derfor har den socialdemokratiske borgmester nu skrevet et brev til borgmestrene.
2: Jeg har noteret mig, at vi har nogle kommuner over i Jylland, som ikke har de samme udfordringer, som vi oplever i København. At vi har nogle kommuner, som har indkvarteringsmuligheder, og som samtidig også kan tilbyde vores ukrainske fordrevne nogle gode og meningsfulde jobs. Det vil jeg gerne kvittere for, og vi har nogle udfordringer hos os, og jeg vil gerne gå i dialog med dem, om de kunne hjælpe os.
1: Andreas Kiel skriver også, at det samtidig vil være et bidrag til den omfordeling mellem kommunerne, som socialdemokratisk udlænding og integrationsminister Morten Bødskov tidligere har efterspurgt, skriver Jyllandsposten. Ifølge borgmesteren er de mange fordrevne ukrainer en udfordring for kommunen.
2: Vi står skulder ved skulder ved Ukraine. Det bliver vi ved med at gøre. Men vi må også konstatere, at vi er meget udfordret på kapacitet. Vi modtager ca. 30 ukrainere om ugen, og vi kan se, at vores kapacitet, som det er lige nu, den ophører til omkring maj måned 27. Så det er en stor, stor udfordring for os.
1: Udlændinge- og integrationsministeren har indkaldt til et møde i næste uge med kommunerne for at drøfte fordelingen af ukrainere. Det skal koste mere end 30.000 kroner om året at have en parkeringslicens i København, mener Alternativet. Karoline Lindgaard, som er politisk leder for partiet på Rådhuset, tager forslaget med til budgetforhandlingerne, som er begyndt i dag. Hun foreslår, at femdoble prisen for en licens gradvist, så den dyreste licens skal koste over 30.000 kroner mod 6.300 kroner i dag.
3: Det er simpelthen fordi, at det i dag er meget, meget billigt at parkere sin bil i København, og det betyder, at vi har rigtig mange biler og har store problemer med trængsel og luftforurening, og det er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. En af de bedste værktøjer, vi har i værktøjskassen, der er at hæve beboerlicenserne.
1: Prisforhøjelsen skal bruges på kollektiv trafik og bedre forhold for cyklister og fodgængere. Hun vil også foreslå, at der hver søndag på skift skal være en bilfri søndag i et af byens 4 brokvarterer. Men Karoline Lindgaard afviser, at partiet driver klapjagt på hovedstadens bilister.
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke er rimeligt at sige. Tværtimod, så synes jeg, at folk helt selv må vælge, hvad for et transportmiddel de bruger, men jeg synes også, det er fair, at man selv betaler, hvis man gerne vil optage så meget af byrummet, som en bil gør, og man er med til at udlede den forurening, som følger med privatbilisme i en stor by som København.
1: Og budgetforhandlingerne er gået i gang på Rådhuset i København i dag. Det våde vejr fortsætter i aften og nat med regn og byer, der lokalt kan være med torden. I aften er der også risiko for skybrud. Temperaturen kommer ned et sted mellem de 13 og 17 grader, og så får vi en let til frisk vind fra syd- og sydvestlig retning. De regionale nyheder var læst redigeret af Nynne Vog.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Orlane var det her med Son of a Gun. Forestil dig Anne Linnet med en god mullet. Året er 1985. Bandet hedder Makita Sat, og de laver altså et nummer, som bliver et af de største hits det år. Det nummer, det hedder Venus.

0: P4 eftermiddag.
1: Der bliver flaget på halv stang flere steder i dag, blandt andet ved Amalienborg og ved Københavns Rådhus. Det har det danske kongepar valgt efter den norske kong Haralds død i morges. Ved den norske ambassade i København har mange været forbi at lægge blomster, og to af de fremmødte tidligere i dag, det var norske Inge Johanne og Svein Aarseth, der er på ferie i Danmark.
2: Nej, det synes vi er rett og riktig. Hadde vi vært hjemme i Oslo, så hadde vi vært på Slottsplassen. Så han har jo betydd veldig mye for det norske folk gjennom den tiden han har vært konge. I gode og mindre gode dager. Ja, det har vært et samlingspunkt. Vi skjønte jo, han har sagt hvor dette bar henne, når vi dro. Sånn er det.
3: Fred over hans minne.
1: Ja, havde vi været hjemme i Norge, så havde vi været forbi Slotspladsen i Oslo. Han har betydet meget, han har været et samlingspunkt. Og fred være med hans minde. Lød det altså fra Inge Johanne og Svein Aarseth det her, som lagde røde, hvide og blå blomster ved den norske ambassade i København. Og også Ulla Dinesen var forbi ambassaden i dag.
4: Ja, det har vi gjort, fordi vi netop nu har nogle feriedage sammen med vores norske venner. Som vi, min mand har kendt siden han var 7 år som frimærkevenner. Og så har vi bare besluttet, at vi minimum skulle se hinanden hver 3. år. Nu hvor vi er ældre, så er det faktisk en gang om året. Og vi er glade for vores kongehus, og de er glade for deres kongehus. Så vi har fulgt hinandens. Så det betyder også lidt for mig. Ja. Og glad for, at vi nu var i hovedstaden med nem adgang til. Jeg tænkte, det var lidt så modigt, at de skulle rejse fra Norge i går. Men at komme her og være lidt på norsk grund, som en ambassade er. Og jeg tænker også, at vi holder øje med, om der kommer noget i Sømandskirken. Det er sådan en underlig følelse, det med, hvad er en konge, hvad er en dronning. Ikke? Nu har vi lige haft valg, og politikere, dem skal vi være enige med. Vi skal have en mening. Kongen, dronningen er her bare for os. Ikke? Og vi skal ikke være enige med dem om nogen ting. Det er den der samlende følelse, at man kan have som nation, altså at stå ved siden af hinanden, altså det synes jeg, det kan noget. Det er sådan lidt ubeskriveligt, men det er en rar følelse, og det er lidt sommer i dag, men det er også dejligt at kunne være sammen med dem. Dengang der skete det på Utøya, der havde vi lige været sammen med dem i Berlin, og der tog vi også forbi der var de så taget hjem til Norge. Men der stod vi også forbi den norske ambassade, som jo ligger sammen med den danske og svenske og islandske i Berlin. Og ligesom bare for at bare sådan lige være lidt i det, lige for en stund, og tænke over, hvad det var. Ikke? Altså nu her, det er jo selvfølgelig noget helt andet, ikke også? Og 89 år, men det er da en stor sorg. Altså, og det tænker jeg også tit, altså, når nu vores gamle forældre kigger væk, at folk de siger, at han var jo også så gammel, men som Inge Johanne siger jeg også, når ens forældre går væk, det er sådan lidt en glemte sorg, fordi det, altså, man er gammel, og så er det bare sådan, det er. Men sorgen er der jo stadigvæk.

0: Det er fortsat kun på Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre, at det sidste trafik hænger ved. I resten af regionen, der kører det rigtig pænt. Derfor har jeg til de sidste bilister ude på vejene ikke så meget andet at sige end god weekend.
1: Tak skal du have, William Reimann, og kan du også have en god weekend, når du når dertil? Her er Jonah Blacksmith, Make This, og deres fælles musikalske projekt, der hedder So You Dancing.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: snow. Det var Medina her, og Større End Os.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er lidt endnu i hvert fald, for om lidt, så er der radioaviser. Derefter så er der Liga, der melder klar til en aften, hvor Superliga-bolden ruller, og Metalligaen bliver skøjtet i gang. Så rigtig god fornøjelse med en masse skøn sportsdækning og højt humør, hvis jeg kender Rikke Smed og Morten Hausborg ret. Så bliver der altså leveret stemning til din fredag aften. Jeg hedder Stine Bram, jeg har ikke mere på programmet for i dag. Andet end lige det her nummer fra amerikanske Temper City. Vi er ude noget indie-rock. Det her, det er altså et stort hit lige for tiden. Det er nummeret Self-Aware. Og have en god fredag aften.

0: Om en halv time bliver norske kong Haralds borre kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgen gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smestrup.
1: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
0: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
3: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
0: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
4: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
0: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
5: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
0: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
6: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
0: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
8: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år, og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
0: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftig og med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
9: Det her er P4.

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nu skal du spænde sikkerhedsbæltet, Smed, for nu får du ikke bare en, men hele to filosofiske betragtninger.
2: Halløj.
0: Det er jo således, at enhver rejse jo begynder med det første skridt, og enhver ishockey-sæson jo starter med, at pucken første gang ligesom rammer isen, og en spiller sætter af med sin ene skøjte, og så er man i gang. Det var rejsen.
2: Ja.
0: Og så er der flere måske kyniker, der siger, jamen den der ishockey-grundspil, det er jo så langt og alt sammen ligegyldigt. Nej, nej. Det er jo sommerfugleeffekten. Det kan jo godt være, at det, der kommer til at ske i aften, på en eller anden måde i sidste ende kommer til at få betydning for, hvem der står tilbage med det danske mesterskab.
2: Jamen, sådan er det
0: sådan
2: jo.
0: Sådan er det jo.
2: Alle point er vigtige,
0: præcis,
2: uanset om det er første kamp, tiende kamp, tyvende kamp osv.
0: Sommerfugleeffekt. Hold nu fat i det filosofiske.
2: Nå ja, undskyld.
0: Sikke en aften, vi har gang i.
2: Sommerfuglene blafrer i ligastudiet. Det er fredag aften. Sommerfuglene blafrer. Skal vi fortsætte i sommerfugleeffekten, eller?
0: Ja, du skal. Så skal du bære den videre, for jeg er brændt ud nu.
2: I Horsens er der fyldt med sommerfugle. Vinger det? Nej, vi stopper. Klokken 19.00, der er der fodboldkamp på menuen. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og det er faktisk et ret interessant opgør. Det er nummer 6 mod nummer 2. Begge hold er kommet ret godt fra start i den her Superliga-sæson, og så har de to sejre i træk. Det ene hold har altså mulighed for at fortsætte den her stime, mens det andet må bryde det. Det kan også blive uafgjort. Lad os se, hvad der sker, men altså et ret spændende opgør i vente klokken 19.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner.
2: Flyv som sommerfugle.
0: Ja, tag Liga det første skridt på jeres rejse. Vi er ishockey, vi er Superliga-bold. Vi har det hele. Velkommen til Liga.

0: før.
1: Må jeg bare lige sige noget, inden vi går videre til det næste, vi skal, Havsborg. Mm. Kan du huske, at vi sendte sammen for, det må være en uge, lidt over en uges tid siden?
0: Nej.
1: Og selvfølgelig kan du ikke det. Jeg var meget positiv omkring det her med, at de fire danske Superliga-hold, de kunne gå videre i Conference League, at vi fik fire hold i Europa. Mm. Var du positiv omkring det? Kan du huske det?
0: Altså, jeg
1: vil nej, kan jeg svare. Det
0: nej,
1: var du ikke.
0: Jamen, det er mig. Altså, du kan, folk kan bare spole tilbage og høre udsendelsen fra i aftes, hvor jeg i introen kl. 18 altså, sender alle fire danske hold.
1: Nå, så du har kommet over på Team Rikke. Det er du meget glad for. Nå, uanset hvad, så lykkedes det
0: jo ikke. Så er vi to på det hold.
1: Kravl var også lidt med os. Nå, Anela, vi skal byde velkommen til dig, fordi vi skal snakke om Conference League. Der er altså god succes der, fire danske hold videre. Og det betyder også, at vi har fundet ud af, hvem de skal spille mod i den her gruppefase. Vi har brug for nogle gode fif, skulle jeg til at sige. Lidt info fra dig. Du er både kommentator og ekspert her på DR Sporten. Tag os lige igennem. Det er ikke, fordi du skal opremse alle de kampe og alle de hold, de skal møde. Men hvem er ligesom havnet i den sværeste gruppe?
2: Ja, det synes jeg jo, FC Nordsjælland er. Altså, deres gruppe ser lidt svær ud i forhold til dem, de skal møde. De har Panathinaikos, Jakob Næstrup, der kommer tilbage til Superligaen for et kort stund. Og ja, så har de altså Monaco ude, som er en af favoritterne til at vinde Conference League i mine øjne. Hajduk Split på udebane, det lyder heller ikke alt for sjov. Og så har de også skotske Hearts, som er sådan lidt undervurderet hold i min verden. Så FC Nordsjælland, den lodtrækning, den er sådan, den bliver svær. Og så alligevel, så har FC Nordsjælland den der kunstgræsbane op i Farum. Og vi har jo set, at de har det med at levere vanvittige resultater også i Europa deroppe. Så jeg har stadigvæk FC Nordsjælland til at komme videre, men det er nok den sværeste gruppe af de fire, hvor danskerne er med.
0: Der er jo onde tunger, som påstår, at Conference League bare er noget juks. Og jeg kan også se i den her lodtrækning, at der dukker jo også hold op fra både Gibraltar og Andorra. Så der er jo undervejs også nogle kampe, som man må betegne som meget, meget lette.
2: Ja, og det skal de danske hold jo så også være glade for, fordi når jeg sådan kigger rundt i grupperne, så er det jo sådan et hold, som lad os sige Iberia Tbilisi fra Georgien, eller Inter Escaldes fra, det er vel Andorra, altså ja. FCK, der skal møde dem. Der skal jo være 6 point i mine øjne, så det der med, at det både er eksotisk og måske ikke så højt niveau, men samtidig med sådan danske fodboldbriller, så ser jeg det også som positivt i forhold til at komme videre til knockout-fasen. Og jeg synes egentlig, at alle danske hold har en eller to af de her slags hold i hver deres gruppe. Og derfor er jeg nok også positivt stemt over for de danske hold. Så vi må se, om I kommer på Team Anela, efter vi har snakket lidt efter det her. For jeg har ja-hatten på her til aften, efter den her lodtrækning.
1: Det har jeg også altid med det her, Anela. Jeg er på dit hold allerede. Det er jo sådan, der er jo 36
0: Hvor
1: hold med.
0: Hvor mange hold spiller du for?
1: Kun mit og Anelas. To hold, det må man godt deltage i. Der er jo 36 hold med i Conference League. De 24 bedste hold, de går videre til knockout-fasen, og top 8 går altså direkte videre til 8.-delsfinalerne. Hvordan spår du ligesom danskernes chancer, udover vi forhåbentlig tror, de går videre? Tror du også på, at nogle af dem kan ramme direkte ind i 8.-delsfinalerne?
2: Ja, så skal de ramme det godt. Altså, FC Midtjyllands gruppe synes jeg heller ikke er helt dum. Altså, der er nogen, der tænker, Ajax Amsterdam på hjemmebane, det bliver nærmest umuligt for FC Midtjylland. Nej, altså jeg kunne da godt se FC Midtjylland få 3 point i den kamp, især når man kigger på, hvordan Ajax de har spillet de seneste sæsoner. Det er altså ikke en mastodont mere. Og så har de sådan, Ignatia og Lincoln Red Imps. Altså, dem skal de jo også vinde over. Så hvorfor skulle FC Midtjylland ikke ind i top 8 i Conference League, når de kan i Europa League? FC København, det kunne da også godt ske, selvom de også har nogle svære kampe i starten af det her kampprogram. Og så har vi ikke snakket om AGF. Altså, det er jo det hold, som måske skal bevise mest af de her fire hold. Vi ved godt, vi snakker om Lech Poznan og det her mirakel, men sådan generelt, når vi ser på AGF's europæiske kampagner, når de har fået lov til at spille, altså, så har det ikke været særlig godt. Og de har altså også nogle spændende kampe, men også Havsborg, to af de der hold, hvor jeg tænker, dem skal jeg så slå. Mm. Ignatia igen, og så Inter Escaldes. Jeg vil sige, jeg har faktisk min mavefornemmelse og min, skal vi sige, fodboldhjerne siger, at jeg kan godt se, at alle fire hold går videre blandt de bedste 24, og så måske et hold op, der kan der kan komme op i top 8. Det kunne jeg så godt se for mig.
1: Jeg kan se, at Anela Hausborg, han er kommet på Team Anela og Team Rikke, så det skal nok blive godt.
0: Jeg har ikke råd til alle de kontingenter, der skal betales.
1: Anela Mominovic, tak skal du have. Rigtig god aften.
2: I lige måde.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come.
1: Fotograf fra Ed Sheeran.
2: Og så skal vi for første gang i aften omkring stadion i Horsens, hvor der er Superliga-fodbold, kampstart kl. 19. Det er Horsens mod Viborg, Jens Ole Sørensen. Man kan vel godt tale om to hold, der har fået en meget tilfredsstillende start på sæsonen.
3: Jeg tror gerne, de havde byttet for det her resultat, hvis du havde spurgt dem før sæsonen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi skal jo lige huske, det var altså en stime, der startede. Jeg tror, det var Rikke, der nævnte det i indledningen. To sejre i de to seneste kampe fra begge mandskaber. Ja, så er det altså to trupper, der bobler af selvtillid. Og ja, der er kun én vej. Det er fremad og opad.
1: Altså, vi kan ikke komme udenom, når vi lige snakker om Viborg. De vandt 4-0 over FCK i det seneste Superliga-opgør. Det bliver vi nødt til bare lige at nævne i sådan en optakt her. Altså, var det en overpræstation, eller skal mine forventninger til Viborg bare være altså skyhøje her til aften?
3: Ja, det kan jo være, at det her flotte resultat, 4-0-sejren over FCK, det bliver sådan et møllehjul om halsen på Viborg resten af sæsonen. Fordi næste gang, de så ikke lige rammer den helt perfekt, så vil man sidde og sige, hey, I kunne spille godt mod FCK, hvorfor kan I så ikke det mere? Men jeg synes faktisk bare, at Viborg viste det, de kunne. For Viborg er veltrænet, et velorganiseret og et velspillende fodboldhold, og vel sagtens det bedst spillende sammen med FC Nordsjælland i Superligaen i øjeblikket. Når det så er sagt, så var det jo altså også FC København i en, jeg skal ikke bare sige, sølleforfatning. Og specielt, da de var bagud efter et kvarter med 3-0.

Swan Lee var det her med Tomorrow Never Dies. Det er tid til at være med i konkurrencen om en Liga-mulepose, fordi kl. 19.00 der er der Superliga-opgør. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og i den forbindelse skal du sende dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du skal som altid sende din sms til 12.12. Der skal du skrive P4, lave et mellemrum og så komme med dit bud. Der er altså kampstart kl. 19.00.

0: vist lige. Det nummer, der hedder X.
1: Og så synes jeg, vi skal springe direkte til det amerikanske, fordi vi har vores tennisreporter direkte med, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Ja, goddag. Og hvis det støjer lidt, så er det, fordi vi er i gang i kvalifikationen. Og er der noget, som amerikanerne kan skabe, så er det jo en fest. Altså, de er i gang i det, der hedder Fan Week. Og der er simpelthen så mange børnefamilier her. Så det er en stor kontrast i forhold til at være på Wimbledons anlæg, som var den seneste Grand Slam. Men der er meget hyggeligt her.
0: Christen, du tosser jo rundt i Nordamerika meget under VM i fodbold. Er det sådan, når du skal gennem immigration, at de så siger, nå, er det dig igen?
2: Ja, altså jeg har jo sådan et visum, der gælder 4 år. Det er jo ikke det, som Donald Trump vil begrænse journalister i. Jeg tror, det er ned til 220 dage, så man skal mange gange ind på den ambassaden i København, den amerikanske ambassade. Så jeg har faktisk været her rigtig mange gange. Det er 4. gang, jeg er til US Open, så jeg synes, de kender mig. I hvert fald så bliver der stillet færre og færre spørgsmål.
1: Og det er jo fordi, du netop er til US Open, at vi har dig med. Clara Tauson, hun skal i aktion på mandag. Hun røg ud i den her WTA 500-turnering i Mexico i kvartfinalen. Og det kan man måske godt tænke er sådan lidt, det var da lidt øvre optakt til US Open osv. Men er det måske okay for at få lidt flere pausedage frem mod den her store Grand Slam?
2: Jamen, du siger jo nærmest det, jeg skulle til at sige, fordi det er lige netop det, der er det gode.
1: Altså, farvel og tak til...
2: Faktisk, altså, det lyder paradoxalt, men jeg sad faktisk i den her kvartfinale og håbede, at hun tabte. Og det ville selvfølgelig være gode point på verdensranglisten, hvis hun kom i en semifinal og finale. Men hun skal spille mandag. Det vil sige, at hun er fløjet fra Mexico til New York i dag. Så har hun lige to træningsdage over weekenden. Og hvis hun nu var kommet endnu længere, jamen, så var hun nærmest kommet direkte ind på banen. Så jeg synes, det er godt for hende. Selvfølgelig ærgerligt med et nederlag, men hun har trods alt fået et par kampe i benene og en god sejr særligt.
1: Men altså, omvendt kan man så ikke også sige, hvis hun ryger ud af WTA 500-turneringen i kvartfinalen, er niveauet så til at komme videre i US Open?
2: Jamen, jeg plejer faktisk ikke lægge de her opvarmningsturneringer lige op til Grand Slam-turneringerne. Dem skal man ikke lægge så meget i. Jeg vil så mere kigge på Clara Tausons sidste par måneder, som ikke har været alt for overbevisende. Så på den måde er jeg ikke tryg omkring hende, men generelt, de her turneringer lige op til Grand Slams, der er altså spillere, som bruger det til lige at banke noget rust af, hvis de er røget tidligt ud i nogle andre turneringer.
1: Og Christen, inden vi hele slipper dig dine arbejdsopgaver lige nu, jeg ved, vi har dig lidt på lån tid, for det er din rolle lige nu.
2: Jamen, jeg er faktisk lige gået fra et interview, nærmest i stedet for at tale med jer, lige forladt Linda Nosco, være Wimbledon-vinderen, hvor vi talte om Clara Tauson, de er gode veninder. Så det er jo sådan med Clara Tauson, at man taler jo ikke så meget om hende i år. Sidste år, der var hun nummer 12, der kan jeg huske at tale med Sabalenka, verdensstjernen, om hende. Men lige nu, der går hun lidt sådan under radar, men der sagde Nosco, hvad så? Det skal man også passe på med, fordi hun er sådan en usidet spiller, som man ikke vil møde. Så Nosco, hvad tror jeg i hvert fald på et godt US Open med Tauson, for Tauson, men jeg er sådan nok lidt mere lunken omkring det.
1: Og hvad bare lige helt her kort til sidst? Hvad med hendes første opgør mod Sloane Stephens, eller Stephens?
2: Sloane Stephens, ja, det er en tidligere Grand Slam-vinder, men en wildcard-spiller, som jeg synes, hun burde slå. Men så møder hun, fordi hun er usidet, allerede den ukrainske topspiller Marta Kostyuk i anden runde. Så det er ligesom prisen, fordi hun ikke har fået så mange point i år, at der er hård modstand fra start. Men det vi tit ser med de her Grand Slam-turneringer, de tidlige runder, der kan hun ryge tidligt ud. Det gjorde Tauson som topseedet sidste år. Og man kan vi så håbe i år, at hun leverer nogle overraskelser. Men jeg vil sige et bud lige nu. Clara Tauson videre til anden runde. Så onsdag, der kunne det godt være sidste dagen. Men man ved jo aldrig.
1: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst.
2: En fornøjelse.

0: Hjalmar var det her, sammen med Katinka, med værd at vente på.
1: 17 minutter til kampstart, det er jo også de 17 minutter, der er tilbage, hvis du har lyst til at komme et bud på, hvornår det første mål er en realitet i kampen mellem Herning og Esbjerg. Herning og Esbjerg er det ishockeykampen på, og det er Horsens og Viborg, der begynder her klokken 19, når du sender det bud ind til 12.12, og starter med P4 laver mellemrummet. Giv minutter, sekund, tal og navn og adresse. Du kan også være med, Jens Olsons. Du skal bare sende ind til 12.12.
2: Ja, men jeg sidder lige og tænker på, det der, det er jo en ny klassiker. Altså, Herning og Esbjerg har jo spillet nogle af de muligvis drabligste finaleserier mod hinanden i ishockey.
1: Det er ikke været nogle år siden. Du kan ikke kalde det en ny klassiker. Det er da bare en klassiker. Det er det, rivaler i altid.
2: Undskyld, jeg har stået dernede i Herning og hørt, hvordan hjemmeholdet, råbte efter udeholdet osv. Den glæder jeg mig til at høre. Den kamp. Den kommer i radioen, er det ikke rigtigt?
0: Jo, selvfølgelig
1: kan den det. Problemet er bare, at du skal jo se fodbold samtidig.
2: Men det finder vi ud af.
1: Okay. Jeg vil godt lige have, at vi har lidt fokus på Horsens, for nu har vi jo talt meget om Viborg, den ganske glimrende sæsonstart, og det har også været ganske udmærket for Horsens, hvilket får mig til at tro, at det her, det kan jo godt gå hen og blive en halv svær nød at knække for Viborg i aften på Horsens hjemmebane.
2: Ja, specielt hvis man kigger lige tre kampe tilbage, der spillede Viborg på udebane mod Sønderjyske, hvor de stort set havde bolden fra start til slut, fik skabt masser af chancer, men lavede ikke nogen mål, og så endte den kamp uafgjort. Fordi Horsens har valgt deres måde at spille fodbold på. De er ikke for fine til at stå i 90 minutter og vente på, at modstanderen kommer, og så snuppe bolden fra dem og løbe op og score i den anden ende. De er fuldstændig afklaret med den her, kan vi sige, kontrabaserede spillestil. Men vi skal også lige huske, det er et Horsens hold, der oprykker, så det er også hård kost at komme op og spille med de store, de voksne drenge her i Superligaen. Og de så noget slidt ud i Lyngby. Det hører jeg fra den sportslige ledelse. Og det betyder faktisk også, at Nicky Semling, cheftræner, han har skiftet ikke én, ikke to, ikke tre, men fire spillere til den her kamp. Kort og godt, fordi de ser slidt ud. Og det, der kan blive Horsens problem, det er, tre af dem, det er dem med de rappe fødder. Det er dem, der er gode til at løbe kontrarne. Men så har de så til gengæld noget godt at skyde med fra bænken. Så det er en spændende kamp, fordi det kan sagtens blive sådan en kamp, hvor Horsens, det bliver den bananskrald, som velspillende Viborg, de skvatter i. Og jeg kan også sige det over på den anden side. Altså, enhver kan jo sætte et hold op til at spille mod FC København på et udsolgt hjemmebane. Nu er det en helt anden virkelighed. Det er det fredag aften på udebane i Horsens. Det er der, man skal vise sit sande jeg frem for et udhold som Viborg.
0: Horsens har også haft sådan lidt en kaotisk åbning på foråret. Altså virker det til, at der er kommet lidt ro på tingene nu, så de også kan fokusere fuldt ud på bare spille fodbold?
2: Fuldstændigt. Altså der er ro på det. Og ja, der sker også nogle ting her i slutningen af transfervinduet, fordi Nicky Semling har valgt, hvilken trup, der er, han vil arbejde med. Det vil sige, at der er en lille håndfuld spillere, der er blevet... Nu sidder jeg og laver anførselstegn med mine to fingre. Kan I høre det? Der kom til overs i Superliga-holdet, som de ved skilte sig af med. De er slet ikke med i kamptruppen. Så udadtil er der ro på, men jeg kan da godt forestille mig, at der også er blevet truffet nogle beslutninger og blevet talt med store bogstaver og med gråd og tænders gnisten for de spillere, som, for at sige det som det er, ikke er ønsket længere her i klubben, men som jo stadigvæk har kontrakt.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Guernsey. Nummeret hedder Toothbrush.
1: Nu har vi været omkring fodbold, Superliga-kampen, der starter her om små 7 minutter. Vi har også været smule i New York, der er US Open om lidt. Så nu skal vi selvfølgelig også forbi Herning, fordi at, der er åbningskamp i Metal-ligaen. Simon Søndergaard, du er til stede. Esbjerg, de er på besøg. Herning, de vandt jo den seneste sæson. Esbjerg, de røg altså ud i kvartfinalerne. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Jamen, som I var inde på lige før, så er det jo en klassiker i dansk ishockey, det her opgør mellem Esbjerg og Herning. Og jeg vil også sige det sådan, at man kan godt mærke, i hvert fald da jeg kom her til skøjtehallen i Herning for et par timer siden. Det summer sådan af hockey igen. Der er ikke nogen hemmelighed, at Herning, det er en rigtig hockeyby, og der er også der er gjort en tifo klar til opgøret i dag. Der har været fællesspisning for flere hundrede fans, og der er også allerede nu, kan jeg se, 50-75 Esbjerg-fans, der har taget plads ned til venstre for mig. Så man kan virkelig mærke, at folk, de har set frem til, at der igen er ishockey på programmet. Det er 126 dage siden, at sidste sæson den lukkede med en Herning-sejr i Herlev, hvor de altså vandt det første danske mesterskab i 14 år og sluttede den her trofætørke. Herning, som ellers er det mest vindende mandskab i dansk ishockey, det er Esbjerg. I øvrigt også ikke det mest vindende, men et af dem. Så det er jo to meget traditionsrige klubber, der åbner det her opgør. Så kan man sige, at sæsonen er jo lang, og de skal jo spille en frygtelig masse kampe i det her grundspil, inden at playoff-kampene de venter til foråret. Men når jeg går rundt og spørger folk, jamen, så siger de jo altså, det er vigtigt det her med at komme godt fra start, både i forhold til sådan at finde en god spillemæssig rytme, men så er det jo ikke nogen hemmelighed, at de her to hold formentlig kommer til at møde hinanden, eller de kommer til at møde hinanden rigtig mange gange i løbet af den her sæson, i hvert fald i grundspillet, og måske også i playoff-kampen, og der er det altså vigtigt at have mental overhånd. Og den mentale overhånd, den kan man altså få ved at vinde det her åbningsopgør, som starter her 19.30 mellem Herning og Esbjerg.
1: Og hvordan det ender, det går der jo lige et par timer før vi ved, men alligevel det her favoritværdighed, altså forholdet mellem de to, hvordan vil du vurdere det forud for den her første kamp? Vi har jo ikke set dem i aktion den her sæson endnu, så det er måske også lidt svært at vide, hvor de helt ligger.
2: Jamen altså, det er jo altid svært, fordi at pausen, som jeg var inde på før, jo har været 3 måneder. Der kan nu ske rigtig meget på 3 måneder. Men Herning, de var så suveræne i sidste sæson, hvor de altså satte pointrekord i grundspillet, inden at de kun tabte 2 kampe i knockout-kampen, og til sidst også vandt finaleserien mod Herlev med 4-0. Så Herning, de går ind til den her sæson som favoritter som helhed, og derfor så er de selvfølgelig også favoritter i dag mod Esbjerg, som der altså skuffet i sidste sæson. Godt nok blev de nummer 3 i grundspillet, men så tabte de altså deres kvart. Så de her vestjyder, de har virkelig noget, de skal revancere på en svær udebane, hvor Herning må regnes som forholdsvis klare favoritter.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman i Liga på P4, der fortsætter med krumphals efter radioavisen Superliga-fodbold og ishockey. Klokken er 19.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Kristoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeceremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets 7. etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
1: siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug for nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarsta sidste fredag, det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byger, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk. I Feel It Coming.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Yep, på den her fredag aften, hvor vi har fået sparket gang i 6. runde af Superligaen. Vi har lavet optakt til dig. Nu kan vi altså ikke trække den længere. Selvom det står ned i stænger i Horsens, ligner det i hvert fald på tv-billederne, så skal der jo spilles fodbold, fordi Viborg er på besøg i Hausborg.
0: 5 minutter. Godt og vel har I tilbagelagt Jens Ole Sørensen noget at berette om, sådan af betydning indtil videre.
3: Altså, vi kan i hvert fald sige, at Viborg har set i lyset, at deres seneste kamp er kommet ganske skrækkeligt fra start, fordi de står kun 0-0. På det her tidspunkt mod FCK, der førte de altså 2-0. Men det har også været en urolig kamp, og det er jo blandt andet, fordi det siler ned. Altså, det er som at hænge en kæmpe stor badebruser op over stadion, og så siler drejen bare ned hele tiden. Og derfor er det to mandskaber, der jo også vogter på hinanden, fordi de ved også, lige pludselig er der en, der glider, er der en, der skvatter, eller en aflevering, der ikke kommer frem til den mand, som den var beregnet til. Så det her, det bliver også en tilfældighedernes kamp. Til gengæld, så får Viborg sat gang i et kontraangreb her. Sami Talal Kashuc, han er sådan lidt en sniger. Han spiller egentlig over i højre side, men han lusker over i venstre side, og så får Viborg et overtal derover, og der kommer der en kæmpe mulighed. Indlægget fra Charlie Nuuk ind foran der, tror jeg, det er Oliver Bundgaard faktisk, der er det, eller er det Mads Søndergaard, der er kommet med op i feltet, der ikke når frem til den. Den var kæmpestor, den chance til Viborg. Og vi skal ikke mere end et par minutter tilbage, før Horsens havde et kontraangreb. Det blev så ikke til nogen rigtig chance for en Viborg forsvar at komme til og sparkede den ud til et hjørnespark. Men det er i hvert fald tempofyldt. Det er angrebsivrigt fodbold, vi får at se her i Horsens. Men forløbet bliver også målløst 0-0 efter 7,5 minutter.

0: Lanterne her fra Mathias Rank og Frida Saja.
1: Det kan godt være, at det siler ned over Superliga-kampen i Horsens. Men Jens Ole Sørensen, du er jo haveejer. Kan du ikke sidde og være en lille smule misundelig på den græsplæne, hvorpå kampen bliver spillet? For jeg synes herfra på min tv-skærm, jeg synes, den ser flot ud.
2: Jo, det kan jeg godt være misundelig på, fordi den er jo slået, og den er plejet, og den er nusset. Min, den står noget langholdet derhjemme. Men jeg vil dog retfærdigvis sige, at jeg synes faktisk, at min har en lidt pænere mørkegrøn farve. Men det hænger også sammen med den her kamp, der spilles her. Det er jo altså den fjerde i den her sæson, som Horsens spiller på hjemmebane. Så der, det kan jeg også godt lige så godt afsløre, at der foregår en del mere fysisk aktivitet på den her plæne i Horsens, end hjemme på min græsplæne. Men når det så er sagt, så er det heller ikke helt tilfældigt. De har jo lige bygget nye træningsbaner. Og Horsens heroppe bag ved den ene endetribune. De står også knivskarpt. Det er nogle af de fineste træningsbaner, jeg nogensinde har set. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det hænger sammen med den ejer, som Horsens har. Han gør sig blandt andet også i golf resorts og den slags golfbaner. Så han er sådan lidt nørdet omkring græs, har jeg fået fortalt. Så det er faktisk næsten sådan nærmest en æresag, at græsplænen i Horsens skal være flot, uanset om det er kamp eller træning, den skal bruges til. Og her har vi en situation her med Horsens, der laver et indlæg i feltet, og så sker der faktisk det, Lukas Emil Kirkegaard, Viborg stopper. Han glider i det, han skal til at op og hente til bolden, og så simpelthen skvatter lige så langt han er. Og det er også historien om den her plæne. Det kan godt være, at den ser godt ud, men jeg kan også se ude på siden her, at den er lidt slidt, så giv den lige kvarter 20 minutter mere, så er spørgsmålet, om den stadigvæk står så fint, som den umiddelbart gør. Til gengæld, så må vi sige, det er en låst kamp. De to hold har simpelthen taget sådan en kvælertag på hinanden, så der kommer ikke rigtig det store ud af noget i nogle af enderne. Det er også derfor, det stadigvæk står 0-0 i regnvejr efter 12 minutter i Horsens.

0: Walk me home fra Pink.
1: Boom! Kom så, Hans Ole.
2: Er der sindssygt, den der Viborgs sværmer, som bier om et stykke sukker. Fordi det er bare det er tre chancer inden for det seneste minut. Første langskud fra Mads Søndergaard. Derefter så broderer Viborg sig igennem defensiven hos Horsens. Sådan Kusmis alene med Matej Delert. Men det er så den Horsens-keeperen, der vinder den her Balkan-duel, Kroatien mod Slovenien. Og så går der godød med ikke mere end et hjørnespark mere. Så er det en bold, der lander over ved bagste stolpe, og Matej Delert får den reddet i første omgang, og så ikke i anden omgang, og det giver et Viborg hjørnespark mere. Det er i den grad trængselstider for Horsens på hjemmebane her, hvor vi har rundet i kvarter. Her kommer hjørnesparket for Viborg igen. Den kommer helt alt for langt faktisk. Kommer den så dårligt, at den ryger ud til et indkast over i den modsatte side. Så vi vil sige, det var tre lyspunkter for Viborg. Så lidt en nedtur her med et hjørnespark, der blev sendt til indkast over i den modsatte side. Så er det jo så spørgsmålet om, hvad Horsens stiller op med det her, fordi lige nu, så står de og hænger fast i det dyngvåde græs nede i eget felt, og så er det jo så spørgsmålet om, hvor længe de kan overleve det, hvis Viborg de får sat så meget kvalitet på, som de har gjort her i de seneste minutter. Vi har rundet 16 minutter i Horsens. Det er stadigvæk 0-0 i det her jyske fredagsopgør mellem Viborg og Horsens.

0: Henrik.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
6: Der er ikke noget som fredagsfodbold. Det skulle da lige være en fadøl, og det serverer de som mænd også her på stadion i Horsens. Til gengæld har hjemmeholdet haft meget langt mellem snapsene. Det har været Viborg her, der og alle vegne i de sidste mange minutter. Men der er bare lige den detalje. Det, Viborg de mangler, det er nemlig at putte det sidste stykke vej ind over stregen. For de må, trods mange chancer, stadigvæk nøjes med 0-0 efter 20 minutters spil.

0: TV2 med bag dukkede ruder.
1: Stadigvæk, Jens Ole Sørensen, virker det til, at det er Viborg, der har taget teten og kontrolleret den her kamp mod AC Horsens?
2: Det kan man roligt sige. Horsens har i den grad taget kontrakasketten på, fordi de står mestendels på egen banehalvdel og venter på, at Viborg dummer sig. Og det gør Viborg også. Både fordi de laver noget, der er dårligt, men også fordi der er en stor del af tilfældighed involveret i en kamp, der er præget af så voldsom regnvejr, som vi ser nu. Vi snakker ikke skybrud endnu, men vi snakker hård, konstant regn hele tiden fra start til slut. Og det er altså så foreløbig 23,5 minutter. Viborg prøver igen og igen og igen at spille sig igen og komme frem til noget. Jeg tror faktisk måske, Viborg de føler det lidt og har det lidt ligesom jeg havde, da jeg var ude og fiske makrel i går. Altså jeg stod derude på molen, og jeg kastede det der blink ud, hældte den ind, kastede det ud, hældte ind. Men der skete ikke rigtig noget. Der var ikke nogen, der bed på. Det gør Viborg også. De spiller rundt, de afleverer, de

0: kan løbe den kontra. Her et opspil, mister bolden med Søndergaard, så har Horsens bolden, så kommer den lange aflevering. Det skulle det ikke have gjort, fordi det var lige så godt som at aflevere den til Viborg igen, for de rammer 25-30 meter ved siden af den forreste Horsens spiller. Ensidig affære, våd affære, målløs affære, 25 minutter spillet, AC Horsens 0, Viborg FF 0.
1: Ja, ja, men målene skal nok komme, det vil jeg garantere, fordi lige om lidt tager vi også ishockey med i programmet. Det er Herning Blue Fox mod Esbjerg, der er faktisk allerede startet en kamp allerede. Første periode næsten slut mellem Sønderjyske og Odense. Gæsterne Odense fører med 1-0.

0: Marianne og Henrik Smed, føler du dig godt underholdt af aftens Superliga-kamp?
1: Både og.
0: Hvad med dig, Jens Olen?
1: Både og, vil jeg sige.
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke
1: du
2: underholdt.
1: Ikke
2: der skal to til tango. Ja, jeg synes, der skal to til tango. Og lige nu der virker Horsens som hende den sure, der bliver siddende over ved væggen og ikke vil bydes op til dans. De står
1: men Viborg prøver
2: og
1: det jo alligevel. De bliver jo ved med at... Det er jo lidt underholdt at se dem i aktion. De giver det jo et skud.
2: Jo, men Rikke, nu spørger jeg dig bare for sjovt. Er det at stå og danse alene?
1: Jeg kan faktisk godt fyre den alene. Det har det faktisk helt fint med. Hvis musikken er god nok, okay. Så behøver jeg ikke nogen partner crime på det dansegulv. Det er helt sikkert.
2: men det er lidt sådan, det er lidt ligesom, at Viborg står og spiller op ad en væg. Lige nu kan det også umiddelbart virke, som om Viborg bliver lidt frustreret over, at der ikke er mere, der lykkedes. Og det er jo fordi, at Horsens jo er komfortable ved det her. De føler sig nogenlunde sikre. De har en af Superligaens måske allerstærkeste keeper, når det gælder de der refleksredninger ind på stregen. Og Matej Delerts, han reddede jo også vanvittigt mange mål, da de står Lyngby forleden. Altså, der stod det jo til, at Lyngby skulle have scoret næsten 3 mål, men får jo kun scoret 1, og det er Martin Dillerts fortjeneste. Til gengæld så står Viborgs keeper Kasper Kildrik dernede i den anden ende nærmest og keder sig og piller næse det meste af tiden. Der er lige nogle sporadiske indlæg og lidt kontraindgreb en gang imellem, men det er ikke det store. Og så må vi også bare sige, hvert hold skal jo spille på deres egne styrke.

0: Og det gør Horsens lige nu, så investerer de rigtig meget i et frispark, der er langt oppe på banen. Så bliver det løftet over mod en Horsens-spiller. Det bliver en Viborg-spiller, der vinder det. Og så må vi også bare sige, når de så skal bruge halvandet minut på at tage det frispark, så er det tudetosset, at der faktisk står en Horsens-spiller offside på det. Fordi, ja, så har Viborg bolden igen. Vi vender tilbage. Underholdende, det er det ikke. What? Det er det til gengæld. Og målløst her efter en halv time 0-0 mellem Horsens og Viborg.
1: Nå. Jamen altså, hvis det ikke er så underholdende der, så må vi jo se, at vi kan gøre det mere underholdende hos dig, Simon Søndergaard, hvor der er kommet i gang i vores ishockey-opgør. Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy. Et minut spillet. Tror vi på en mere underholdende kamp hos dig?
2: Ja, altså jeg vil sige, at det lover godt, fordi allerede inden, at der blev flyttet op til det her opgør, så er jeg i hvert fald underholdt, fordi de sidste 5 minutter inden det her opgør blev sat i gang, det var noget af en chance. Altså, der er næsten ikke det, jeg ikke har oplevet. Jeg kan starte med at sige, at der er trillet en rød Ferrari ind på isen. Godt nok på sådan en rød løber, at guldtæps og hjulene, de ikke skøjt rundt dernede. Men ud af den røde Ferrari, der er trådt en maskot, altså Herning Blue Fox maskot, der så skøjtede rundt på isen, inden han fandt stortrummen frem og ligesom gejlede hele hockeyhallen op. Samtidig med, at der var en storslået tifo med sådan nogle blå og gule søjler, hvor dernede bag det ene mål var sådan et stort banner, hvor der stod danske mester, hvor Hernings fans, de altså lige mindte hele hallen om, hvem det er, der er forsvarende danske mester. Så jeg vil sige, imponerende kulisser, som jeg også tror, man kan høre, jamen, så er der også gang i de medrejsende Esbjerg fans nede til venstre for mig på isen. Der er der også godt gang i den. Der er god intensitet. Vi har haft en enkelt chance til hjemmeholdets Mathias Bau, der forsøgte at sende en afslutning afsted, uden det sådan for alvor blev farligt. Så her efter 2 minutter, der står det fortsat 0-0.
3: Pause efter første periode i kampen mellem SønderjyskE og Odense. Gæsterne fra Fyn er foran med 1-0.

0: Ja, men det var da rettidigt, vi brokkede os over, at der ikke rigtig skete noget i den fodboldkamp, fordi så fik vi da et mål, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, dramatik og hele baduljen, og måske er der mere på vej allerede nu. Viborg med en hissig boldjak oppe på Horsens banehalvdel, og det ender med et målspark. Optakten til det her mål, det er Viborg, der er i angreb. Charlie Nuuk, han dribler, og den finske angriber Jimmy Taurinen fra Horsens, han kaster sig ind i en takling. Han kommer selv til skade og ligger og triller rundt op til flere gange. Og i stedet for at sætte spillet i gang, så får Viborg besked på, prøv lige at holde bolden tilbage. I må ikke tage det her indkast endnu. Og så går dommer Svend Funder så over og snakker med ham, og den finske angriber, han rejser sig så op på et tidspunkt, og så siger dommeren jo så, prøv lige udenfor, mester, fordi det er de nu regler. Han fik stoppet spillet for at blive tilset for sin skade, og derfor skal han udenfor, uanset om han har fået behandling eller ej. Og så står han jo og blomster derovre på sidelinjen, og så iværksætter Viborg så et angreb, der ender med, at Charlie Nuuk sender den ind foran. Fuldstændig klassisk indlægt mod Jorian Junior, der kommer og så lige stempler bolden det sidste stykke ind i nettet. Og det fik jo Horsens spillerne til at feje flint, fordi de var utilfredse med, at det her det skete. Til gengæld så er de igen presset helt tilbage. Viborg sidder tungt på den her kamp, og jeg tror, hvis jeg skulle give Horsens et godt råd, så tror jeg ikke, de skal blive ved med at gøre, hvad de har gjort i de første 36 minutter, så håbe på et bedre udfald, for så tror jeg faktisk, at de får endnu flere problemer, end de allerede har. Lige nu, Viborg i angreb, Dorian Junior mister bolden, men Viborg igen i et hissigt genpres, og Horsens usikre på bolden. De er meget, meget, meget svært ved at spille sig frem til noget i dag. Det er et Horsens hold, der har større problemer, end jeg så dem blandt andet for 14 dage siden, hvor de spiller på udebane mod OB. Der synes jeg, de gjorde det noget bedre, men igen, der er også skiftet på 4 positioner i forhold til den seneste kamp, og gjort også kampen i Odense. 37 minutter spillet. Nu er det... Ja, det er stadigvæk vådt, men det er ikke målløst længere. Viborg fører 1-0 i Horsens.
0: Fra udendørs og regnvejr i Horsens til indendørs og vinterstemning i Herning. Vi har taget hul på en ishockey-sæson. Herning mod Esbjerg, hvordan er I kommet fra start, Simon Søndergaard?
2: Lige nu der er det Herning, der er i teten. De er nemlig et powerplay, det betyder, at de er et tungt pres ned mod Esbjerg Energy-målet her for Esbjerg dog sendt pukken ud af egen forsvarszone. Det er Oliver Kjær for gæsterne, der måtte en tur ud i udvisningsboksen, og det gør altså naturligt, at Herning de har et tryk ned mod det esbjergensiske mål. Lige nu her Jerry Dimitrip, der igen fører pukken ind i offensiv zone. Philip Schulz, den tidligere Esbjerg-spiller for Herning her, med pukken videre til Dimitrip igen op på blå linje, sælger pukken ind for et mål meget tæt på, at Herning de bringer sig foran her igen. Pukken op på blå linje, Terence Amorosa, der spiller pukken videre igen ned bag mål, at igen Philip Schulz, der forsøger at finde en position, mens Oliver Toivola, han ser, om han kan finde en position ind for et mål igen her. Philip Schulz hele omkring Nikolaj Henriksen i Esbjerg-målet. Afslutningen meget tæt på igen. Der er 30 sekunder tilbage i det her powerplay. De holder altså fast. Her igen Amorosa op på blå linje. Får pukken igen her, gør klar til et slagskud. Arten ligger lidt for skævt, den pasning der igen. Dimitrip med en tværpasning. En ny stor chance, og så er det stangen, der tager fra her nede i Esbjerg inden. Det er godt nok tæt på, at Herning de brækker sig foran her, og så får Esbjerg i stedet luftet ud og kan få skiftet ud. Og det betyder altså, at de overlever den her undertalssituation. Det står fortsat 0-0 mellem Herning og Esbjerg her 6 minutter ind i første periode.

0: Rosa var det her med min ven Jens Ole Sørensen. Au, au, au, au. Det går under at få en bold i hovedet, men det der, der blev eddermame trykket igennem.
1: Det er Viborg, der er i angreb. Det er der ikke noget nyt i, men det, der sker denne her gang, det er, bolden falder ned til Oliver Bundgaard. Han sparker sådan set meget godt til en bold. Han vælger så at hugge til den med venstrebenet i håb om, han rammer målet. Det gør han så ikke, fordi på undervejs så kommer Milicevic simpelthen imellem, og han tager den simpelthen rent lige i skærmen. Og det, der ser vildt ud i den situation, det er, at lige der, hvor bolden rammer ham, det er ligesom filmen går i stå, og så går ned i sådan super slow motion. Og så står han bare sådan helt stille, fuldstændig død i blikket. Og så vælter han bare sådan bagover, uden at tage fra med hænder eller noget. Sådan, dum, nærmest sådan lidt ligesom i en Tom & Jerry tegnefilm. Men det betyder så, at han er kommet på højkant igen. Viborg har fået bolden igen, og så er det jo, kunne det jo være interessant at se, om Viborg så igen kan score et mål, mens Horsens har en spiller uden for banen. Det vil jo være grænsen til næsten komisk, hvis det nu sker. De forsøger i hvert fald over i den her side igen. Oliver Bundgaard på bolden, Charlie Nuuk får den, Charlie Nuuk ind på kanten af feltet. Charlie Nuuk med en afslutning, der går flere meter ved siden af. Vi får dramatik, vi får regn, vi får også mål. Vi er efterhånden ved at være der, hvor vi skal være i sådan en Superliga-kamp en fredag aften. 43 minutter spillet, Viborg før 1-0 i Horsens.
2: Til ishockey i Herning, hvor at Esbjerg Energy de er på besøg her i premieren på dette års Metalliga, hvor det er hjemmeholdet fra Herning, der fortsat er bedst her 8 minutter ind i opgøret, hvor det dog fortsat er målløst. Det er som om, at Herning har brugt det her powerplay omtale før til ligesom at finde noget momentum og få sendt en masse pukke ind mod mål, men indtil videre, der har Nikolaj Henriksen nede i Esbjerg Energy-målet altså holdt stand, og derfor står det stadigvæk 0-0 her med 11 minutter tilbage i første periode.

0: Farvel og tak til Alex Warner Passenger. Så har vi fået en ny scoring i de døende sekunder af første halvleg, Jens Ole Sørensen.
1: Vi er jo lige gået ind i det første af to tillægsminutter, så er Viborg foran på 2-0. Det er et signaturmål. Det er en copy-paste. Det er Charlie Nuuk, der gør stort set identisk på millimeter. Både med bevægelsesmønstret, sparketeknikken, afslutningsfoden og det hele. Og sætter bolden over til den fjerne stolpe og bringer Viborg foran 2-0. Lad os sige på den her måde, hvis Horsens var en bokser, så har de været i tovene i samtlige 45 minutter. Og her får de altså lige et ordentligt hug i leveren, lige til at gå til pause på. Fordi der jo kun lige godt er et lille minut tilbage af tillægstiden. Vi har jo også en Horsens-spiller, der er skadet, og nu også blevet bedt om at forlade banen. Jeg tror, det er Julius Madsen. De er meget sure på Svend Fund hernede i Horsens, fordi jeg er ikke helt sikker på, at tilskuerne i Horsens, de er med på de her nye regler med, at hvis du skal have behandling på banen, så skal du forlade den, og nu skal der jo gå et minut, inden han må komme ind. Så Horsens slutter i den grad på en nedtur med et mål imod og en spiller uden for banen. Jeg tror faktisk ikke, han får lov til at komme på banen, inden Svend Fund, når han siger game over for en første halvleg, hvor vi må sige, at Viborg har været grænsende til overligende i forhold til Horsens. Både med det offensiv, de har investeret i det, og så også det udbytte, de har fået i det. Og det var jo noget af det, der sled og red Viborg så meget i starten af sæsonen, at de ikke fik omsat deres chancer og ikke fik scoret de mål. Nu er Dorian Junior og Charlie Nuuk altså for anden kamp, ja, det er faktisk inden for 5 dage, på måltavlen og har sendt Viborg i front med 2-0 mod Horsens. Der bliver nok at snakke om, og der skal også ske nogle ting i pausen, eller efter pausen bliver det mest, hvis Horsens skal komme tilbage i den her kamp. Det er for tidligt at dømme dem helt ude, men umiddelbart så virker Viborg altså bare en tand skarpere i tanke, i handling og i fodboldspillet helt generelt. Det ser ikke så skrækkeligt godt ud, det Horsens de har fået leveret her. Men vi får i hvert fald en del ekstra tillægsminutter, men så heller ikke flere. Svend Fund siger tak for nu. Viborg går til pause foran 2-0 mod Horsens.
2: Så er jeg klar til at ønske stor tillykke til vores vinder af dagens aftens Liga Mulepose. Målet blev scoret, det første mål blev scoret for 33 minutter og 9 sekunder, og vinderen ramte altså 31 minutter og 34 sekunder. Så der er lige 1,5 minuts forskel. Nå, og vinderen, Morten Hausborg, ja, kommer fra Fredericia.
0: Hvad er navnet?
2: Jamen, det kom jeg jo til, men jeg ville først fortælle om Fredericia, men fint nok, vinderen er Torkild.
0: Torkild, det er
2: Torkild
0: et herligt navn.
2: Torkild fra Fredericia.
0: Det hører vi ikke så tit.
2: Nej, og så vil jeg bare lige fortælle en lille fun fact om Fredericia.
0: Ja.
2: De er jo kendt for de her store volde,
0: ja, ja,
2: der er rundt om byen, ikke? Og det er sådan ligesom stor grøn park rundt om. Og de her volde og fæstningsområder, de har fået sådan lidt deres egne historie om spøgelser, døde soldater og mystiske oplevelser.
0: Ja, ja, ja.
2: For der var så mange mennesker døde i forbindelse med de her krige omkring fæstningen. Ja. Så derfor så summer der altså af spøgelser rundt om Fredericia by. Uanset om der er spøgelser der,
0: og det er derfor næste gang, at du har en uges ferie, så tager du dine børn med til Fredericia, fordi i en militær historisk sammenhæng, vanvittigt interessant by. I kan få dage til at gå.
2: Og nu kan Torkild også rende rundt med sin Liga Mulepose.
0: Ja, oven i købet.
2: Og besøge de her volde.
3: Hey, skal vi

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det ligner, at sidste sæsons danske mestre fra Herning, de starter den her sæson, som de sluttede sidste. De har i hvert fald bragt sig foran med 1-0 i den her hjemmekamp mod Esbjerg Energy. Det er den nye mand, Kevin O'Neill, der får netmaskerne til at blafre derinde, da han er først over lys, puk helt ind under mål, og dermed så fører Herning altså med 1-0 her 20 minutter tilbage af første periode.

0: Jonathan, alle mine tanker.
1: Til ishockey i Herning, hvor at hjemmeholdet har brugt føringsmålet til at komme endnu længere frem med isen. Lige nu der ligger de i tung pres ned mod Esbjerg Energy-målet. Måske faktisk en mulighed her, Terence Amorosa med afslutning, men den bliver afværet for Esbjerg Energy. Og så fortsat 1-0 til Herning her, hvor der resterer 4 minutter af første periode.
0: Der er også lokalopgør i Nordjylland. Frederikshavn mod Aalborg 14 minutter ind i første periode. 2-0 føring til gæsterne for Aalborg. Og så den tidlige kamp i dag, Sønderjyske mod Odense midt i anden periode. Så der kom en udligning. Stilling er 1-1. Vi er tilbage med mere sport efter radioen.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
3: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
3: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
2: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
2: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
2: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Happy Home. Her var det Hedegaard.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og der har været lidt radioavis, der har været noget god musik, men sporten, den stopper ikke. Den drager altså derudad. Superliga-kampen, der er lige så stille kommet i gang. Og under radioavisen, eller var det lige musikken inden, Simon Søndergaard, der kom der også et mål mere hos dig, altså hos Herning Blue Fox.
3: Ja, det var efter en powerplay-situation. Matthew Cairns for udholdet, han fik en udvisning, og det udnyttede hjemmeholdet for Herning prompte. Mathias Bauer, han fik pucken og spillede en genial aflevering indenom en Esbjerg forsvarsspiller. Så havnede den altså ved Oliver Kiljunen, der bare slaskede pucken helt op i nettaget. Fantastisk scoring, og altså 2-0 til Herning. Lige nu, der har vi et spilstop, fordi der er en Esbjerg-spiller, der har slået sig ned ved banden, og måske i virkeligheden billedet på den her første periode, som har udviklet sig til at godt nok være med Herning i teten, men som også har budt på rigtig mange hårde dueller, og også til tider lidt svinske taklinger. Der er 22 sekunder tilbage i første periode. Herning fører sig med 2-0.
2: Og så er der scoring allerede, ligner det i Superliga-opgøret, Jens Ole Sørensen.
4: Det er simpelthen Hibachuman, som bringer Horsens tilbage i den her kamp. Vi må stå så kort og godt og snokse over. Vi spoler lige tilbage til, hvor det hele startede. Et dumt boldtab af Oliver Bundgaard. Så løber han ned, så river han Adrian Justinussen om kul. Og så stiller de op til en frisparkskombination. Dengang lykkedes den. Hibachuman starter langt ude i feltet og løber sådan nærmest uforhindret igennem Viborgs defensiv og prikker bolden i nettet til 2-1. Det er det første skud på den anden berøring i Viborgs felt, Horsens har. Det siger noget om, hvor langt de var spillet af brættet i første halvleg. Men når man så har de her enkelte momenter til at lave et lille comeback på, så kan det måske være lige præcis det, der vipper mønten. Men nu er det så i den anden ende. Så er spørgsmålet, om Viborg kan gentage det her. For jeg sad sådan og tænkte på, at det var der et eller andet sted pudsigt, at Horsens ikke havde skiftet overhovedet i pausen. Men vi må sige, at han har en sikker hånd i Kisimling. Han troede på, at de 11, han havde på banen, det var dem, der også skulle spille sig tilbage i den her kamp. Og det må man jo sige, de gør, når de nærmest næsten scorer på femte eller sjette boldberøring overhovedet i den her halvleg. Til gengæld så har Viborg så muligheden for at slå hurtigt tilbage. Oliver Bundgaard og Charlie Nuk står ved bolden. Det er ude siden i frispark. Oliver Bundgaard, den er inderskruet. Og det der, det bliver til et skud på mål. Vel at mærke fra en Horsens-spiller. Og så sparker de den væk i anden omgang. Vi troede, den var død, den her fodboldkamp. Men vi må nok sige, Horsens vil det anderledes. Den lever. Nu er stillingen 2-1 til Viborg.
0: Vi startede med en ishockey-scoring, så fik vi et mål i Superligaen, og så kan jeg lige pynte det hele med en ishockey-scoring mere. Det er Odense, som i sæsonåbningskampen mod SønderjyskE nu fører med 2-1, 4 minutter tilbage af anden periode.

0: Stella Lefty gav os Boston.
1: Havsborg, kan du huske, du spurgte mig tidligere i den her udsendelse, om det var en underholdende kamp mellem Horsens og Viborg? Og
0: nej.
1: Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Det spurgte du mig altså om. Og så svarede jeg, både og. Jens Ole, han hjælpe mere til. Ej, er vi ikke ved at være der nu, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at nu er der noget underholdningsværdi i den her kamp?
0: Jo, bestemt. Nå, altså, det der reduceringsmål var der altid.
1: Ja.
0: Nu er det dig, Jens Ole.
2: Jamen, det er jo mål, der ændrer fodboldkampe, og det var jo det, vi så, fordi hvor Viborg spillede med stor styrke, stor selvtillid og meget stor kvalitet i første halvleg, så må sige, de er gået fuldstændig i stå. De sidder simpelthen og ryster i bukserne lige nu. Et indlæg i feltet igen, det blev så reddet af afslutningen i Batshuayi, blev reddet af Kasper Kildering, og dermed så... Ja, han kaster bolden ud, for han havde en kollega i græsset. Han har så rejst op, Oliver Bundgaard, men det giver den kast til Horsens midt på banen. Men jeg må nok sige, det er jo lidt nu, at der er en manddomsprøve. Ja, for begge mandskaber kan Horsens tage de sidste skridt og komme helt ind i den her kamp. For det ser ud til, at de er kommet ud med fornyet energi og en ny plan om, hvordan de skal spille her til anden halvleg. Og det må vi sige... Det tilsat det mål, som Viborg har indkasseret, det har gjort dagens gæster noget mere rystende, end de hidtil har været. Men de fører dog trods alt stadigvæk 8 minutter ind i anden halvleg med 2-1.

0: Coldplay i Liga på P4 med Speed of Sound.
1: Og så skal vi afsted til stadion hos dig, Jens Ole Sørensen. Ui, hvor der lige var et spark på mål fra AC Horsens.
2: Ja, jeg vil ikke sige, det var optimistisk, men det skal jo forsøges. Det er et frispark, de har langt ude i siden, og så vælger de sådan en, hvor den går mod mål. Og hvis der så er nogen, der rører den undervejs, så kan det jo måske forstyrre både Viborgs forsvarsspiller og målmand. Men den ender inde ved Kasper Kieler, ikke? Og han vælger så den sikreste af de løsninger, han kunne vælge, nemlig at bokse bolden i spil igen. Men man må nok sige, at Viborg, de skulle lige bruge nogle minutter på at genfinde fodfæstet i den her fodboldkamp. Men så fik de også sat et super godt angreb sammen, og det var faktisk Samitjal Al-Kachut, der burde være manden, der havde sparket Viborg foran 3-1. Men glimrende fodboldrede derinde fra Matej Delart. Men bolden hopper så ud til Asger Bæk, der ikke svigter fra distancen og sparker Viborg foran 3-1. Og så er vi jo i den pushy situation, at vi lige spoler tiden 5 dage tilbage. Der spiller Viborg mod FCK. Og nu har vi målscorerne Dorian Junior, Charlie Nuuk og Asger Bæk. Præcis de samme 3 målscorer, som det var i 4-0-sejren mod FC København. Og så sidder der sikkert matematiske studenter derude og tænker på, jamen de scorede 4 mål. Ja, ja, men de fik jo hjælp i søndag, så Bjørn Meling fra FCK, der scorede et selvmål. Nu er det Horsens igen med et af de farlige frispark. Dorian Junior, han kan ikke bare score mål, han kan også hjælpe defensivt ned og hætte den her bold væk i forbindelse med et frispark, så bliver den også sparket langt væk af Viborg. Hvem får den samlet op her på midten af banen? Og Julius Madsen forsøger så at sende den op mod Viborgs mål igen, men begge angribere fra Horsens er offside, og derfor så er det Viborg på bolden igen. Lukas Emil Kirkegaard fører bolden op centralt her, tager flere meter, tager sådan Kutschmitz med, løber selv i position. Det giver Viborg muligheden for at sende lang bold afsted mod Samit Jalal. Han får ikke fat i den, det gør Dorian Junior. Til gengæld så river han så også sendt ned om kul nede i forsvaret hos Horsens, og dermed et frispark til Horsens nede på kanten af eget felt. Nu har vi rundet et kvarter af anden halvleg, og det er gæsterne fra Viborg, der får ind med 3-1 mod Horsens.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DR TV og DR1.
4: Der er to ting, der er konstant i den her fredagskamp i Horsens. Det ene, det er det silende regnvejr. Det andet, det er Viborgs dominans og til tider overlegenhed i spillet på banen. Og det kan alt sammen aflæses oppe på måltavlen, for Viborg, de fører nemlig med 3-1 efter 18 minutter spil af anden halvleg.

0: rigtig dansesang den her fredag aften. Ja, Sømand af verden.
1: Fin musik til en fredag, og som end også fin fodbold til en fredag, om end jeg jo synes, Jens Ole Sørensen, det måske ser sådan lidt fastlåst ud. Hvad skal der til, for at vi får brudt op i dødvandet?
2: Altså, jeg synes jo, at passiviteten, den er larmende for Horsens. Jeg kigger på mit ur. Der er spillet 22,5 minutter af anden halvleg. Det vil sige, at vi er 3/4 hen i kampen. De er spillet af brættet. De er bagud 3-1. Der sker ingenting ned på bænken. Jeg havde forventet udskiftning allerede i pausen. Eller i hvert fald kort ind i anden halvleg. Men ingen af delene er sket. Og nu ser det faktisk ud til, at det er Viborg, der i stedet for passivt at vente på, at Horsens gør et eller andet, så tager de simpelthen selv handling på det. Og skifter to mand her midtvejs i anden halvleg. Og det er jo sådan. Vi skal jo lige huske. Bare lige skulle tiden 8 dage tilbage. Der solgte Viborg deres største stjerne. Thomas Jørgensen. Man kunne fristes til at sige, det hjælp. De slap af med ham, for siden har de slået FC København 4-0 og fører 3-1 i Horsens. Men det betyder, at de er jo nede på mandskab. Så mange har de heller ikke at gøre godt med. De skifter Hjalte Bistrup ind, og de skifter Adam Kristoffersen ind. Det er en angriber og en højre bak. Og hvem er så, der går ud? Det er Oliver Bundgaard. Han har også været en sind tornado i den her kamp. Også jo en spiller, der er kommet tilbage efter en langvarig skade. Men jeg vil sige, med det aftryk, han får sat på den her kamp, så kan han i hvert fald godt sætte sig ud og tag en slapper her i de sidste 20 minutter af kampen. Men jeg venter stadigvæk på, at de får udfyldt udskiftningssedlerne nede på Horsensbænken. For tiden, den arbejder jo for Viborg, og i og med, at de har bolden stort set hele tiden, ja, så bliver Horsens jo af gode grunde ikke farlige. 23,5 minut har vi spillet i regnfulde Horsens. Viborg fører med 3-1 mod Horsens.

klasse i Horsens fra Lotte ligner 30 meter. Hammer Ivan Milicevic bolden i nettet. Og Horsens på 3-2.

0: Carpenter, Bring Your Love. Jeg sad lidt mundlam over det der.
1: Altså, wow, der er jo den der fodboldtekniske detalje, der hedder at ramme bolden lige i røven. Og det var det, der skete.
0: Og så lige med venstrebenet også, ikke? Bare
1: hold
0: lige smæk den
1: op,
0: ind.
1: Mand.
2: Også fordi, at det er sådan

0: pudsig situation, fordi det ligner, undskyld mig, mit fanskab, at Horsens er ved at lave lort i den igen. Fordi de har en hjørnespark, det spiller de kort. Den mand, han spiller den tilbage til ham, der så hjørnesparket, og så spiller han den på tværs ind foran feltet. Derinde er Milicevic, og han tager endda berøring på det. Viborg passivt rundt, står og kigger lidt på, hvornår kommer indlægget. Det gør det så ikke. Og så, ja, når han bare til den med venstrebenet. Og Viborgs målmand, og han er ikke af de mindste, han er over 2 meter højt, Kasper Kilrik. Han er ude ved bolden, men kommer simpelthen med så høj fart, at han ikke kan nå den derude. Og så skal jeg love for, at de fik noget at klappe af. Det har ikke været meget i den her kamp. Bare lige for at illustrere det. Horsens har rørt bolden 5 gange i Viborgs felt i hele kampen. Viborg har rørt bolden 30 gange i Horsens feltet. Men det er jo på bundlinjen målene, der tæller. Det her, det var i hvert fald en meget, meget god kandidat til rundens mål. Måske endda årets mål. Til gengæld, så svarer Viborg så hurtigt igen. Hjalte Bistrup, det blev en dårlig aflevering og ender ind med Martin Dellert. Vi får også nye folk på banen. 2 udskiftninger har Horsens lavet i den her fase af kampen. Og spørgsmålet er, om det her så bliver nu, at de går ind og laver det comeback, som ingen havde troet muligt, da Viborg hurtigt fik afvæbnet scoringen til 2-1. Brak sig foran med 3-1, men man må nu kigge op på måltavlen, til trods for, at de har været bedre end Horsens på stort set alle målbare parametre. Så er fyringen altså skrumpet til beskedne 3-2 til Viborg her 28 minutter ind i anden halvleg.
1: De første kampe i Metalligaen, de spilles her til aften, og en af dem, det er altså Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, hvor der er kommet gang i anden periode. Herning Blue Fox foran 2-0, Simon Søndergaard, så hvis Esbjerg Energy skal holde sig i den her kamp, så er det måske også i den her periode, de skal finde et mål frem.
2: Ja, lige nu der skal de i første omgang bare koncentrere sig om ikke at komme yderligere bagud, fordi det er værterne, der har startet anden periode. Klart bedst og angriber flittigt ned mod Esbjerg-målet. Det er et Esbjerg-mål, hvor der er i øvrigt en lille ændring i første halvleg. Der var det Nikolaj Henriksen, der vogtede buret for udholdet, men nu er det i stedet Mathias Seldrup, der faktisk har en fortid i netop Herning, hvor han i sidste sæson blev danske mestre med midtjyderne. Så måske han kan bruge det kendskab lidt her i anden periode indtil videre. Har han taget fint fra dernede, fordi som sagt, så er det altså Herning, der startede den her anden periode bedst, men indtil videre, der er det ikke lykkedes dem at udbygge føring. De fører 2-0 her 5 minutter ind i anden periode.
3: Og stillingen i de 2 øvrige kampe, der er i gang i Isligaen. Odense fører på udbane mod Sønderjyske med 2-1 i starten af 3. periode, og så er det Aalborg, som i Frederikshavn i starten af 2. periode har en føring på 2-0.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad jeg sagde i udsendelsens start, Rikke Sved. Jeg sagde jo, at det her med Horsens kunne blive en lidt hård nød at knække for Viborg.
1: Præcis. Og vi har snakket om, der er spillet 77 minutter nu her, altså langt den største del af den her tid, der er Horsens. Der har vi været lidt efter Horsens, lad os sige det sådan. Men nu synes jeg da også, de er ved at blive den der nød, som kan være lidt hård at knække. Hvad siger du, Jens Ole Sørensen? De er kommet godt ind i kampen her til sidst.
2: Lige nu tror jeg, at Horsens de for Viborg minder om den der forlystelse i omrejsende Tivoli, eller Tivoli og generelt set, hvor der er sådan nogle muldvarpe, der kommer op, så skal man slå dem i hovedet. Gæt dig i den, hvor man står med sådan en havn. Ja, fordi,
0: Whack-a-mole. Det er et forhåbentlig godt navn.
2: Ja, lige præcis. Men sådan en er Horsens lige nu. Altså undskyld, Viborg har rundt barberet dem. Altså prøv lige at høre, de har haft 8 gange så mange berøringer af Horsens feltet, som i den anden ende. Og alligevel, så dukker den op. Og Viborg kan ikke ramme den lige i øjeblikket. Og lige nu er det jo Viborg, der har alt at tabe, fordi de fører kun 3-2. Og vi har stadigvæk et lille kvarters tid at gøre godt med. Og nu begynder kræfterne også at slippe op hos Viborg. Og måske viser det sig, at Nicky Simling var den smarteste, da det kom til stykket. For nu smider han nemlig nogle af dem med de hurtige fødder, både Moro og også Uoto, på banen her i slutfasen. De kan godt komme til at give Horsens vældig mange problemer. Viborg skal spille klogt nu, og det er også derfor, at de har sat rutinerede kræfter på banen. Daniel Anjempe er kommet ind for at stabilisere venstre siden. Derover er også en mand, der har løbet tør for kræfter. Stradan Kuzmic startede på højre bak, sluttede på venstre, og nu altså også ude på bænken. Til gengæld også Mads Søndergaard løbet tør for benzin på midtbanen, blevet erstattet af Philip Keller. Han er talentfuld, han er dygtig, han er fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år og i gang med sin første sådan rigtig Superliga-sæson som seniorspiller. Til gengæld et frispark til Viborg her. Charlie Nuuk med bolden løfter den ind mellem venner og fjender, der kommer Horsens til for at hætte den væk, som et Jalal Kachus får så til gengæld fat i den igen. Der bliver op på bolden her. Daniel Anjempe får den, spiller den tilbage til Jeppe Grønning, og så afleverer han ud over sidelinjen. Kæmpe fejl af Viborg-kaptajnen. Det kan godt gå hen og blive nogle interessante minutter her. Får Horsens lavet, hvad jeg vil kalde et kæmpe comeback, hvis de får vredet point ud af den her kamp, hvor Viborg har været så dominerende i så store faser af kampen. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er 10 minutter tilbage, plus tillægstid, og stillingen er 3-2 til Viborg mod Horsens.
3: Det vil også kræve et comeback af de større for Esbjerg Energy, hvis de skal tilbage i opgør mod Herning Blue Fox i Isligaen. Det er nemlig værterne, der fører med 2-0 her midtvejs i anden periode. Lige nu der er det også Herning Blue Fox, der angriber ned mod gæsternes mål. Efter en udvisning til gæsterne, Arturs Kulda er det, der lige nu sidder nede i straffeboksen, og det giver altså Herning muligheden for måske at udbygge føring. Her Kevin O'Neill målscoren til 1-0 med pukken i offensiv zone for Herning Blue Fox videre til Emil Christensen, der flytter den over til den helt store profil. Mathias Bauer, der igen finder O'Neill. Fantastisk spil i stolpen. Morten Poulsen er det nye chance ind foran mål her tæt på, at Oliver Kiljunen kommer på den. De holder fast her, Herning Blue Fox. Mathias Bauer med ny afslutning. Hold nu op et tryk, der er nede mod det Esbjergensiske mål lige nu. Kevin O'Neill stadigvæk på pukken, finder igen Emil Christensen, der trykker af inden foran mål her, og så får Mathias Seldrup gribe handsken på, og så kan de jo lettet op Esbjerg. Det er altså et sandt stormløb nede mod gæsternes mål lige nu, men de slipper med skrækken i denne omgang. Det står fortsat 2-0 til Herning.
0: Det er jo skønt, at vi har ishockey tilbage i vores program.
1: Ja da.
0: Og med to kampe. Det er stadigvæk 2-0 til Aalborg mod Frederikshavn. Det er stadigvæk 2-1 til Odense. Men det er også en anden liga, der er begyndt. Har du lagt mærke til det?
1: Det har jeg da.
0: For 9 minutter siden. Bayern mod Stuttgart. Ingen mål endnu.

0: uhyggeligt. Det er uhyggeligt. Michael Jackson med Thriller.
1: Og så skal vi altså direkte afsted til Herning hos dig, Simon Søndergaard, hvor der faldt endnu et mål i Hernings favør.
2: Ja, jeg var jo inde på det før. Det er nærmest bare virket til at være et spørgsmål om tid, inden Herning de skulle udbygge føringen. Og så lykkedes det altså i slutningen af det her powerplay. Jared Dimitriev dukkede op helt ind tæt under mål og slaskede pucken i mål til 3-0. Og det er fuldt fortjent, at Herning de nu altså er tre mål op i den her ishockeykamp. Fordi efter sidebyttet, efter første periode, jamen, så har de været klart bedst. Og Herning, undskyld, Esbjerg Energy, de har virkelig haft svært ved at komme ud af egen defensiv zone. Så derfor så er det også en naturlig udgang, at Herning de nu fører med 3-0 her med 6 minutter tilbage i anden periode.
3: Så er vi til fredagsfodbold i Horsens. Gassen er ved at gå af Viborg. De har svært ved at sætte så meget sammen, som de har gjort i resten af kampen. Til gengæld virker det også til, at Horsens måske har fornemmelsen af, at der er noget at komme efter. Viborg fører 3-2. Der er 3,5 minutter tilbage af kampen plus tillægstid. Hør lige publikum her. De kan godt mærke, at Viborg også begynder at ryste lidt på hænderne. Nu pakker Viborg sig. Og også set i lyset af, at Viborg ikke har så meget skyde med fra bænken. Altså, vi snakker om to teenager. Der to 18-årige, der er kommet på banen for at køre den her hjem. De gør det nu egentlig ganske udmærket. Det er ikke nær det, men det er jo altså også spillere, der er i gang med deres formative år ved at lære at blive professionelle fodboldspillere. Og måske lige en stor eksamen sådan en fredag aften i Horsens og skal køre en 3-2-føring hjem. Her er det Philip Keller, der nærmest sådan falder ind og laver et frispark. Man kan sige et meget professionelt frispark på Adam Herdonsson, og det giver så Horsens mulighed. Det er faktisk lige præcis fra den her position. De sendte bolden ind i feltet, hvor Ihabichuman, han scorede. Og så blev mand klappet fra banen her. Det er Ivan Milicevic, manden, der scorede til 2-3. Og han sender så Christian Kirkegaard den modsatte vej. Hurtigløberen fra Horsens, der helt sikkert også bare lige skal ind og race igennem her de sidste 5-8 minutter, der skal spilles af den her kamp. Der skal flere udskiftninger på banen. Her er det Viborg, der også skal skifte ud. Frederik Damkjær, defensiv midtbanespiller, afløser Charlie Nuuk. Nu skal polstres på midtbanen. Vi er nødt til at tage det her frispark med, fordi det blev kampdefinerende, at Horsens fik scoret det enlige mål. Her kommer frisparket løbende ind i feltet. Den kommer højt ind i feltet, og så bliver den hættet væk af Lukas Emil Kirkegaard. Christian Kirkegaard sparker på den første gang, han rører bolden. Der er 3 minutter tilbage, plus tillægstid. Viborg fører 3-2 mod Horsens.
4: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
5: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
6: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
7: Jeg skal giftes.
8: Jeg er skide grønne gris lige nu.
9: Endnu.
8: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
10: Har kæft, han er stor mand.
11: Det er jo pure muscles.
12: Gift ved første blik.
13: Jeg vil også så meget.
12: Ny sæson.
14: Jeg tror sgu fint med over.
15: En lille skål for Tuleprinsen her.
16: Hvilken en af dem?
12: Fra torsdag på DRTV.

0: knyttet til eller Augusta og prøveperiode.
1: Hvem skal bygge videre på den her sejrstime, og hvem får den brudt, Jens Ole Sørensen? Vi skal have afslutningen på dit Superliga-opgør mellem AC Horsens og Viborg FF.
2: Hjørne til Horsens halvanden minut ind i tre minutters tillægstid. Det er med Mata Dillard, Horsens målmand, med oppe i feltet. Det tager godt nok lang tid om at få taget det her mål. Jeg ved ikke lige, jo, det er Svend Fundt og dagens dommer, der er lige inde og have en kammerat i samtale med flere af spillerne. Her kommer Hjørne sparket fra Horsens. Den kommer tæt ind under mål. Den er tæt på at blive farlig, men Viborg slipper med skrækken. Og hvad ender det så med? Det ender med et frispark inde i feltet. Jeg tror, at vi begynder så småt at ånde lettet op i Viborg-lejren, for nu er der spillet 2 af 3 minutter. Og det betyder, at hvis Viborg kan holde bolden i egne rækker et minuts tid, ja, så kan de køre den her sikkert hjem, sætte 3 point mere i banken, men også gå hjem og tænke over, hvad gik egentlig galt? Hvorfor fik I ikke lukket den her kamp? Jeg vil også sige, at Horsens er kommet tæt på Viborg med enormt sparsomme midler. Det er ikke meget, de har investeret i den her kamp, men de står altså med kun minus 1 mål. Her kom der et målspark fra Kasper Kildræk op i den modsatte ende. Et bolderobring. Her Philip Keller får fat i bolden. Spiller den tilbage til Daniel Anjembe. Der er 1/2 minut tilbage. Anjembe til Keller igen. Spiller den tilbage til Viborgs hårdarbejdende, altid godt kæmpende kaptajn Jeppe Grønning. Han spiller den til San Salatel. Han vender her lidt frækt, men hans aflevering, den er så ikke frækt, den er dårlig. Horsens erobrer bolden. Bliver det her noget af det sidste? Der er gået 3 af de 3 minutter, der er blevet spillet. Her er det en lang aflevering, som Hibachuman, han laver til sig selv, og så laver han så et frispark, og der tror jeg, at drømmen for Horsens fordufter op i den mørke nattehimmel. Det er et spørgsmål om sekunder, før Viborg snupper den tredje sejr i træk, og Horsens får brudt deres sejrstime. Den blev så på 2 kampe. Frispark, som Viborgs keeper Kasper Kildræk har nede i feltet, og vi har allerede spillet 0.5 minut over overtiden. Her sparker han, her fløjter Svend Funder. Viborg storspillet i store perioder, men måtte slide hårdt for at hente 3 point og en sejr på 3-2 i Horsens.
1: Og hos dig, Simon Søndergaard, i Metalligaen, der er Herning Blue Fox jo stadigvæk foran 4-0 mod Esbjerg. Hvordan tager Esbjerg-mandskabet sådan en at være bagud med 4 mål?
3: Ej, de virker til at være godt og grundigt træt af det, og det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Men det, man til gengæld ikke kan forstå, det er, at frustrationerne også bliver så store, at vi lige har set gæster. Åh, her får vi endnu en scoring, hvor det er helt vildt det her. Det er Anton Linde, der tæller under mål, gør det til 5-0 for Herning Blue Fox. Au, au, au, Esbjerg Energy, den er begynder at være rigtig grum, den her. Det, jeg var ved at fortælle før, det var, at Thomas Mondrup, han simpelthen røg i en regulær slåskamp med hjemmeholdets Oskar Cibulski, så det vidner altså lidt om de her store frustrationer, der er ved Esbjerg lige nu, og man kan jo godt forstå det. Og måske er det også for et forsøg på ligesom at indikere til holdkammeraterne, prøv at høre, venner, vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her nu. Vi er nødt til at vise noget fysisk tilstedeværelse, fordi de kan simpelthen ikke være deres præstation bekendt lige nu. Nu står det altså 5-0 til Herning Blue Fox her, hvor der resterer 5 minutter af en periode.

0: Fresh Guy med Silent Treatment. Det kan ikke være nogen fornøjelse for Esbjergs ishockeymandskab. Nu er de gået her og forberedt sig på den nye sæson. Nu giver vi den en skalle. Og så vader de direkte ind i en øretæve i Herning 6-0, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage af anden periode.
1: Er det ikke det, man kalder en sportslig massakre, det der? Det er voldsomt. Ja.
0: Lad os høre, hvor slemt det bliver. Det finder vi dog først ud af efter en radiovis, som kommer her. Klokken er 21.
2: Antallet af savnede efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
2: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
4: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
2: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter. Gutter, som er glad i gutter. Og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
2: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af 2 luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
6: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Love Somebody fra Aura.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Lige en times tid endnu, og selvom Superliga-opgøret det er slut, så sover sporten i den grad ikke. Der er stadigvæk gang i Metalligaen, og så er der også gang i nogle fodboldkampe rundt omkring i de europæiske ligaer.
0: Vi kan jo starte med at sige, at aftens Superliga-kamp endte med at blive rigtig interessant, fordi vi var jo ikke begejstrede i første halvleg altså med underholdningsniveau, men så kom der godt nok hul på byen.
2: Det må man sige.
0: Og altså en sejr til Viborg, der ligger med fremme i tabellen i Superligaen på 3-2 i Horsens over oprykkerne. Det betyder, at Viborg lige nu er på andenpladsen i Superligaen med 13 point. Det samme har Brøndby på førstepladsen, og Brøndby har så selvfølgelig en kamp til gode i forhold til Viborg. Horsens, ja, er nummer 6, og der skal jo selvfølgelig der åbnes sin dør for, man kan blive overhalet bagfra i spillerunden her, fordi både OB og Silkeborg og Randers er alle udstyret med 4 point, altså 3 point efter Horsens, når de går i gang med deres kampe.
2: Og så skal vi altså lige et smut til ishockeyhallen, fordi nu er der pause i den kamp. Vi følger særligt tæt Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, og det er dig, Simon Søndergaard.
3: Ja, og hvad skal jeg næsten sige? Det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling, vi har fået på den her ishockeykamp. Esbjerg spillere, de er lige gået ned i kabinen efter den her anden periode, og det er de i den ende, hvor at Hernings mest inkarnerede fans, de også står, og da de gik ud fra isen, jamen, der stod Hernings fans altså bare og råbte lejestue, lejestue ned mod dem, og det beskriver måske i virkeligheden meget godt den her, ja, i hvert fald anden periode, hvor det er Herning, de har gjort lige, hvad der passer dem. De fører sig 6-0 efter 4 scoringer her i anden periode, hvor de altså bare har trykket Esbjerg helt ned i egen zone, og de har haft lang til udskiftning. Esbjerg har altså haft den lange vej til at skifte ud, og det har altså gjort, at de har haft meget svært ved at komme ud af egen zone, og Esbjerg, Herning, de har bare trykket på, og det er fuldt fortjent, at de fører med de her 6-0.
2: Og så var der en kamp i Metalligaen, der lige var en periode foran din kamp, Simon Søndergaard. Det var Sønderjyske mod Odense Bulldogs. Den er slut nu. Odense Bulldogs, de vinder 2-1.
0: Så har vi også... Nå ja, der er Whitehawks for pokker. Mm. Frederikshavn mod Aalborg. Ja. Slutningen af anden periode. Og det lignede sådan, at Aalborg får med 2-0. Men Frederikshavn viser tænder. Har fået reduceret sig slutningen af anden periode 3-2-føring til Aalborg.
2: Det virker lidt som en kopi af Viborg Horsens Superliga-opgør.
0: Ja, det er ikke meget galt.
2: Nå, lad
0: os se, hvor
2: den
0: ender. Også de andre fodboldkampe rundt om i Europa, der er jo taget hul på Bundesligaen. Bayern gik en Stuttgart. Og Bayern... I er selvfølgelig foran med 1-0, der er spillet 36 minutter gang i en kamp i Premier League, 8 minutter gammel. Crystal Palace mod Manchester City, ingen mål. Vi holder øje med det hele. Velkommen til Liga.

0: Andreas Oddbjerg føler mig selv 100.
1: Ja, så blev det færdigt. Interessant at følge med i Premier League, naturligvis.
0: Altid.
1: Jeg ved, at det er jo en kamp, der interesserer dig ganske særligt, Smed. Crystal Palace mod Manchester City, og hvem er i startopstillingen for Manchester City? Det er...
0: Det skulle aldrig være Erling Brot Haaland.
1: Og hvad er det nye med Erling Haaland?
0: Han har fået klippet sit hår. Han er blevet karse klippet. Og... Nej, du starter du bare.
1: Jamen, fordi altså, vi har jo været lidt spændte på, fordi rent historisk, så ved vi jo, at det kan være forbundet med en vis risiko, hvis man klipper sit hår af.
0: Mm-hmm.
1: At den styrke, man tidligere havde besat,
0: ja,
1: pludselig forsvinder med lokkerne.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vendt mig til, samme sekund, at Manchester City spiller, så går der 6, 8, 10, 12 minutter, så er de foran, og målscoren der altid er i Holland. Nu er der spillet i kvarter. Kan vi begynde at konkludere?
0: Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, vi skal give hår, den nye hår en fair chance. En halv time. Hvis han ikke har skudt ind for en halv time, så hopper jeg med på overtrosvognen.
1: Det kunne være kuriøst nu, hvis han ikke er i stand til at ramme bolden, eller han bare sparker
0: rent forbi.
1: Det plejer
0: at være håret, der skubber den ind. Ja. Men Erling Haaland med det nye hår, det er da så fedt ved altid sådan en radio med dig, Havsborg. Det er, når man har sådan en breaking... Altså en kæmpe nyhed på dagen med ind i studiet, som jeg havde den anden dag med den her. Så er du sådan den der kollega, der altid bare griber den og sådan, wow, Rikke, fed nyhed, du kommer med der. Ja. Det var da dagens højdepunkt,
1: ja,
0: du bidrager med det.
1: Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvem...
0: I har jo samme frisyr nu, det må
1: verden,
0: da give lidt.
1: Uanset om det er præsidenter eller musikstjerner eller atleter. Hvad de gør med deres hår, det må de altså selv ligge og rode med.
0: Men prøv at tænke på, før lignede Erling Haaland, der havde han mit hår. Ej, ikke helt. Nu har han mere dit hår. Det er da meget sejt at ligne en superstjerne.
1: Jeg interesserer mig udelukkende for konsekvenserne.
0: De har scoret.
1: Er det ham?
0: Manchester City har scoret. Der står 1-0. Det er Erling Haaland.
1: Nej. Det er breaking.
0: Det er det nye hår. De får en 1-0. Det er mod Crystal Palace, og det var altså... Erling Brot Haaland, det nye hår, det kan også score mål.
1: Og det var da godt, jeg ikke lukkede hans karriere for 2 minutter
0: 17
1: siden.
0: 17 minutter skulle det tage.
1: Tak for
0: det. Og sikke en blok. Lad os høre noget musik.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hallo Black med musik med Vika på P4.
1: Nå, Simon Søndergaard, du sidder jo der i Herning, klar til at kommentere sidste periode af en af aftens ishockeykampe. Herning Blue Fox foran 6-0. Altså, vinderen kan vi jo ikke komme udenom er fundet af det her opgør. Men tror vi på, at Esbjerg Energy kan nå at pynte lidt på resultatet i det mindste?
2: Altså, lige nu, der tror jeg ikke ret meget på det, Anton. Linde, han har lige kanoneret bolden. Ikke bolden, pukken hedder det. På indersiden af stolpen, så det var altså tæt på, at det blev 7-0 her. Men det er jo i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er ret interessant. Hvad Esbjerg, de gør i den her tredje periode, om de forsøger at gå op og se, om de kan, lave en reducering. Eller om de i virkeligheden bare handler om at stoppe blødningen så meget som muligt og sørge for, at Herning ikke i hvert fald laver flere mål. Og jeg kan da godt tænke lidt, når jeg kigger ned på Marcus Åkerblom, den svenske træner for det her Esbjerg-hold. Altså, hvad har han sagt til sine spillere i den her pause i den tredje periode? Jeg ved ikke, hvilken type vil lige være Havsborgs med? Vil lige være typen, der sådan gik ind og talte med store bogstaver og sagde, nu kommer I del dulme i gang? Eller vil I mere sådan sige, prøv at høre her, gutter, I er bedre end det her? Sådan stille og roligt gribe det til værste. Altså, hvad gør man som træner, når man er bedre 6-0?
1: Vi vil gå forskelligt til værks.
0: Jeg har den perfekte løsning.

0: spiller på mit hold, fordi på mit hold, der vil de sige, fedt Rikke, fed pep talk. Nu scorer vi nu.
1: Der handler det om, at det er sjovt. Men det er jo sjovt, ikke? Der er jo mange forskellige måder at gribe det der an på elitesport. Og en af de ting, man også plejer at sige, det er det der med, at der er ikke noget, der er synd for noget. Men altså, når jeg kigger ned på isen lige nu, så får jeg næsten lidt ondt af de her Esbjerg-spillere, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Det kan godt være, at de skal have bestilt en tid til ørelægen en af de næste dage, fordi pukkene, de suser altså bare om ørerne på dem. Og hvis ikke det er pukken, jamen, så er det en Herning Blue Fox-spiller, der bare skøjter lige så let forbi dem, så de har det bare virkelig svært. Og jeg tror, det her de sidste kvarter af den her ishockey-kamp kommer udelukkende til at handle om, at de ikke skal mere bagud. Lige nu, der har Herning Blue Fox pukken op i offensiv zone. Kan de skabe noget her? Det er Kevin O'Neill, der finder Morten Poulsen, der i øvrigt lige er blevet kåret til sidste sæsonens bedste spiller. Finder Kasper Larsen, der sætter den ind foran mål, og så er det tæt på, at Kevin O'Neill kommer på det, men Esbjerg får sendt den ud af den defensive zone i denne omgang. Altså 6-0 til Esbjerg fortsat her 3 minutter ind i tredje periode.
2: Jeg har en sidste løsning.
0: Ja.
2: Det kunne være bare ikke at sige noget. Bare gå rundt med korslagte...
0: Nej.
2: Korslagte arme. Kigge vredt på spillerne. Ryste på
0: dårlig
2: hovedet.
0: Dårlig ledelse.
2: Ikke sige noget. Og så er det deres dårlige samvittighed, der skal
0: dårlig
2: gøre
0: dårlig ledelse. Det må du ikke
2: sådan,
0: gå med.
2: Og det er også sådan, man opdrager børn.
0: Kom så, drenge. I kan godt. Bare lige giv det sidste, I har.
1: Ud at have det sjovt.
0: Et enkelt mål. Så er vi med igen. Så er vi med i kampen.

0: Lis Sørensen her med tæt på ækvator. Metalligaen, den er altså blevet skudt i gang her til aften, og særlig en af kampene er i den gang blevet til noget af et brag af en kamp, især særligt hvis man kommer fra Herning Blue Fox, Simon Søndergaard, fordi nu har vi snakket meget om Esbjerg Energy, og de har ikke scoret og så videre og så videre. Men lad os lige vende blikket mod Herning Blue Fox, fordi 6-0 i tredje periode, efter tredje periode. Altså, det er jo noget af en start på den her sæson.
1: Ja, det må bare sige, det er vel det, man, det må være definitionen på en drømmestart på den her sæson, som vi også har været inde på tidligere. Så er det jo en lang sæson, holdet de skal spille 48 kampe i grundspillet, inden de altså kommer videre til playoff-kampene, så der er jo masser af tid og masser af point at spille om, men sådan mentalt og spillemæssigt må det jo være fantastisk at komme fra start på den her måde, altså især fordi at kampene de også kommer som perler for en snor for Herning her i den kommende periode. Allerede på søndag, der skal de møde Rungsted også her på isen i den anden kamp i Metalligaen, og næste weekend, jamen der gør klubben debut i Champions League, så der er altså brug for at finde det gode spil frem fra sæsonstart, hvis de skal have succes både i den hjemlige liga, men altså også ude i Europa. Det har de i den grad vist her til aften, at de altså har startet den her sæson, hvor de slap på seneste sæson, hvor de altså var fuldstændig suveræne og slog pointrekord i grundspillet, hvorefter de vandt både kvartfinale og semifinaleserien med 4-1, inden de altså bankede Herlev med 4-0 samlet i finaleserien. Så de var helt igennem suveræne i sidste sæson, og det er altså i dag, at de sådan, hvad skal man sige, spiller første hjemmekamp, siden de vandt det her danske mesterskab i sidste sæson. Så det er sådan lidt en festaften også, og det er altså også blevet markeret blandt andet før kampstart med en tifo, hvor der stod danske mestre med tykke, fede bogstaver, og det har de i den grad fejret med manér i her til aften, fordi der har kun været et hold på isen. Det er Herning Blue Fox, de fører så 6-0 her med 12 minutter igen af kampen.
0: Og så er der pause i aftens Bundesliga-opgør. Bayern mod Stuttgart. Bayern altså foran 1-0.

0: Dua Lipa med Training Season. Ja, ja, ja, ja. Kampen, den kan ikke vindes, hvis man spiller i Esbjerg, men det kan godt pynte lidt på resultatet, hvis man får en enkelt scoring.
1: Ja, jeg skal starte med at rette mig selv. Det var Nicolas Verbeek, der fik tændt reduceringen i mål for Esbjerg Energy, som altså udnyttede et powerplay til at komme på måltavlen, og det er da er tiltrængt for dem at få lidt succes i den her ishockeykamp, som de altså stadigvæk er bagud med 6-1, men hvor de er kommet bedre med her i løbet af tredje periode, hvor det er Herning, de også ligner et mandskab, der sparer lidt folk altså til, at de allerede på søndag skal møde Rungsted, og så i næste uge skal spille Champions League hockey. Der har i hvert fald været rigtig mange minutter til både tredje og fjerde kæden, og det udnyttede Esbjerg altså i det her moment til at reducere. Lige nu der er det også Esbjerg, der er nærgående. Måske en ny mulighed her inden for en mål, men Janis Vesters er også på pletten inde i Herning Blue Fox målet. De holder fast her. Esbjerg kamp om pukken, og så er det alligevel Herning, der får fat i den. Kan de måske køre en omstilling her? Mathias Bag sender pukken ned bag det esbjergensiske mål, og så går han selv på pukjagt, og så er det igen Esbjerg, der får kontrol over den, og altså får en smule ro på. Der resterer 10 minutter af den her ishockeykamp, og Herning er så foran med 6-1.
0: Og så er der også kommet en ny scoring i det andet ishockeyopgør her til aften. Det er altså Aalborg Pirates, der spiller mod White Hawks fra Frederikshavn. Aalborg Pirates, de er nu foran 4-2 efter endnu en scoring her i tredje periode.

0: Oasis her med Wonderwall, så der scorede ishockeyopgøret mellem White Hawks og Aalborg Pirates. Det er altså White Hawks, der får et mål, og der er så nu 3-4 i det opgør. Simon Søndergaard, hos dig, der er der også en ny kasse.
1: Ja, Herning, de er slet ikke færdige i det her opgør. Anton Linde med sin anden scoring i det her opgør sender pucken helt op i nettaget i en 1-mod-1 situation med Mathias Seldrup og gør det altså til 7-1 for Herning Blue Fox, som der virkede til lige at have taget skeen i den anden hånd igen efter den her reducering for Esbjerg. Lignede det et mandskab, som tænkte, nu er vi lige nødt til at hanke op i os selv og vise, at vi altså er det bedste hold på isen, og det har de vist de sidste par minutter først en stor mulighed til Lukas Bang, og så altså den her scoring ved Anton Linde, der altså er kommet til for Rungsted inden den her sæson, og altså kroner det med at lave sit andet mål i den her kamp. Så altså nu står 7-1 til Herning her med 8 minutter igen.
0: Og så har Stuttgart også udlignet 1-1, står der nu i Bundesliga-opgøret mellem Stuttgart og Bayern.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: Herning Blue Fox, de cruiser mod en drømmestart på den her sæson i ishockeyligaen. De fører altså med 7-1 hjem mod Esbjerg Energy, og faktisk så har de lige haft en mulighed for at bringe sig yderligere foran. Det var Morten Poulsen, der fik noget så sjældent som et straffeslag, men det misbrugte han altså, og derfor fortsat 7-1.

0: All Saints med nummeret Pure Shores. Altså, jeg blinkede et kort øjeblik, og så kiggede jeg over på stillingen igen i Bundesliga-kampen mellem Bayern og Stuttgart. Nu står der pludselig 3-1 til Bayern efter 62 minutter spillet. Simon Søndergaard, transfervinduet i Superligaen, det lukker jo i næste uge. Hvad har sådan været den vildeste transfer for dig, synes du, i år? Eller den her sommertransfer?
1: Jeg tror faktisk, vi skal tilbage til FC Midtjylland, der henter Rasmus NK. I hvert fald sådan på navn og spiltype, så er det jo en transfer, der virkelig giver genlyd for mig at se en dansk landsholdsspiller, som der har spillet fast i Bundesligaen i sidste sæson, bortset fra de perioder, hvor han var skadet. At man henter ham hjem, det synes jeg er virkelig godt hentet. Ellers er det, synes jeg, også svært ikke at komme udenom nogle af AGF's afgange, især i forhold til Felix Beimo, der tog til FC København, og så selvfølgelig også Patrick Mortensen, som måske for mig at se var den mest overraskende transfer, at han lige pludselig valgte at tage til Brøndby. Så der er en 2-3 stykker, der især springer i øjnene, synes jeg.
0: Og måske er der mulighed for flere til og med onsdag, fordi der lukker transfervinduet altså i den her omgang. Og i den forbindelse så sender vi noget tv her på DR. Det er fra et studie i Aarhus. Vi sender 6 timers udsendelse, hvor vi har nogle af de her timer med fra det sidste døgn af fodboldens transfervindue. Du kan se med, det er på dr.dk, altså fra klokken 19 til 01 på tirsdag. Måske så du også soccer-showet under VM. Der var det Mikkel Nygaard og Anders Hagen, der var værter på det. Det er de også på det her program. Så det er altså et rigtig, rigtig godt selskab. Det er bare med at tjekke ind. Og Simon Søndergaard, mens jeg sidder og snakker, så prøv lige at gætte, hvem der har scoret igen.
1: Bayern München.
0: Jeps. 4-1.
1: Er det Harry Kane?
0: Jeg går lige ind og kigger. 4-1 mod Stuttgart. Nej. Det er okay. Harry Kane assist. Det er okay. Olise.
1: Ja, det er også en fin spiller. Jeg har næsten lyst til at sige, at når Bayern de spiller i Bundesligaen, så er det unfair hold, hver gang de går på banen, fordi er du tosset, de er gode.
0: 4-1, mand. Wow. Nå, lad os også lige få en kort status for dig.
1: Ja, det står stadigvæk 7-1 her, hvor kampen den sådan stille og roligt render mod enden. Der er kun 2,5 minut tilbage, og jeg tror, begge hold de lige nu de venter egentlig bare på, at tiden skal løbe ud, så de kan komme ind i kabinen og forberede sig frem mod de næste opgør, der venter for de her to mandskaber. Lige nu der er det Esbjerg, der har pucken, forsøger at sætte et angreb op her. Frederik Bjerrum på pucken centralt over til Franklin, der forsøger at sende den ind for en mål, men Jenny Svesers får også staven på ind i Herningburet og holder altså Esbjerg væk fra en afslutning i denne omgang. 2 minutter tilbage, fortsat 7-1 til Herning.

Herning Blue Fox ender med at få en drømmestart på denne sæson. De vinder med 7-1 hjemme over Esbjerg Energy efter en sand magtdemonstration fra de forsvarende danske mestre, som altså scorede 2 gange i første periode, inden de satte tingene på plads i anden periode, hvor de altså scorede 4 gange, gik ind til tredje periode foran med 6-0, og så har holdene scoret en enkelt gang hver her i sidste og tredje periode. Så Herning, de får en drømmestart, de vinder med 7-1 over Esbjerg Energy.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Lige om lidt, så er Stine Bram klar med Før Natten her på P4, fordi at liga det er slut for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en fantastisk weekend, og så er vi tilbage igen på søndag fra 14 til 21 med meget mere Superliga. Nu er der radioavis, klokken er 22.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Al demens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, at nordmændene har taget ned og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Her var det Troels Gustavsen og Knuste Hjerter.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er dejligt, du gør det. Jeg er her de næste par timer for at få fuldt fredagen godt i seng ved midnatstid. Hvad du så gør der efter midnat, det bestemmer du selvfølgelig helt selv. Jeg er med masser af den gode B4-musik. Lige om lidt, så er det Queen Bee, der kigger forbi. Hun har et af de helt store hits på vej til dig. Også et, der lugter en del af fredag. Lad mig sige det sådan. Beyoncé kigger forbi lige efter Drew Sycamore. Her med Another Love Song.

Det var ikke længe efter Destiny's Child-perioden, at Beyoncé og Jay-Z lavede det her fantastiske hit fra 2003, Crazy in Love. Og så skal vi ud i rummet sammen med Christoffer. Her er Orbit.

fra albumet, som hun har opkaldt efter sig selv, nemlig Sanne. Og det kærligheden kalder efternavnet, ja, det er selvfølgelig Salomonsen. Her inden så længe, der er der simpelthen et nyt album på vej fra Hugorm. Det hedder Hugget i Sten, og i den forbindelse, der tager de selvfølgelig også rundt de gode drenge med Simon Kvamm i front på vokalen på en lille Danmarks-turné her i løbet af starten af næste år. Og det er et album, der kredser om rødder, traditioner og autoriteter. Jeg ved ikke, om du kan spore nogle af de ting i et af de numre, vi finder på det her nye album, der hedder Forfra Sårbar.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonah Blacksmith her og deres Honey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor du lige om et øjeblik får aftenens musikalske skulderklapper, der skal vi en tur til Norge, og det skyldes jo den triste nyhed, at den norske kong Harald, han er død her tidligere i morges. I løbet af i dag, der er det simpelthen strømmet ind med pæne ord om den her konge, der nåede at sidde som regent i intet mindre end 35 år i vores norske naboland her. Og det kalder altså på en sang fra det norske også. Den får du lige efter, vi har været lidt i sommerland her, har jeg lyst til at sige, med Emma Sehested Høgh og Badebro.
3: Jeg

0: Natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Jeg synes, det er så fint og faktisk også rørende, hvor mange pæne ord dagen i dag har været fyldt med om den nu afdøde kong Harald. Der er blevet sagt om ham, at han samlede nordmændene, at han var sjov, at han var høflig, og han elskede de mennesker, at hvis konge han nåede at være i 35 år. Jeg hørte et klip, hvor han holdt tale for det hollandske kongepar, og han

Dage blandt andet, at Holland og Norge var forenet kulturelt også, fordi mange nordmænd fulgte den hollandske DJ Tiesto, samtidig med, at mange hollændere elsker norske Kygo, som altså også er DJ og musiker, producer osv. Og at en mand i 80'erne siger både Tiesto og Kygo i sammensætning, det synes jeg bare er fuldstændig smukt. Så til ære for Kong Harald skal den norske DJ Kygo også have lov til at sige tak for det hele, og det gør han her med Take Me Back.

Det var Norske Kygo her sammen med country-sangeren Max McNown på nummeret, der hedder Take Me Back. Det var dit musikalske skulderklap for i aften til ære for Kong Harald, der desværre ikke er i blandt os mere. Har du et forslag til et musikalsk skulderklap, en sang, der gør os det godt sådan en aften her i Danmark, så kan du skrive til nattens nemlag. Det er det.

Damiano, David, Tyler og ikke mindst Nile Rodgers her på Talk To Me. Det her, det er Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu får du selskab af Gabrielle her.

Der er heldigvis lige en weekend imellem os, og så mandagen, hvor man kan gøre som Veronica Macho kalder os for Mondags. Barn, heldigvis er det bare fredag aften nu her, og nu står den på musik fra Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten
0: på P4.
2: Nu med en af de nye gode fra Cisal. Hun giver den fuld smæk lige for tiden. Masser af sange kommer der ud af hende. Det har der gjort, siden hun vandt det danske Melodi Grand Prix her sidste år. Her er hun med XOXO.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Om et øjeblik, så skal du have en radioavis her på B4, og derefter fortsætter vi med at levere masser af musik til dig denne her fredag aften i Danmark i før 18 på B4. Allerførst og nu og her frem til kl. 11 er det The Cardigans sammen med Tom Jones' Burning.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges, og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og så var det Barbara Moleko, der gav os gode fredags vibrationer her i Før Natten. Det fortsætter, det kan jeg godt garantere dig for, i hvert fald lidt til midnat. Fordi lige om lidt, så er det både Thomas Helmig og Berg, der kigger forbi med to af de store hits fra dem. Allerførst så er det manden med, hvad jeg har lyst til at kalde det, for den lidt ironiske tilgang til alting. Og det gør, man både synes, han er sjov, men også sådan lidt, hvad er det egentlig, der foregår? Følelsen får man fra ham. Han hedder Benjamin Hav, og hit kan han i hvert fald også lave. Her er det for eksempel Portugal.

Altså, Thomas Helmi, han har jo en ting for Spanien. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han har jo også lavet de store hittede Malaga og har boet i Malaga osv. Og han har også lavet et album. Det var der, vi var henne nu her. El Camino fra 2004. El Camino, det er også lidt spansk relateret, så vidt jeg i hvert fald er orienteret. Golddigger var det her i før natten på V4 på en fredag, hvor Berg også er her med 1000 timer.

Og så lød gongongen her på Alphaville's Big in Japan. Fra Alphaville skal vi over til Ariana Grande, der for nylig har meddelt, at hun vil gerne trække sig fra offentlighedens søgelys. Det er nok blevet lidt for meget med al den opmærksomhed i forhold til også, hvordan hun så ud, og hvad hun gjorde, hvad hun ikke gjorde, hvad der var rigtigt og forkert osv. Det er vist en klassiker inden for kendisområdet, tror jeg nok, og måske har det ramt hende lige hårdt nok. Her får du Ariana med Hate That I Made You Love Me.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

Manic Street Preachers har et budskab, de gerne vil ud med her i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Det ligger jo næsten i titlen. Det er simpelthen noget med, at man ikke skal finde sig i hvad som helst fra politikernes og magthavernes side. Det var et budskab, der også var plads til her i Før Natten på P4. Og det her budskab fra Rasmus Seebach og søn, det handler om noget andet. Det handler om at omfavne de fejl, du har, og i virkeligheden sige til dig, det er fejlene, der gør dig til det fuldstændig fantastiske, smukke menneske, du er.

altid være fyldt op med smilets by hos Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, var det her. Og så er det Harry Styles, der får lov til at få ordet her de næste tre minutter. Det gør han med en sang om pigerne i The States, går ud fra. Det kan også godt være, det omhandler Sydamerika, det skal jeg ikke kunne sige. Men her er han i hvert fald med American Girls.

Fleetwood Mac var det med Everywhere. Der har været lidt blæs omkring gruppen Cat's Eye. Det er jo altså den her sammensatte gruppe med forskellige kunstnere fra vidt forskellige lande også, som virkelig har hittet stort. De lavede jo blandt andet sangen om Gabriella og så videre her. Men i virkeligheden så kunne det godt være, at der var lidt knas i maskineriet, har jeg lyst til at sige. For der er altså flere af de her kunstnere, der har meldt ud, at nu er de altså ved at være godt stresset af at blive kørt rundt i manesien. Det kan man ikke høre på denne her single, Animal, et af de nyeste numre fra Cat's Eye.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Så var vi en tur i det svenske. Er du ægte Sara Larsson-fan, så kan du også dansen til det her dejlige nummer, Lush Life. Om lidt så er det midnat i Danmark. Musikken fortsætter efter radioavisen. Jeg har et nummer tilbage på programmet. Det er fra Santana. Der har Rob Thomas med på vokal på nummeret Smooth.

0: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss.
0: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
0: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9to5 og Island in the Stream.
5: Du lytter til P4.

harmonies for anything.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
4: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
2: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Le Femme au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet.